gəlsin şeirə sənətə, könlümün quşunu gətir heyrətə, nə qədər mən zəhir vardım fərqinə, ömrümün ahəngi sənin şərqinə.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
3: Nə var? Nə olur? Nə lazımdır?
4: Həsən əmi, mən ölüm, məz qoşmuşuq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
5: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçürdüm.
6: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
7: Gözlə, bu saat gezərim. Əlimdə özü iş var.
6: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
7: Gözlə.
6: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
7: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
6: Doğrudan.
7: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
6: Valla, Həsən ağanın qohumuyam.
7: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
6: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
7: Deyilən, sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
6: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
7: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim, Həsən ağanın qohumusan? Gözlə vaxtında kağızın hazırı var, apararsın.
8: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, axsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxçal mahalın atasıdır, axsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağını götür, ged buradan.
7: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
9: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavullar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
10: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
11: Çövələ!

0: Xeyir deyil, Nuru. Xeyir olmamış nə olacaq, xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim, xanım. Kimdə özünüz görərsiniz? Hə, Hüseyn, başla.
2: Rot, paşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba fırlısın. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləsi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma bunu vermərəm.
5: Biz hökmən gərək Hac Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sentyabrın 3-ü və həftənin 4-cü günü və mövsümün də 3-cü efirində biz buradayıq. Sabahınız xeyirli olsun. Burası hər də olaraq artıq saatlar 7:30-u göstərirsə, demək ki, biz başlayırıq və Aytən də, Yeganə də, mən də buradayım.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. İndi bizi bilmirəm, baxmaq istəyənlər, bizi təkcə səsimizi deyil, simamızı da görmək istəyənlər sayta daxil ola bilərlər. 106.fm-in canlı efirinə qoşula bilərlər və yaxud da Telegramdan bizi izləyə bilərsiniz. Hal-hazırda həm səsimizi, həm də görüntümüzü görmək mümkündür.
2: Necə salam, biz yaxşıyıq. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyiciləri salamlayırıq. Nəcəb, ağa oxumadım. Bugün ayın 2-dir, elə girmə.
0: 10 gələn ayı saxlan.
2: Hər kəsə gözəl bir gün arzu edirik və təbii ki, mövzumuz da var. Əsəbləşəndə nə edirsiniz? Yəni cümləni tamamlayın. Əsəbləşəndə mən və 3 nöqtə.
0: Deyəsən, dünən nəsə əsəbi bir vəziyyət yaranıb sizdə. Bu mövzunu çıxartmışsınız ortalığa ki, görək başqaları necə əsəbləşir. Siz özünüz necə əsəbləşirsiniz?
2: Nömrəmizi xatırladaq. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın fikirlərinizi.
1: Yazın, mən sizə deyim, qoy məndən başlayım. Mən əsəbləşəndə yatıram. Kimsə qəlbin qırmamaq üçün yatıram. Yəni bilirəm
2: ki, qəşəng də yuxuya gedirsən.
1: Qəşəng də yuxuya gedirsən, heç bir problem olmur, iştaham kəsilir.
0: Təsəvvür işdə Aytən əsəbləşdi, deyib bir dənə qoy yatsın.
1: Yox, gəlir, həqiqətən bir əsəb yuxusu gəlir. O çox adamdan soruşuram. Sizdə belə bir şey var, görsən məndə normal.
2: Mən gedim o bir otaqda yatım gəlirəm.
1: Yuxu gəlir, iştaham pozulur və heç bir şey yemirəm. Bəzən o əgər uzun müddət davam edirsə bu əsəbim, uzun müddətdə yemək, yəni imtinası başlayır məndə. Məsələn.
2: Məncə baxır, görür kimə əsəbləşirsən. Yəni bu ailə üzvü ola bilər, iş yoldaşı ola bilər və yaxud hansı bir kənardan bir şey asıla bilər. Amma çalışıram dərhal telefonu götürüm və Reels-lara baxım. Telefonumu götürürəm.
0: Sən də Reels sağaldır.
2: Reels sağaldır.
1: Və ağa.
0: Mən deməzdim, belə bir əsəbi olan bir adamam.
2: Sakit təbiətli bir insanam.
1: O, mələk, qanatlarını çıxır.
0: Rahat insan deyilər, relax insan, rahat insan. Bax, məncə o cürəm, yəni çox da ciddi bir əsəbləşdiyim məqamlar olmayıb.
1: Yenə getdi.
0: Olmayıb, da nə deyim? Boş-boş danışım ki, olub, olmayıb axı.
1: Biz ideal ağayla bir yerdə ifrabi əsəb xəstəlik.
0: Əsəbləşmək o deməkdir ki, bu sən idealsan ya ideal deyilsən.
1: Yaxşı, və əgər dinləyəcəyimiz siz əsəbləşirsinizsə, nəyə əsəbləşirsiniz və daha doğrusu necə əsəbləşirsiniz? Əsəbləşəndə nə kimi hallar baş verir? Bizə yazın 070-306-1063 WhatsApp növ. Bax, bir dinləyicimiz yazıb ki, məni kim əsəbləşdirirsə, əllərim həmin anda əsməyə başlayır. O bu tərəfini bizə deyir.
0: Məsəl üçün, kişilər ac olanda əsəbi olurlar da.
2: O artıq standart.
0: O artıq belə bir deyim də var, kişilərin o qəlbinə yol məydəsindən keçir, nə bilim nə.
2: Deməli, ona görə o söhbət də doğruymuş.
0: Hə, əlbəttə ki, yəni bu bir çoxlarında var. Əgər yemək biraz gec oldu, onlar əsəbi ola bilərlər. Yəni yeməklərini gecikdirməyin kişilər.
1: Səndə də bu var.
0: Ola bilər bəlkə də.
1: Maraqlıdır. Və artıq mesajlar gəlir. Mən düşünürəm ki, çoxunun yaralı yerinə toxunmuşuq və mesajların ardı-arası artıq kəsilməməyə başlayıb. Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Səhəri təzə başlamışıq və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Çünki sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlə şəbəkəsində həm qida məhsulları, həm qeyri-qida məhsulları görmək mümkündür. Təmizlik kimi vasitələr də görəcəksiniz siz orada. Hətta ağa sezon mövsüm sonuna yaxın deyirdi ki, dənizə gedəcəksinizsə, bir Rahat Supermarketə daxil olan nə axtarırsınızsa dəniz üçün, mütləq orada rast gələcəksiniz.
0: Yəni, mangalından tutmuş ətinə kimi, nə bilim, yiyib içməyindən çörəyinə kimi, siz hər şey...
1: Qaralma kremlərinə kimi, yəni hər şey var və həmçinin də həftə boyu indirimlər kampaniyası indi də aktivdir, 6 sentyabr tarixinə qədər faydalana bilərsiniz və burada mən görürəm ki, çox sayda məhsullar var, səhər saatlarıdırsa insanların ən çox qəbul etdiyi qidalardan danışacağım. Qatlaşdırılmış südün 450 qramı 20% indirimlə 2,85 qəpikdir. Nescafe Gold aroma kafesinin 170 qramı 39% indirimlə 12,99 qəpikdir. Benuto şokolad yağının 350 qramı isə 29% indirimlə 4,69 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit götürmək istəyirsinizsə tələsin. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartı sifariş edənlər 30.000 manatadək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Və qeyd edim ki, bu kartın sahibi sizsə çətin hesablamalar da etmirsiniz. Çünki xərclədiyiniz hər 500 manatadək pul üçün cəmi 10 manat ödəyəcəksiniz və əgər o məbləğ ilə həmin ay geri qaytarsanız, heç onu da ödəmirsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hey. Və dinləyəcəyimiz mesajlar yazırlar. İstəyirəm ki, bir neçəsini səsləndirək. Ondan sonra isə saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Salam, xoş gəlmişik. Əsəbləşəndə yavan çörək yeyirəm. Para pendir çörəyini yeyirəm o əsəb anında. Və futbol izləyəndə hansısa futbolcu əsəb olanda da ona ürək sözlərimi deyirəm ki, rahatlayım. Bunu Asif bəy bizə yazıb.
0: Yavan çörək maraqlı idi ya.
1: Salam, kim məni əsəbləşdirirsə əllərim əsir, ən çox da yoldaşım əsəbləşdirir məni hər gün. 54-25
2: Allah səbir versin.
0: Dünyanın ən gözəl üçlüyü. Necəsiz? Mən əsəbləşəndə ya belə şeylə eləməyin.
1: Amma deyir, indi tərk etmişəm, nə edəcəyimi bilmirəm.
0: Yəni, əsəbləşəndə o zərərli vərdişlərdən bir nedir? Heç onu lazım deyil.
1: Salam, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, səhərin ulduzları. Mən əsəbləşəndə oradan kənarlaşıram, deyir. Bir dinləyicimiz yazıb ki, su içirəm.
0: O, bəzən də bir məqam var, ha. Nəsə əsəbləşir, ya hirslənir, deyirsən ki, bəs get su iç. O, belə bir deyim var, get su iç.
2: Sən demək, bəzilərin kömək edir.
0: O, daha da əsəbləşir adamı ki, mən burada əsəbləşirəm, sən mənə məsləhət etsin, get su iç.
2: Ayta yata bilirsən, su içməyə məncə normaldır.
1: Mən əsəbləşəndə yeyirəm, elə bil beynim heç nə düşünmür, ancaq ye əmri verilib mənə həmin anda, deyir 93-96 nömrəli dinləyicimiz. Səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Mən əsəbləşəndə hər kəsdən uzaq bir yerə çəkilməyə çalışıram, çünki əsəblərimi kontrol edə bilmirəm. Və xoş sözlər yazan dinləyicəyimiz var, artıq yeni qoşulan dinləyicəyimiz var, hansı ki, bugündən etibarən artıq bizə başlayıblar dinləməyə.
0: Səhərimizə xoş gəldiniz deyirik.
1: Və yeniliklər var, həmin dinləyicilər də burada məlumat kimi verək. Maraqlı rubrikalarımız var, maraqlı mövzularımız var və keçək onda bugün sizi nələr gözləyir onlar haqqında danışmağa. Bugün mənim rubrikam olacaq nə fərqi var? Yenə də iki məsələni bir-birinə fərqləndirəcəm. Bir-birinə yaxın, amma əslində böyük fərqləri olan məsələlər olacaq. Hı-hı. Və bu da hər həftənin hər zaman 4-cü günü olacaq. Bunu da buradan qeyd edək.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə qaydalara tabi olmadan öz məhsulunu dünyaya tanıdan şəxs haqqında danışacağım. Hələ də həmin o məhsulu biz alırıq. Əsasən də uşaqların sevdiyi bir məhsuldur.
1: Hı-hı. Bakı küçələri rubrikasında isə İsfəndiyar Zülalov küçəsindən sizə məlumatım olacaq. Və həmçinin də orada biri var rubrikası ilə sonuncu saatımıza başlayacağıq və orada Lütfizadədən sizə danışacağım.
2: Və ləzzət xəritəsində isə Azərbaycanın milli mətbəxində yer alan bir məşhur şorbadan danışacağım. Hələ deməyəcəm adını.
0: Şorba, hətta deyərək onu biraz bəlkə də
2: ağan sevdiyi bilirəm.
0: Küçümsəyə bilərik bəlkə də.
1: Qazan yeməyi deyirdi, nə deyir onu?
2: Şah şorbası.
0: O da.
1: Açıqlamasında yəqin nəsə şorba ilə əlaqəli bir şey var.
0: Yox, təbii ki, o cürdür, amma ki, bəlkə də küçümsəyirik.
1: Sonra danışarıq bu haqda. Sürprizi qaçmasın və bir vaxtlar radioda rubrikamız olacaq və dünyanın ilk kommersiya radio yayımı haqqında sizə məlumat verəcəm. Maraqlı bir məqamdır. Bir anın içində radio dinləyicilərinin sayı necə də artır və səbəb nə olur? Bu haqda bir vaxtlar radioda rubrikasında eşitmiş olacaqsınız. Və şəbəkə rubrikası da hər zamanki kimi öz yerində yol üstü müsabiqəsi və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələr də təvəzzükar ağı nə qədər deməsə də onun da idman xəbərləri də növbəti saatın əvvəlində olacaq. Əsəbləşəndə siz, mövzumuz belədir, nöqtələri siz tamamlayırsınız, əsəbləşəndə siz və cümləni necə bitirəcəksiniz? Birinizin əlləri əsəblər, biriniz deyirsiniz ki, mən əsəbləşmirəm ağa kimi.
2: Bəzilərin iştahısı qaçır, digərin əksinə artır.
0: Amma bu, bugün bizi gözləyən şeyləri deyəndə məncə təqdimatı unutduq.
1: Bugün təqdimat var. Bəli, təqdimat var. Səbəb isə odur ki, sabah bizim qonaqlı qaralı günümüzdür və bildiyiniz kimi biz bəzən cümə axşamında, bəzən cümə günü qonaqlarımızı dəvət edirik və bu zamanda təqdimatla növbələşirlər.
0: Mövsümün ilk təqdimatını bugün eşidə biləcək.
1: Bəli, bəli, maraqlı mahnılar olacaq. İndi isə Aygün bəylərin ifasında, sənətkarımız Aygün bəylərin ifasında zəng ilə hər dəmansını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Biraz günəşdən danış bizə, xahiş edirəm.
1: Yaxşı, çalışaram. Onda bəzi cümlələri yığışdıram orada. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir və şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma təəssüflər olsun ki, bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var.
2: Havanın... Niyə təəssüflər olsun, yağır da yağış.
1: Yağmasın da, Aytən istəmirəm.
2: Dağa yağır da, siz dağdasınız bəyəm, Bakıdasınız, oturmuşsunuz.
1: Dağda yaşayanlar da var da. Havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda isə 18-22 dərəcə isti olacaq.
0: Bəli, bu da hava haqqında məlumat idi. İndi isə keçək yollarla bağlı məlumatı. Ağa, xahiş edirəm, sən də tıxacdan danışma.
2: İndiki məqam üçün onsuz da yoxdur. Tıxac, hava limanı yolu yaşıl xətti, Eydəliyə prospektində biz eyni halı görə bilirik. Zeminyada prospekti, bax burada Böyüşor kəsişməsindən sarı dalğa başlayır. Atatürk kəsişməsinə kimi yüklənmə hiss olunur, yəni xəritəyə baxanda hiss olunur. Böyüşor gölünün üstü, bura öyrəşdiyimiz qaydada yüklənmiş vəziyyətdə də qırmızı dalğa görünür burada. Bundan başqa Xırdala məzarlığından 20 yanvar Tbilisi istiqamətində biz bu yüklənmənin hər səhər olduğu kimi bugün də şahidi və şəhərin mərkəzi küçələrində əsasən 28 may tərəflərdə yavaş-yavaş bu sıxlıq yaranmağa başlayır. 8 noyabr prospekti bir neçə hissədə üzü mərkəz istiqamətində biz sıxlıq görə bilirik və yavaş-yavaş Babək prospektində də eyni hal mərkəzə doğru yaranmaqlıdır.
0: Və təbii ki, yollarla bağlı məlumatı siz də bizə ötürə bilərsiniz. Hal-hazırda daha real hadisələrin şahidi sizsiniz və nəsə baş verərsə, Allah eləməsin, yəni pis bir şey baş verməsin, nəsə hadisə baş verərsə, bizə mütləq ki yazın, nömrəmiz 070-306-1063-dür. Mesajları oxuyacaq. Əsəbləşəndə siz, bax mövzunu belə qoymuşuq, sonunu isə siz tamamlayacaqsınız. Yazın bizə, gözləyirik. Nömrəmiz eynidir və keçək mesajlardan bir neçəsini səsləndirək.
2: Əvvəllər deyir, çox əsəbləşirdim, çünki sözümü deyə bilmirdim, amma artıq sanki Allah mənə elə bir yol açdı, məni əsəbləşdirən adamlara çox tutarlı sözlər deyirəm və hətta yandırıram dediyim sözlərlə onları və çox rahatlıq tapıram bu yolla.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Niyə görə qonaq sözündən sonra qara söz işlədilir bizdə? Mən bilmirəm, öyrənmək istəyirəm. Bunu bizim bir rubrikamız olacaq ki, hansı ki, bir çox mahnılarda istifadə olunan xüsusi sözlər var ki, dialektlər var, burada xüsusi bədii sözlər
2: bilinməyən
0: var.
2: Bilinməyən sözlər
0: bəli,
2: var, mənasını.
0: Bəli, onların açıqlamasını verəcəyik. Əgər qonaq qara sözün mənasını da istəyirsiniz, lap həmin rubrikaya salarıq və sizin üçün əlavə olaraq oxuyarıq və təbii ki, elə mənim özümə də maraqlıdır, niyə görə qonaq qara sözündən biz istifadə edirik. Əsəbləşəndə siz nə edirsiniz? Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Bir dinləyicimiz yazmışdı ki, mən əsəbləşəndə avtomobilmə əyləşib uzun bir yol qət edirəm. Bu da kişilər arasında yayılmış məqamlardan.
2: Təkliyə çıxır, dincəlir özü üçün, hamıdan uzağa gedir.
1: Mənə gözləməyin.
2: Amma çox da əsəbləşəndə sükan arxasında bəzən təhlükəli ola bilir.
0: Bəli, və dinləyicimizin biri də yazıb ki, salam, səbahınız xeyir olsun. Mən isə əksinə deyir, yemək yeməyə başlayıram və yeməyi deyir, çox sevirəm. İndi birazdan bizim yol üstü müsabiqəmiz olacaq. Yol üstü müsabiqəsində isə seçmə sualı səsləndirən zaman siz bizə bu nömrədən cavab yazacaqsınız, amma mətn formasında olsun mesajlarınız.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
0: İndi bu sualı səsləndirirəm. Aha. Kim bilirsə səsləndirsin, amma mən deməyəcəm ki, düzdür yoxsa səhvdir seçmə sualı.
1: Cavabı
0: deyə bilərsən, amma mən deməyəcəm ki, düzdür yoxsa səhvdir. Sual belədir ki, əziz dinləyicilər, yol üstü müsabiqəsinin seçmə sualını səsləndirəm bu arada. Bəzi meyvələrin nazik iç qabığı, yəni pərdəsi necə adlanır?
1: Bilirsiniz ki, cavab verə bilmək.
0: Üç hərflidir. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Lət deyil, yox.
1: Aa, bildim. Yəqin ki, deyim. Liftdir də yəqin.
0: Lift deyirsən. Aha. Bəzi meyvələrin nazik iç qabığı, yəni pərdəsi necə adlanır? Artıq bir dinləyicimiz 94-95 nömrəli dinləyicimizdir. Düzgün cavab yazanlardan biridir və artıq ardınca da gəlir həmin cavablar. Yazın, köməkli üçün deyim ki, lift deyil. Yaxşı, biz keçək birazdan reklamlara. Və...
2: Lətə oxşuyur da herhalde, yox?
0: Lət deyil.
2: Lətə oxşuyur.
0: L hərfindən başlamır. Nəyə oxşuyursan, dinləm mənə, mən
2: deyim. Lət sözünə oxşuyur.
0: Yox, oxşamır.
1: Lət, mət.
0: Yox.
1: Pət.
2: Yaxşı.
1: Heç nə. Siz yazın dinləyicilərimiz.
0: Abi müxtəlif cavablar gəlir. Mən çox biraz pis oluram. Mət yazılır, lət yazılır. Bunlar heç bir deyil əziz dinləyicilərimiz. Köməkli üçün deyim ki, z hərfi ilə başlayır. Daha başqa nə istəyirsiniz məndən? 3 hərflidir. Z hərfi ilə başlayır. Və düzgün cavabı yazan dinləyicilərimizdən biri də bu gün yol sürüşlər.
1: Əgər yazacaqlarsa.
0: Yazın.
1: Biz inanırıq ki, siz yazacaqsınız.
0: Və həmçinin də bu müsabiqədə iştirak
2: yazan olmasa mət yazanlardan biri.
0: Artıq başlayırlar yazmaq. Mən kömək eləyəndən sonra bax gəlir cavablar artıq. Və dünən artıq mövsümün ilk qalibini biz eşitmiş olduq. Yolsu müsabiqəsində 20 manat pul mükafatı qazanmış oldu. Görək bu gün necə olacaq nəticə? Suala baxıram. Mənə elə gəlir ki,
1: qalib olmayacaq.
2: Valla mən
1: qoşulmayın bugün müsabiqə.
2: Seçmə sual. Əgər əsas sual kimi mənə verilsəydi, mən bilə bilməzdim buna. Yəni 20 manatı qazana bilməzdim. Sən bəlkə bunu verə bilərdin əsas sual.
0: Yox, bu məsələ bir sənəcə. Bilən var, bilməyən var. Yəni bu artıq
2: bilən yazsın və qoşulsun, hə?
0: Bilən varsa yazsın, qoşulsun. Çünki yəni bu belə deyil də, hansısa yaxınlaşdı, hansısa sözə falan, belə bir şey deyil. Bir dənə cavabı var. Bilirsənsə bilirsən. Yaxşı, biz keçək reklamlara. Reklamlardan sonra artıq telefon xəttini dinləyicimizin dilindən eşidəcəksiniz.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
4: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbədə.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram, 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kilogram, 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
7: Bank of Baku sahibi

0: təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manatədək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat tərzi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150
8: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron Yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq və bu saat daha çox müsabiqələrlə yadda qalır, həm də rubrikalar bir kənara. Yeni dinləyiciyə tanıma fürsəti əldə edirik, maraqlı suallar eşidirik və müzakirə dolu bir saat sizi gözləyir. Ağa da buradadır, yeganə də buradadır, yeni qoşulan dinləyicilər varsa. Heyət dəyişməyib, sadəcə olaraq bəzi mövzular var ki, onlar dəyişib. Elə mövzu demişkən, günün mövzusu da var.
1: Bəli, günün mövzusu isə belədir ki, əsəbləşəndə mən və 3 nöqtə. Tamamlayın bu cümləni, əsəbləşəndə nə edir? 0-70-306-10-63 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
2: Valla 5-6 dəqiqədə xəttə gözləyir, bir az da gözləsə o doğrudan da əsəbləşəcək. Ona görə Zülfiqar bəylə məncə artıq danışmağın vaxtıdır, görə əsəbləşib yoxsa yox.
0: Yol üstü. Bəli, Zülfiqar bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
3: Salam.
4: Salam, sabahınız xeyirli olsun.
0: Təşəkkür edirik, necəsiniz? Çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Zülfiqar bəy, özünüz haqqında bizə məlumat verin. Yaşınız neçədir, peşəniz nədir?
4: Adım Zülfiqardır, Gəncədə yaşayıram, Məsələdə çalışıram, kəsim aparatında işləyirəm. Sizin verilişdə iştirak eləmişəm, sizinlə danışmaq xoşdur.
0: Nə gözəl, nə xoş bizə.
2: Bizə də, bizə
0: Gəncəyə salam, sizin simanızda bütün Gəncəyə, bütün Azərbaycan bölgələrinə salamımızı göndərin. Xoş bizə ki, təkcə Bakıdan deyil, həm də bizə bölgələrdən də dinləyən və qoşulan dinləyicilərimiz var, var olasınız. Və mövzu ilə bağlı sizə sual vermək istəyirəm, Zülfiqar bəy. Necə əsəbləşən adama oxşamırsınız, ağa kimi?
4: Yox, əslində əsəbiyəm, belə deyim də, baxır insanlara, baxın insanlarına.
0: Yaxşı, əsəbləşəndə nə edirsiniz? Amma yox, efir çərçivəsinə uyğun.
4: Mən sigaret təşirəm, ya başımı götürüb tək qalmağı seçirəm.
0: Siz məncə tək qalmağı seçirəm.
2: Birincini eləməyin.
0: İkincini edin.
2: Heç kimə xeyri yoxdur onun. İkincini nə qədər siz eləyə bilər.
0: Bəli, bəli. Tək qalmaq yaxşıdır, sakitləşirsiniz. Yenə də keçək artıq müsabiqəmizə. Belə müzakirə dolu bir sual vermişdim. Kimisi dedi bilmirəm, kimisi düzgün cavabı yazdı və elə düzgün cavabı yazanlardan biri də məhz siz idiniz. Nə idi düzgün cavab?
4: Düzgün cavab var.
0: Bəli, zar idi düzgün cavab və lif deyən yeganə idi, ağa mətt dedi.
2: Yox, mən işte deməm, mən bilmirdim onu. Yəni,
0: lət dedi deyəsən.
2: Yox, demədim, yəni ki, siz dediniz, nəsə versiyalar gəldi sadəcə, bilmirdim ki, zar belə bir şey var.
0: Yaxşı, onda gəlin keçək müsabiqənin əsas mərhələsinə. Əgər bu sualın cavabını düzgün tapmış olsanız, yol üstü müsabiqəsində 20 manat pul mükafatını qazanmış olacaqsınız. Canlı yayımı izləyənlər, onu da qeyd edim ki, bəzi ipucuları bizim ağız, bədən dilimizdən də tuta bilirlər ki, biz nə deyirik, orada birbirimizə pıçıldırırız. Sual belədir ki, əfsanəyə görə riyaziyyatçı Fibonacci hansı heyvanları müşahidə edərkən məşhur ədədlər ardıcılığını kəşf etdi? Əfsanəyə görə, sualı bir də təkrarlayıram, əfsanəyə görə riyaziyyatçı Fibonacci hansı heyvanları müşahidə edərkən məşhur ədədlər ardıcılığını kəşf edib? Şirindi heyvan.
2: Nə bilim, pingvin ola bilər bəlkə,
1: yox. Ağlıma qoyun gəldi birinci. Adın qoyunları sayıları, yuxuya gedəndə.
2: O Mr. Bean sayıb.
1: Ağlıma gəldi. Daha sonra isə doğuşan.
2: Məndə ki, versiyadın nə üçünsə, keçi və pingvin.
0: Keçi və pingvin. Zülfiqar bəy, sizin variantlarınız nədir? Yeganə doğuşan və qoyun deyir, ağa keçi və pingvin deyir. Siz nə deyirsiniz?
2: Bəlkə də bunların heç biri deyil, sadəcə versiyadır.
4: Yəqin ki, doğuşan olardı.
0: Niyə görə doğuşanda qalırsınız, yeganə də onu dedi?
4: Çünki, belə deyim də,
1: şirin dedin ona görə.
4: Həm şirinliyinə görə, həm belə deyim də, güləmə səbəbinə görə daha çox ağla baxan olur ona görə.
0: Bir dinləyicimiz Fatimə xanım da belə inadla yazıb ki, cavab doğuşandı. Ay Fatimə xanım, səhv çıxsaz necə olacaq? Həh, Zülfiqar bəy, doğuşanda qalırsınızsa yekunlaşdıraq vaxtı.
4: Bəli, bəli,
0: doğuşanda qalırım. Yaxşı, onda gəlin nəticəyə baxaq. Baxıraq. Nəticə isə belədir ki...
2: Məla.
1: Doğuşan eyni.
0: Bəli, bəli, doğuşanların çoxalması prosesini izləyərkən ədədlərin də ardıcılığını kəşf edir və ağlına gəlir beləliklə də...
2: İşinə gözünə baxdan da doğuşanların çoxalması prosesinə bax.
0: Sadəcə seyr edərkən birdən ağlına gəlir və bu kəşf də meydana gəlir.
2: Zülfiqar bəy, sizi təbrik edirik. Sadəcə bir sualım da olacaq sizə. Deməli, dinləyicilərdən biri yazıb ki, bu yəyin ki, arenada tanıdığımız Zülfiqar bəydir. Bilmirəm, düz deyirlərmi?
4: Yox, yox, o arenada işləmirəm. Çox istəyərdim orada işləmirəm, orada işləmirəm.
2: Yo, ya,
0: bizim akşam efirimiz var, Raci Aran'la.
2: Belirli söhbət gedir.
4: Akşam, ha, bildim, o da ayrıca. Akşam efirimi de kulağa atıram, siz de hayata kulağa atabiliyorum. Hayır, yok, o lütfen.
2: Ama işleyə də bilərsiniz Arena'da.
0: Şahinin yanında. Zülfüqar Bey, oldukça hoş oldu sizinle danışmaq. Qalib oldunuz və mövsümün ikinci yol sürücü müsabiqəsinin qalibi sizsiz. Xeyri uğurlu olsun. Gəncədə bizi kim tanıyırsa hamısına salamımızı göndərir. Çalışın ki, deyin ki, 106-3-ə qulaq açsınlar səhər efirində mütləq. Sağ olun, sağ olun, da qalın.
2: Hələlik. Çox sağ olun.
0: Və bir müsabiqəni geridə qoyduq. Digər bir müsabiqə isə Rahat Supermarketin təqdimatında olacaq. Elə Rahat Supermarketdən danışmaq olursa, bu zaman sponsorlardan məlumat verməliyik. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sevərək getdiyimiz supermarketlərdən biridir və əksər dinləyicilərimiz də bizə oradan şəkillər yolluyurlar. Hətta deyirlər ki, ora gedəndə sizi xatırlayırıq. Nə xoş bizə. Və elə getməyən dinləyicilərə də deyim ki, endirim kampaniyaları davam edir. Cibinizə qənaət etmək istəyirsinizsə, keyfiyyətli məhsullar əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq ki, bir gedib baş çəkin. Özünüz görəcəksiniz ki, əli boş gedib, əli dolu çıxacaqsınız orada. Həftə bu endirimlər kampaniyası 6 sentyabr tarixinə qədər davam edir. Bunu da mütləq ki, xatırlatmalıyam. Və çox sayda məhsullar endirimdədir. Məsəl üçün, mən burada görürəm ki, papir salfetlərinin 3 qatının 32 rulonu 53% indirimlə 13 manat 99 qəpikdir. Garnier Fructis şampunlarının 700 ml 44% indirimlə 7 manat 99 qəpikdir. Colgate Max White 70 ml-lik diş macunlarının qiyməti isə 38% indirimlə 3 manat 39 qəpikdir. Yaxınlaşan endirimlərdə siz də yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bir bank private-in sizə xüsusi bir təklifi var və qeyd edim ki, əgər sizdə bir bank private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman bu ilin sonuna kimi 31 dekabr tarixinə kimi Four Seasons Atari Spa və masaj xidmətindən faydalana, həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlana bilərsiniz. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti nəmtən nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dinləyicimiz 1363 yazıb ki, sabahınız xeyir ağa bəy, xırdalanın tıxacıdır məzarlıqdan, yox artıq 3-4 gündür ki, Riyad Ticaret Mərkəzindən başlayır. Yox, bilirəm, açığı mən baxanda elə məzarlıqda göstərirdi bu qırmızının başladığı yeri, amma hə, siz dediyiniz kimi artıq bunun miqyası bir az da artıb, hətta bir neçə gün öncə yadımdadır, ondan da Riyaddan da qabaq başlayırdı, yəni bilirəm oradakı vəziyyəti.
0: Və yollarla bağlı məlumatı elə bu saatdə Ağa Bakı küçələri rubrikasından sonra da bizə çatdıracaq. İstəsən qısa olaraq deyə harda daha çox sıxlıq var. İndi yola çıxan dinləyicilərimiz də təbii ki bu vacib məlumatları istəyirlər.
2: Elə danışdığımız kimi ən böyük sıxlıq elə o tərəfdən gəlir. Masazır, Xırdalan tərəfdən üzü mərkəzi doğru. Elə bu bir istiqamət, Sultəpədən də gələn istiqamətdə biz bu sıxlığı görürük. Böyükşorun üzəri qırmızı dalğadır. Əvvəldən sonra kimi yüklənmədədir. Böyükşor kəsməsi və Atatürk kəsməsində biz bu yüklənməni Ziyabinyadov prospektində də müşahidə edə bilirik. Zabrat Balaxan istiqamətindən də Sabunçuya doğru sıxlıq gəlir. Havalimanı yolunda yaşıl dalğanı görürəm. Bircə Olimpiya stadionundan üzü Heydəliyə prospektində doğru burada yüklənmə var. Koroğlu dairəsi ətrafında, Koroğlu metrosu ətrafında qırmızı dalğı var. Eyni zamanda Babək prospekti və 8 Noyabr prospektlərində də mərkəzə doğru axın müşahidə olunur. Yusuf Səfərov küçəsində yavaş-yavaş yaranır üzü Üzeyir Hacıbəyli küçəsi doğru. Yəni, bax, belədir vəziyyət. Bir də Batamdar şosesi, burada da öyrəşdiyimiz qaydada Parlament Hüseyin Cavid mətbuat prospektlərinə doğru axın yaranmaqdadır.
0: Bəli, bu yollarla bağlı məlumat idi. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Necə ki, Xırdalandan bizə yazan dinləyicimiz oldu. Təşəkkürümüzü bildiririk və bir çox insan da elə tıxacı səbəbini anlamağa çalışdı. Hardan başladığını sizin sayənizdə anlamağa çalışdı. Mövzumuz var idi ki, əsəbləşəndə mən 3 nöqtəni siz tamamlayacaqdınız və bir dinləyicimiz yazıb ki, salam səbahınız xeyir olsun ayrılmaz üçlüklər. Mən əsəbləşəndə dırnaqlarımı yeyirəm. Ay.
2: Mən əsəbləşən bir insanı daha da əsəbləşdirən bir insanam. 51-95 yazıb. Yəni, kim mən əsəbləşdirirsə deyir, onun 5 qatında.
1: 5 qat hətta.
0: Mən ümumiyyətlə bu cür adamlardan biraz qaçıram. Əsəbləşəndə başqalarını da əsəbləşdirib, onu da burnundan gətirir.
2: Yox, bəlkə həmin adam əsəbləşdirirsə, onu əsəbləşdirir.
0: Tək elə olsun.
1: Kim çox əsəbləşdirir.
0: Yaxşı, gəlin keçək saatın ilk mahnısına. Ardınca isə artıq nə fərqi var ki rubrikası olacaq. Zamiq Hüseynovun ifasında Bakı mahnısını işləyəcəyik.

0: Mən Zamiq Hüseynovun ifasında neft daşları mahnısını bayaq Bakı olaraq səsləndim. Çünki iki mahnı arasında qalmışdım, amma neft daşlarını səsləndirdim. Çox sevirəm mahnını. Hər kəsə xoş dinləmələr. Nə fərqi var ki? Bəli, nə fərqi var ki, rubrikasında bugün sizə CV və rezume arasındakı fərqlərdən danışacağım. Bir çox insan bir iş yerinə müraciət edirsə, başlıq yerində rezume yazır və yaxud da CV yazır və onlar düşünürlər ki, bu eyni bir şeydir. Amma burada böyük bir fərq var əslində. Yəni, əgər indi iş müsahibəsinə gedəcəksinizsə, indidən düzəlişlərinizi edin. Məsələ nədir? CV o deməkdir ki, həyat yolu. Yəni, mənasının, sözün açıqlaması, hərfi mənası həyat yolu deməkdir. Rezume isə xilasə deməkdir. Yəni, əsas fərq nədən ibarətdir? CV sizin akademik və peşəkar yolunuzun ətraflı tarixçəsidir. Rezume isə konkret vakansiya üçün müraciətdir. Yəni, mən buna uyğunam. Bütün məlumatlarınız onun üzərindədir. İndi mən sizə etap-etap onu başa salacağım və beləliklə də suallarınıza cavab tapmış olacaqsınız. Deməli, fərqlər nədən ibarətdir? Uzunluq baxımından. CV adətən daha ətraflı və bir neçə səhifə ola bilir. Rezume isə çox qısa olur. CV-nin məqsədi akademik fəaliyyət, tədqiqat, təhsil, nəşrlər, konfranslar orada qeyd etməkdir. Rezume isə işə götürənə mən bu vəzifəyə nəyə görə uyğunam, o detalları qeyd etmək üçündür. CV-yə nələr daxildir? Təhsil, iş təcrübəsi, akademik fəaliyyət, elmi məqalələr, tədqiqatlar, konfranslar, sertifikatlar, mükafatlar, tədris fəaliyyəti, peşəkar üzvlər, üzvlüklər bunlar daxil olur. Amma rezume isə əsas iş təcrübəsi, bacarıqlar, təhsilin qısa xülasəsi, nailiyyətlər və vakansiyaya uyğun digər məlumatlar. Yəni, o ön yazı deyirlər, mən bu vakansiyaya niyə görə uyğunam, məhz rezumedə onu qeyd olunur. Bir də dəyişdirilmə məsələsi var. Bu çox maraqlı bir hissədir əslində. CV zaman keçdikcə əlavələr olunan bir məqalədir. Amma daha doğrusu kağızdır. Rezume isə daha çox necə yazmışsansa elə qalmalıdır və vəzifəyə görə dəyişir. Sən bir gün marketoloq üçün CV atmış, rezume atmışsansa orada dəyişiklik edə biləcəksən. Və yaxud da sən satıcı olaraq göndərmişsənsə rezumeyi yenidən dəyişiklik etməlisən. Orada cümlələr dəyişir artıq. Və harda istifadə oluna bilər? Burada vacib bir nüans var. Ölkədən asılı olaraq terminlərin istifadəsi dəyişir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında CV əsasən akademik və elmi müraciətlərdə, rezume isə iş müraciətlərində işlənir. Azərbaycanda və bir çox Avropa ölkələrində isə CV sözü ümumi iş müraciəti mənasındadır. Yəni rezume də CV də keçərlidir Azərbaycanda. Bu da belə bir kiçik fərqdir. Nə fərqi var ki, rubrikasında belə maraqlı məqam.
1: Yəni bizdə hal-hazırda müəyyən deyək ki, şirkətlərdə, işlərdə rezume də istəyirlər.
0: İstəyirlər. Yəni bizdə elə də böyük bir fərq yoxdur. Məsəl üçün siz Amerikada bir iş müsahibəsinə getmişsinizsə, CV yerinə rezume yollamışsınızsa, bu böyük bir səhvdir.
2: Qəbul
0: etməyə bilər. Amma Azərbaycanda bu qədər də və Avropa ölkələrində bu qədər də fərq eləmir. Amma yenə də bilməkdə fayda var, elə düzünə yollamaq daha yaxşısıdır ki, yəni bilsinlər ki, bilgilisiz məsələdən. Davam edirik, mesajlarımız var, bizə xoş sözlər deyən dinləyicilərimiz var. Deyirlər ki, salam, səbanız xeyr olsun, müsabiqə. Başqa heç nə yazmırlar. Əziz 7005. Siz bitirin, sonra oxuyarıq sizin mesajınızı. Səbahınız xeyr olsun, gününüz xoş geçsin, gözəl insanlar. Deyir ki, masazırda xırdalandı yaşayanları ürəyim ağrıyır. Deyir, çox tıxacdır oralar.
1: Yəni, deyir, mən orada yaşamaram. Bu hər gün,
0: bu, təbii ki, şəxsi
1: hər gün görünən tıxaca görə oradan gəlmərəm, deyir. İndi,
0: amma mən istəyirəm ki, Bakının artıq hər yeri belə olub. Hətta mən Şuvalandan gəlirəm. Yay aylarında ümumiyyətlə orada Şuvalan Mərdəkan yolu ki var. Ora girmək mümkün deyil.
1: Mərkəzə doğru, demək olar, bütün istiqamətlərdən sıx hərəkət gəlir. Eyni zamanda da Xırdalan tərəfdən.
2: Dinləyicimiz yazır ki, əsəbləşəndə mən evdə heç kimlə danışmıram. Amma içimdə elə bir monoloq gedir ki, sanki elə həmin bu serialın baş qəhrəmanı da elə özüməm. Sonu 18-22 ilə bitən dinləyicimiz isə yazar ki, əsəbləşəndə mən heç nə yoxdur deyirəm. Əslində isə o heç nənin içində ən azı 15 problemim var. Yəni, susanlar daha çoxdur, mən belə başa düşdüm. Yəni, dinləyicilər arasında təmkinli olanlar, sakit olanlar, sakit təbiətdə olanlar.
1: Mən kimidirlər.
0: Bir dinləyicimiz yazmışdı, səlam, səbahınız xeyir olsun. Deyir ki, mən avtomobilimi kənara çəkirəm. Yəni, o avtomobilini ziyan vuracaq. Yəni, əsəbləşəndə avtomobili idarə etmədə biraz problem yaşadığına görə deyir, avtomobili minmirəm, ümumiyyətlə sürmürəm, sükan arxasında əyləşmirəm. Özünü tanıyan insandır.
1: Və dinləyicilərdən biri də yazıb ki, Ukrayna dairəsi tərəfdə, yəni dairədə qəza var. Hər halda dinləyicilər eşidirsə, bəlkə də orada sıxlıq yarana bilər. Məhz bu qəzaya görə təşəkkür edirəm.
0: 7005-in dərdini başa düşdüm, nə idi bizə yazdığı. O kimə yazırdı ki, müsabiqə var bir neçə dəqiqədən sonra. O mesajı bizə yolladı. Mən də deyirəm ki, bizə
1: məsələ. Yəni sual verir bizdən soruşur ki,
0: necədir? Yox, sildi mesajları çünki. Salam, səbahınız xeyir olsun. Necəsiz? Sizi inandırım, sizi məzuniyyətdə olanda elə bildim ki, ən yaxın tanışım, dostum gedib yoxdur burada. O qədər darıxdım ki, yəni düşünün də, həyatdə hətta özümdən asılı olmurdu, başqa kanala belə baxmırdım. Yəni dinləmirdim deyə.
1: Sadiq 18.06 çox bizi sevən, dəyər verən dinləyicimiz təşəkkür edirik sizə.
2: Və yenə də xatırladaq ki, bizə eyni zamanda izləyə də bilərsiniz. Hal-hazırda 106.3 FM radiosunun rəsmi saytında sizə arada bir ürəklər göndərir.
1: Yeganə səl də eləyə bilər burdan.
0: Getdiyi yerlərdən bizə şəkil çəkən dinləyicimiz var. Hal-hazırda bizi dəniz kənarından dinləyirlər.
1: Amma mənə maraqlı gəldi ki, onu harda çəkib dinləyicimiz yazıb göndərsə bizə maraqlı gələr.
0: Və indi isə gəlin keçək Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Əgər düzgün cavabı bilirsinizsə nömrəmizə yazın.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Sual belədir ki, təsisçiləri Larry Page və Sergey Brin onun internetdə domen adını səhvlik edirlər və bundan sonra şirkətin adı da məhz bu səhv ad nəticəsində yaranır. Hər kəsin gündəlik olaraq internetdə istifadə elədiyi bir mənbədir, belə deyək. Sadəcə olaraq o sözdə 3 O hərfi olmalıydı. İndi biz onu 2 O hərfi ilə tanıyırıq. Sadəcə domendə bir səhvlik olub və beləliklə də həmin şirkət
1: Facebook-da
2: qoğal yazıb göndərənlər də var.
0: Yazın düzgün cavabı, gözləyirik 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Məncə sualı təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Hər kəsə agah oldu məsələ nədən ibarətdir. Və biz keçirik reklamlara. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.
4: Bu ilin rəngləri

0: Rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendi 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə, Sap kebablıq sosis 1 kiloqram 13 manat 25 qəpiyə, Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə, Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabrada keçərlidir.
5: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manatadək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionlu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
9: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manatadək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: 500 min manatadək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
12: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüyü yeniliklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
14: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bəli, müsabiqəni Rahat Supermarket təqdim edir və telefon xəttində artıq dinləyicimiz var.
2: Və artıq yerimizi rahatlaya bilərik, çünki Rahat özü bizi bizdən bunu tələb edir.
1: Yaxşı, keçəyim, düzdür, ağa, elə mən də özüm bir anlıq hiss elədim, doğrudan konfort zonamdayım və Elvin bəylə danışacaq. Elvin bəy, salam, səbahınız xeyirli olsun.
3: Salam, sabahınız
1: xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəh, bəh, səsiniz necə də gümrah və belə möhkəm gəlir.
2: O deyil, elə şaxraq.
1: Necəsiniz, xoş gördük sizi. Hal-hazırda bizi hardan dinləyirsiniz?
3: Hal-hazırda tıxacdayam elə, hərəkət eləməyən tıxacdayam.
1: Hansı istiqamətdə?
3: Binəqə məşhur, binəqə düşməsiniz.
1: Allah səbir versin sizə. Xoşbəxt insansınız ki, bu dəqiqələri bizimlə bölüşürsünüz.
3: Vaxt yetməsi baxımdan gözəldir.
1: Bəli. Və Elvin bəy haqqında məlumat verim ki, 33 yaşı var və dövlət işində çalışır. Elvin bəy, yaşadığı sizinlə hara geçsək. Amma səsinizdən mən dedim ki, bir 40 yaşınız var.
2: Əzəmət var.
3: Səsə görə yəqin ki,
1: ola bilər. Və əsəbləşməklə aranız necədir? Tez əsəbləşənsiniz, yoxsa ümumiyyətlə sakit birisiniz?
3: Ümumiyyətlə, insanlar çox vaxt deyirlər, mən əsəbiyəm, mən beləyəm, mən əsəbləşəndə gözümü heç sən görmür. Məncə yox, məncə əsəbi insan deyilər, məncə insan istədiyi vaxtda, istədiyi adamlara qarşı əsəbini cilovlaya bilər.
1: Və ümumiyyətlə, əsəbləşmək zamanı olur da insansız, bəzən cilovlaya bilmirsiniz. Əsəbləniz zaman, əsəbləşən zaman nə edirsiniz?
3: Mən sakitləşməyə çalışıram da, yoxsa vurmaq, sındırmaq, belə şeylər.
1: Məsəl üçün, kimisi var çay içir, kimisi var yatır. Siz nə inirsiniz?
3: Bir hava alıram, deyim hava alıram da. Hava qəbul edirəm. Sizi bir şey demədim, maraqlı bir şey demədim.
2: Yox, bu da maraqlı.
1: Bu da şəxsi fikir.
2: Mən məsəl üçün heç nə deməmişdim.
1: Olaq maraqlı.
4: Olaq maraqsızdır.
1: Keçək müsabiqəmizə, zəhmət olmasa seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız deyərdiniz?
3: Seçmə sualın cavabını bizə, mesajə baxın.
1: Bir şirkətdən danışırdı.
3: Google.
1: İndi yeganə və ağa, hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcəklər. Siz isə dəqiq tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur, kiminki yanlış. Ondan sonra isə ikinci mərhələnin gidişatı bəlli olacaq.
2: Yağış yağırızdır, deyəsən, sinyaldır.
3: Yox, yağış yağmır. Küləy
1: ağızlar da. Eşidə yeganəni, buyur yeganə.
4: Deməli, çinlilərə məxsus Mahjong oyunu, deyim ki, hardca dominoya bənzər bir oyundur. Çinlilərə məxsus Mahjong oyunu ilk əvvəl oyun Machui adlanırdı. Hərfi tərcümədə isə quş deməkdir.
2: Və mənim faktım 2014-cü ildə yeniyetmələrin ikinci yay olimpiya oyunları Nankin şəhərində keçirilmişdi.
1: Bir daha işidə faktları. Çinlərə məxsus...
3: 2014-cü
1: yeni təkrarlayın. Çinlərə məxsus Mahjong oyunu ilk əvvəl oyun Machui adlanırdı və hərfi tərcümədə quş deməkdir.
2: Mənim isə faktım 2014-cü ildə yeniyetmələrin ikinci yay olimpiya oyunlarından gedir ki, bu Nankin şəhərində keçirilmişdir.
1: Mən cavabı kameraya göstərməsdim, görüm, gördünüz ha?
3: Nankin təxmini hansı bir ölkə şəhəridir, onu bilmədim.
2: Amma siz bunu bir şey deyim, Elm bəy.
1: Nankin Çindədir.
2: Siz Nankini ya Çini əsas olimpiya oyunları ilə səhv salmayın, bu yeniyetmələrin olimpiya oyunlarıdır.
3: Bildim.
1: Və cavabınızı eşidək, vaxtınız yekunlaşır, 10 saniyəniz var. Birinci apardı bizi Çinə yenə.
3: Hər ikisi Çinə aiddir.
1: Bəli, biri səhvdi, biri düz.
3: Vallahi bir sözü bir şey yoxdur, mən də birinci elə domino ilə bağlı bir şey deyərdim, mən heç bir fikrim yoxdur.
1: Yeganənin faktını deyirsiniz ki, doğru faktı.
3: Ha, yəni domino ilə bağlı. Domino ilə bağlı, yəni, yenə deyim, tam 50%
1: yəni, dominoya bənziyir, yəni, sırf domino deyil, dominoya bənzər bir oyundur. Qəbul edək cavabınızı.
3: Əlbəttə, yəni, başqa bir seçim yoxdur.
2: Bundan qabaq ki, iki gündə, məsum iki yarışmasında düzgün cavablar məndə idi. İndi görə üçüncüdə nə olacaq?
1: Yəqin məntiqli də aytan bugün düşünər ki, qoy yeganə
3: seçsinlər. Yəqin ki, məntiqli idi ki, səfə yeganə xanımı sevindirər.
2: Görəyim.
1: Amma aytan bunu bilmək olmaz.
3: Qaz yollarda.
1: Nə oldu?
3: Vay.
2: Siz ağa ilə daha mı? Bu həftə ancaq məndə
1: deyil. Deyil, hamı psixologiyasını tutmaq olar, amma Aytənin əsli.
4: Ay.
1: Elvin bəy, əslində təəssüfləməyin, çünki mənim də bir sizə sualım olacaq.
4: Düzgün cavab nə idi?
1: Düzgün cavab quş deyil, sərçə deməkdir. Hərfi mənasını axtarıqsa, sərçə deməkdir.
2: Sərçə özü nədir?
1: İndi mən sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sual nöqtəsindən gəlsəniz, 25 maddələrində kupon qazana biləcəksiniz. Yəni, tam əli boş ayrılmayacaqsınız. Hazırsınızsa, səsləndirim.
3: Ha, buyurun.
1: Sual belədir ki, bu əşyanın beldə oturduğu yerə el arasında sənəklik deyilir. Söhbət hansı əşyadan gedir?
2: Əşya.
3: Sənəklik.
1: Bu əşyanın... Necə?
3: Üzümlə bağlı şeydir.
1: Bu əşyanın beldə oturduğu yerə el arasında sənəklik deyilir.
4: Belə bağlanan bir şeydir.
3: Sənək, sənək.
1: Sənək, sı, sı. Sevinin sı, sı.
3: Sənək.
1: Sənək.
3: Ha, sənəklik.
2: Belə nə bağlanır ki?
4: Qurşaq.
3: Kəmər olar da.
1: Əşyadır, amma ya, mən demədim bu bir aksesuar kimidir. Yəni bir əşyadır onun beldə oturan yerinə. Nəsə daşıyırsınız, köməkləyirəm sizə. Onun beldə oturan yerinə sənəklik deyilir.
4: Nəyi daşıyırsa daşıyıram. Onu tapmalıq, düzdür.
1: Əşyadır, çanta ola bilər. Bir əşyadır.
4: Çanta ola bilər, rüqzaq deyilir.
1: Ağa, de.
2: Mən tuta bilmədim.
4: O Afrikada uşaqları da.
1: Sözə bənzərdir. Ay, əziz dinləyicimiz Elvin bəy. Sənəklik sözünə...
3: Nəyə bənzərdir?
1: Sənəklik sözünə bənzərdir cavab.
3: Sənəklik sözünə bənzərdir. Beldə daşınılan. Yəni, arxaizm deyə, yoxsa yeni sözdür, yoxsa gündəlik istifadə edəyimiz sözdür?
1: Həmin o söz istifadə olunur, yox, arxaizm deyil, dialekt deyil.
3: Sənəklik, sənək sözlə bənzərdir,
2: sənəklik. Hə, bəbə cavab yazdı, artıq məndə... Aytən dediyi sözə oxşuyur da.
1: Oxşuyur, mən başqa nə kömək edeyim sizə? Daşıyırsınız, sənəklik sözünə bənziyir, söhbət nədən gedir?
4: Belə nə daşımaq olar, yəni bu cür kömək etmək?
3: Çanta.
2: Amma çanta.
3: Səhəng. Səhəng daşımaq olar misal
1: üçün. Sənəklik sözünə bənziyir.
3: Səhəng deyirəm də başqa bir fikir ağlıma gəlmir.
1: Qəbul edeyim cavabınızı.
3: Eləyədi, yenə başqa bir əkisi halda kimi variantım yoxdur.
1: Bəli, bəli, düzgün cavab səhəng idi və məhz onun beldə oturduğu yerə də sənəklik deyilir əlavəsində və bununla da 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanmış olduq.
2: Təbrik edirik. Təbrik edirik.
1: Xeyirli olsun.
3: Sağ olun, minnətdaram.
1: Sizə bir sual verəcəm, amma səmimi cavab verin də mənə zəhmət olmasa. Suallarımız necə idi bugün? Çətindir, asandır?
3: Suallarımız, yəni birincisinə variantım yoxdur. Yəni elə suallar da elə yazırsınız ki, yəni bunun direkt də bunu araşdır, tapa bilmirəm. Yəni, məncə bu Aytan xanımın əməkdir.
1: Çox sevindim buna. Kompliment. Sağ olun, sağ olun.
3: Birinci sual tapmaq olardı 2014-cü ilin hancını. Burası onu axtarmadım da, nə dedim, ədalət.
1: İndi bu da sizin fərasətsiniz.
2: Siz sadəcə Elmi bəy məyinlə davam eləməliydiniz.
1: Gününüz xoş geçsin Elmi bəy.
2: Allah eləmə
1: sağ olun. Sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik. Bəraha supermarketin təqdimatında onu daha bir müsabiqəni geridə qoyduq və 25 manat dəyərində kuponla dinləyicimiz bizdən ayrılmış oldu. Dünən düzü dinləyicimiz 25 manat dəyərində kuponu bəyənməmişdi, amma Elvin bəy çox məmnun oldu. 25 manat dəyərində kuponla çox şey əldə etmək olar. Elə siz endirim kampaniyalara bölməsinə rahat kart tətbiqində daxil olsanız, özünüzdə görüb şahidi ola biləcəksiniz ki, nə qədər endirimlər mümkündür. Yəni köhnə qiymətləri də var, yeni qiymətlər də var, özünüz o fərqi hiss etmiş olacaqsınız. Mən isə bir neçə məhsul haqqında yenə də sizə məlumat vermək istəyirəm. Final qarğıdalı yağının 1 litri fürsət kampaniyası ilə 5 manat 90-95 qəpiydi. Eyni markanın New Super Chai'nin 225 qramı 18% endirimlə 5 manat 29 qəpiydi. Bundan əlavə Mojito içkilərinin 500 ml isə 22% endirimlə 1 manat 25 qəpiydi. Yaxınlaşan endirimlərdən yararlanın. Rahat supermarket düzgün ünvanda.
4: Reklam hüququ əsasına bir məlumat çatdırım. Yenə də xatırladım ki, bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürə bilərsiniz. Çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir banklı olmaq təbii ki, sərfəlidir. Ətraflı məlumat üçün birbank.saytına baş çəkə bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qeyd edim ki, bizə mesajlar yazırlar, amma biz indi yeganənin rubrikasını eşidəcəyik və ondan sonra isə davam edəcəyik. Yeganə bizə ən düzünü mən bilirəm deyəcək. Yəni, eşidək.
4: Ən düzünü mən bilirəm. Və qaydalara tabə olmadan öz məhsulunu dünyaya tanıdan şəxs haqqında isə danışacağım. Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, Kinder sürpriz uşaqlar sevinsin deyə hazırlanmayıb. Səhv edirsiniz təbii ki, amma...
2: Pis olsun deyə hazırlanmayıb.
4: Yox, yox, ən düzünü mən bilirəm və düşündüm ki, elə bu məlumatı da sizinlə paylaşım. Bu yumurtanın ortaya çıxması böyük bir qadağalar, panika və qanundan ustalıqla qaçmaqla bağlıdır. Deməli, İtaliya 1970-ci illərdir.
2: Çıxa bilmirək İtaliyadan, gedib İtaliyaya. Bir neçə gündür lazaq
1: edəm.
2: Lazanyadan başlayaraq pendillər.
5: Bu sonda. 1970-ci illərdə baş verən bir hadisədən sizə məlumat verəcəm. Belə ki, dövlət böyük bir qadağa qoyur ki, uşaq şirniyyatlarına reklam etmək olmaz. Şirkətlər panikadadır.
1: Nə uşaqların qədər... şəkillərini yoxsa ümumiyyətlə uşaqlara?
5: Yox, ümumiyyətlə uşaq şirniyyatlarını, yəni uşaqlara şirniyyatlar hansısa ki, məhz uşaqlar onları yeyir də. Onları reklam etmək qadağandır. Yəni istəyirsənsə gedib ala bilərsən, amma reklamı qadağandır. Şirkətlər panikadadır. Nə qədər zərər çəkəcəklərini də hesablayırlar və çıxılmaz vəziyyəti görən Michele Ferrer adlı bir şəxs əsil kələyə gəlir. Düşünür ki, əgər konfet, şokolad reklam etmək olmazsa, yəni qadağandır, biz də yemək yox, məhz sürpriz sataq. İçində oyuncaq olan şokolad yumurta belə yaranır. Yəni uşaq sadəcə konfet yox, həyəcan və maraq satın alır. Şokolad isə əsas oyuncağın sadəcə qabığıdır. Yəni sənəd üzərində bu günə kimi Kinder sürpriz əslində şirniyyat deyil, məhz oyuncaq kimi hesab edilir. Oyuncaq sayılır. Tək bir çətinlik qalmışdı ki, oyuncağı şokoladın tam ortasına necə qoysunlar və Ferrero bunun üçün gizli bir mexanizm düzəldir. 1974-cü ildə bu yumurtalar satışa çıxar və hər kəs valeh olur və bugünə kimi 30 milyarddan çox yumurta satılıb və dünyada hər saniyə 50 dənə kinder alınır. Yəni, hər şey ona görə baş verdi ki, bir nəfər qaydalara tabi olmadan imtina etdi və adi şokoladı əfsanəyə çevirdi.
1: Çox maraqlı məqam nədir? Hal-hazırda onun reklamı gedir və bir zamana niyə görə stop verilib? Məhz uşaqlara məxsus, mənim bu niyəsi çox maraqlıdır hər
5: yəqin
1: zaman.
5: Yəqin ki, ola bilsin ki, şirkətlər çox pul qazanırdı deyə, yəni orada başqa bir söhbətlər gedir.
1: Maraqlıdır. Və qeyd edim ki, rahat supermarketlərdə bir təklifim var. Bundan sonra kinderi götürürsünüz, oyuncaqlar bölməsinə
5: qoyursunuz. Mütləq. Çünki sənə şirniyyat deyil o. Çıxarmaq lazımdır. Və davam edirik biz. Birazdan Bakı küçələri rubrikasında olacaq. Amma mövzumuzu da təzədən xatırladım.
1: Bəli, əsəbləşəndə ki... neyinirsiniz? Necə cilovlayırsınız özünüzü?
2: Amma... yadıma düşdü elə rahatdan oyuncaq bölməsindən danışdın. Bu yaxınlarda bir oyuncaq dükanındaydım. Orada elə kassada kinderlar var idi, yəni uşaqlar üçün. Onda elə o düzgün məntiqdir.
1: Keçək mesajlara və mesajlarda dinləyəcəyimiz əsəblərindən danışırlar. Mövzumuz belə idi ki, əsəbləşəndə mən və cümləni siz tamamlayacaqdınız. Və dinləyicimiz yazır ki, səbahınız xeyir olsun, kofe içirəm.
2: Çox içirəm.
1: Özür də, hə, bir, çox içirəm əsəbləşəndə. Bir dinləyicimiz yazmışdı ki, mən əsəbləşəndə kimisi deyir ki, get su iç, amma həqiqətən də su içəndən sonra rahatlıq gəlir mənə.
5: Əsəbləşəndə musiqinin qulaqcıqda maksimum səsə qoyuram və hamıdan uzaqlaşıram deyənlər də var.
1: Bə, burada belə bir mesaj var idi, deyir ki, tıxacı olanda mən əsəb keçirirəm və bununla da musiqinin səsini çox yüksək səviyyədə qaldıranlara mən əsəbləşirəm yenidən.
2: Nədir, yəni hansı gün və sən sevirsən də, yəni oturmuşuq bu.
1: Səbahınız xeyir olsun, əsəbləşəndə özüm özümlə danışa-danışa dururam. Yenə də zərərli vərdişlərdən yazan dinləyəcəyimiz var. Mənə İnstagramdan, şəxsi profilimdən yazan dinləyəcəyimiz var. Xoş sözlər yazırlar bizə, təşəkkür edirik. Salam, səbahınız xeyir olsun Aytan xanım. Siz bir ay məzuniyyətdə oldunuz, radio elə bir maraqsız oldu bizə. Mən və yoldaşım hər səhər işə gedəndə sizin radio qulaq asırıq. Çox maraqlıdır, çox sevirik hər səhər işə gedəndə maşında sizin və digər aparatların səsini eşitmək. Mən özüm sizin radio neçə illərdir qulaq asıram, Raqif və Emin bəyin vaxtından. Allah sizin verilişiniz uzun ömür etsin. Biz də hər səhər sevə-sevə dinləyək. Hörmətlə sizin daimi dinləyiciniz İlham bəy bunu bizə yazdı, göndərdi və
2: təşəkkür edirik.
5: Onda qeyd edək ki, Aytən Instagram hesabında aktivdir. Aytən, Aytən Tahirova 106.3 FM yazaraq, 106.3 yazaraq.
1: Tereza adı
2: ilə.
5: Bəli, yəni arada bir belə hekayə bölməsində bizi də görə bilərsiniz.
2: Bizi də o deyir, sevindirən, var eləyən. Bax, bu cür dinləyicilərin xoş sözləri təbii ki. Və onda bizim də əhval ruhiyyəmiz yaxşı olur. Səhər o enerji ilə gəlirik, o mikrofonlar açılır və 2 saat yarımlıq yaxşı bir efir, necə deyirlər, bərabər yaşayırıq bu efiri.
1: Və indi biz keçməliyik artıq Bakı küçələri rubrikasına, çünki yollardakı o sıxlıq da var, ağa da geniş bizə məlumat ötürəcək, vaxt itirməyək.

0: axtardım necə səni Bakı küçəsində.
1: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında elə musiqidən də keçən mövsümdən hər kəsə məlumdur ki, bu musiqilər daha çox bizə şəhidlərimizi xatırladır və bir daha da Bakıda yerləşən daha bir şəhidimizin adını daşıyan küçədən sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu da İsfəndiyar Zülalov haqqında məlumatdır. 20 yanvar şəhid idi İsfəndiyar Zülalov, 1963-cü il 5 dekabr tarixində Bakıda dünyaya gəlib. Söylə qardaş, vətən nədir? Geoloji Kəşfiyyat İdarəsində fəhlə kimi çalışıb, hadisədən sonra isə 2 yaşlı qız övladı qalıb. Həmin gecə bir nömrəli taksi maşınları parkının yanında atəşə tutulur və aldığı yaralardan elə yerindəcə vəfat edir. Şəhidlər xiyabanında dəfn edilir və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 31 mart 1998-ci il tarixdə fərmanı ilə ölümündən sonra 20 yanvar şəhidi fəxri şəhidi adına layiq görülür. Onun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə ölkəmizdə müxtəlif yerlərə onun adı verilir. Masallı şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbi Şəhid İsfəndiyar Zülalovun adını daşıyır. Və həmçinin də Bakı şəhərinin Yasaman rayonunda, hansı ki Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişən ərazidə məhz onun adını daşıyan küçə də var. Daha detallı təbii ki, ağa bizə məlumat verəcək.
1: Hə, çox yaxınımızda bir neçə metr, bir neçə 100 metr aralıda yerləşən bir küçədə İsfəndiyar Zülalov, Allah rəhmət etsin şəhidimizə. Bir yüklənmə xərc təbii ki, söhbət gedə bilməz burdan, amma elə bura yaxın olan Şərifzadə küçəsinin müəyyən hissələrində bu sıxlıq müşahidə olunur. Elə Mətbuat prospektinə düşən istiqamət və yaxud elə bayaqki dəqiqələrdə Nəbadət bağının yanından danışdım. Mərkəzdə Nəbadət bağı Batamdar şosesi, Mətbuat, Parlament və Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamət əməllicə yüklənmiş bir hissədir bu dəqiqələrdə. Niyazi küçəsi, Üzazi Neft istiqamətində Qırmızı Dalğada şəhərin mərkəzi 28 may ətrafı, 28 may, Azadlıq prospekti, Rəşid Beyputov, Dilara Əliyeva, Salatın Əskərova, bax bu küçələrdə bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Salamzadə küçəsi Zeybinyadov prospektinə doğru 20 yanvar istiqaməti, hansı ki o Masazır tərəflərdən digər istiqamət Sultanpədən başlayan sıxlıq düz gəlir Tiblis prospektinə kimi 3-ün dairəsi istiqaməti, burada da kəsişən bir sıra küçələr 20 yanvardan üzü Zeybinyadov prospekti istiqamətində Azadlıq prospekti, hansı ki Binəqədi yolu biləcəri Baksol yolundan başlayan sıxlıq bura gəlib düşür. Atatürk prospektindən Zeybinyadov prospektinə çıxan isə Böyükşor gölü əvvəldən sona kimi sıx hərəkətdir. Zabrat Balaxana istiqamətindən üzü mərkəzə gələn yol yüklənmədədir. Havalimanı yolu Yaşıl Dalğada, eyni zamanda Koroğlu metrosundan üzü Heydəliyev prospektinə doğru. Yenə də bu daha rahat yolu deyə bilərik ki, sizə bax bu yolu seçib gələ bilərsiniz mərkəzə doğru. Babək prospekti, orta hissələr əməlləcə yüklənmiş. Görünür sarılı, qırmızılı xəttlər, hətta avtomobil işarələrini görə bilirəm burada. Yəni bilməm, yəni ki, kiçik qəzalar və yaxud nəsə texniki nasazlıqlar ola bilər. Bundan başqa 8 noyabr prospekti 4 nömrəli uşaq poliklinikasından Nargilə tərəflərdən başlayan sıxlıq düz elə Nizami Gəncəvi parkına kimi davam edir. Yəni burada da yüklənmə böyük haldadır, vüsət alıb və Yusuf Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli küçəsinə doğru Xocalı prospekti, yenə də Yusuf Səfərov küçəsinə doğru sıxlıqdır, Qırmızı Dalğada və Xətai prospekti Köroğlu Rəhimov küçələri üzü bu da elə Heydəliyev prospektinə çıxış hissədə sıxlıq müşahidə olunur. Yəni bir sıra hissələrdə biz bu dəqiqə bu anlarda
0: normaldır.
1: Adəti üzrə normal artıq qəbul etmişik. Düzdür, məktəblər təhsil hələ başlamayıb, amma sıxlıqlar məktəblər başlamadan da başlayır.
0: Artıq uzun müddətdir biz bunu öyrəşmişik. Hətta biz belə bir vaxt qoyurduq ki, həmişə bu saatda çıxma yola tıxaca düşəcəksən. Və yaxud həftə içi çıxma yola tıxac çox olur. Elə şənbə bazarı saxlayın işlərinizi. Amma indi artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, şənbə gündə biz həmin tıxacı görürük. Axşam saatlarında
2: tıxac.
0: Çıxın, onsa düşəcəksiniz tıxaca. Və təbii ki, yaxşı vaxtları da olur. Bu da danılmaz bir məqamdır ki, saat 10-12 arası. İndi bunu daha çox sürücülər yaxşı bilirlər. Mövzumuz belədir ki, əsəbləşəndə nə edirsiniz? 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Kimisi öz-özünə danışır, kimisi çay içir və siz nə edirsiniz? Yazın növbəti saatda bunu danışarıq bir yerdə və həmçində saatin əvvəlində Ağa İdman xəbərləri ilə efirdə olacaq. Təqdimat rubrikamız var. Yeganənin ləzzət xəritəsində Azərbaycan mətbəxinə aid bir yeməkdən danışacağıq. Həmçinin də bir vaxtlar radioda maraqlı bir məqam var ki, dünyada e-commerce radio yayımı ilə bağlı. Yəni birdən-birə necə oldu ki, bütün evlərdə, demək olar ki, əksər evlərdə radio cihazı alınmağa başladı və həmçinin də orada biri var rubrikası olacaq, Lütfizadədən danışacaq. Keçək reklamlara.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Rahat marketlərdən Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram, cəmi 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Kamay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 sentyabra dək keçərlidir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri iticket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb

saatı başlayır və təbii ki idman xəbərləri ilə start verəcəm. Futbol təbii ki qızğın hala gəlib çatıb. İspaniya Liqası olsun, İtaliya A seriyası, Almaniya Bundesliqasında oyunlar bir-birinə əvəz edir və təbii ki bu gün də yenicə start götürəcək növbəti turlar olacaq və məsəl üçün İspaniya Liqasında Real Sociedad Celta Vigo oyununu axşam saat 23:00-dan biz canlı şahid ola bilərik. Tuluza Lille Fransa Liqa 1-ində oynanılacaq oyunlarda dünən keçirilən bir neçə oyundan da danışacağıq. İstər İngiltərə Championship olsun, istərsə də Almanya Kubokunda. Təbii ki, Bavariya, Borussia Dortmund oyunları bunlar təbii ki, bir neçə diviziya aşağı olan komandalarla HFC Hamburgla Borussia Dortmund 0-5 hesabı ilə qalib gəldi. Eyni zamanda Bayern Münhenin Osrayviklə 4-1 hesablı qələbəsinin şahidi olduq. Təbii ki, bu komandalarla əsas gücləri ilə oynamadı komandalar, amma hər halda bu da bir nəticədir və adlarını növbəti mərhələyə yazdıra bildilər. Bundan başqa təbii ki bizim xəbərlərimiz var. Messinin Argentina millisindən gedişindən sonra 10 nömrəli forma kimə qismət olacaqdı? Bununla bağlı müəyyən söhbətlər gedirdi və Argentina millisinin baş məşqçisi Scaloni ulduz futbolçu Messinin beynəlxalq karyerasının başa vurmasından sonra əfsanəvi 10 nömrəli formanı 21 yaşlı Nico Paz'a verməyi planlaşdırır. Bu qərarın Messi və Nicolas Otamendi'nin 2026-cı il dünya çempionatından sonra milli komandadan ayrılacağı ehtimal fonunda verdiyi bildirilib və məlumata görə Enzo Fernandez və Alexis McAllister kimi ulduzlar 10 nömrəli forma üçün namizədlər arasında olsa da Scalini seçimində Nico Paz'ın üzərində dayanıb və Argentinalı jurnalist Federico Buena bildirib ki, Scaloni milli komanda ilə müqaviləsini yeniləsə də 10 nömrəli forma məhz Nico Paz'a veriləcək və onun sözlərinə görə bu məsələ artıq komanda daxilində qərarlaşdırılıb. Komanda çıxış edən Paz indi dedik Argentina millisində 18 nömrəli formanı geymişdi. Messi isə 2009-cu ilin martında Diego Maradona'nın baş məşqçi olduğu dövrdə ilk dəfə 10 nömrəli formanı geyinib və ulduz futbolçu bu forma ilə milli komandada 172 oyuna çıxaraq rekord müəyyənləşdirib. Messi-dən əvvəl 10 nömrəli forma Diego Maradona, Ariel Ortega, Juan Ramon Riquelme və Marcelo Gallardo kimi əfsanələrə məxsus olub və PAS klub səviyyəsində 10 nömrəli forma formalda çıxış edib. Gənc yarım müdafiəçi komandanın Çempionlar Liqası tarixində vəzifə qazanmasında 13 gol və 7 məhsuldar töhfəsi də olmuşdu. Və təbii ki, Messi-dən danışdıq. Bizim həm də Kylian Mbappé ilə bağlı xəbərimiz var. Fransanın hüquq mühafizə orqanları məşhur şəxslərə, o cümlədən Real Madridin və Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappé-yə qarşı planlaşdırılan adam oğurluğu cəhdinin qarşısını alıblar. Bu barədə Le Parisien nəşri məlumat yayıb. Hadisə ilə bağlı 18 yaşlı gənc və onun cinayət ortağı saxlanılıb. Əvvəllər onların müəyyən qanunsuz işlərdə müxtəlif zorakılıq, soyğunçuluq və müxtəlif işlərdə təqsirləndirilən Mərs Klerman adlı 18 yaşlı şəxsin 2026-cı ilin aprel-avqust ayları ərzində bir sıra basqınları da olmuşdu və onların indiki cəhdləri məhz Kylian Mbappé, onun komanda yoldaşları arasında müəyyən futbolçular olub ki, onları hətta qaçırmaqla bağlı belə bir xəbərlər yayılıb, amma bu xəbər Le Parisien nəşrinin yaydığı məlumata görə əvvəlcədən artıq bilinib və polis bu cəhdin qarşısını alıb, yəni Kylian Mbappé artıq bu təhlükədə deyil. Azərbaycan millisinin maçının yeri dəyişdirildi. Azərbaycan və Litva milli komandaları arasında oktyabrın 4-də keçiriləcək qarşılaşmanın məkanı dəyişdirilib. Bu haqda AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb. Oyunun ilkin olaraq Gəncə şəhərində keçirilməsi ilə bağlı UEFA-nın müvafiq razılığı alınsa da tərəflər arasında aparılmış əlavə müzakirələr, eləcə də qarşılaşmanın təşkili ilə bağlı texniki və logistika məsələlərinin ümumi qiymətləndirilməsi nəticəsində qarşılaşmanın Bakıda keçirilməsi qərarı alınıb. Məkan dəyişikliyi UEFA ilə də razılaşdırılıb və AFFA-nın məlumatına görə məkan dəyişikliyi Gəncə şəhərinin və stadionunun qarşılaşmanı qəbul etməyə hazırlığı ilə bağlıdır. Burada təmiz tamamilə başqa bir məqamlar önə çıxıb.
Və bizim bir xəbərimiz də Sabahla, daha doğrusu Səbail ilə bağlıdır. Səbail futbol klubunun adı dəyişdirilir. Bu barədə məlumat artıq dərc olunub və klubun mətbuat xidməti də bununla bağlı öz açıqlamasını verib. Regionlarda futbolun inkişaf etdirilməsi və kütləviliyinin artırılması əsas hədəf kimi müəyyənləşdirilərək Səbail peşəkar futbol komandasının adının Quba adı ilə dəyişdirilməsi ilə bağlı hüquqi prosedurlar davam etdirilir. Yaxın gələcəkdə komandamızın Quba şəhərini təmsil edəcək olması bizim üçün böyük qürur və sevinc mənbəyidir. Bu dəyişiklik təkcə klubun adının yenilənməsi ilə deyil, həm də region futbolunun inkişafı, yerli istedadların üzə çıxarılması və Qubada futbol ənənələrinin daha da gücləndirilməsi baxımından yeni mərhələnin başlanğıcıdır, deyə bax bu cür açıqlama verilib. Hər halda uğurlu olsun. Qarabağın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev ilə bağlı da bir xəbər var. 3-cü Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamo Kiyev ilə cavab qarşılaşmasında zədələnən Elvin əməliyyat olunub. Bu barədə klub məlumat yayıb və avqustun 13-də keçirilən qarşılaşmada zədə almışdı. Sol budunun arxa əzələ qrupuna hamstring daxil olan yarım vətəlli əzələsinin nasazlığı distal vətənində müəyyən edilən zədələnmə ilə əlaqədar cərrahi əməliyyatı uğurla başa çatıb və Elvin Cəfərquliyevin müalicə və bərpa prosesi klubumuzun tibbi heyətinin nəzarəti altında davam etdiriləcək deyə məlumatda qeyd olunub. Polina Rəhimova milli karyerasını başa vurdu. Azərbaycan voleybolunda hər halda öz adını kifayət qədər azərkeşlərə tanıdan bir voleybolçu olub və bu barədə Azərbaycan Voleybol Federasiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücumçu yığmadakı son oyununu ötən günlərdə Avropa Çempionatında 8-1 final mərhələsində Türkiyəyə qarşı keçirdi. Federasiya idmançımıza ölkə voleyboluna göstərdiyi xidmətlərə görə xüsusi təşəkkürünü bildirib. Manchester City 145 milyona transfer etdi. Söhbət Enzo Fernandes-dən gedir və Chelsea klubunun Argentinalı yarı müdafiəçisi Enzo Fernandes Manchester City-yə transfer olundu. Əslində bu il City üçün bir sıra futbolçularının gedişi ilə yadda qaldı. Həm Guardiola'nın, həm də ki futbolçuların gedişi ilə yadda qaldı və bu barədə şəhərlərin rəsmi saytı məlumat yayıb. Argentina milli komandasının heyətində 2022-ci ildən dünya çempionu olan futbolçu Manchester təmsilçisi ilə düz 5 illik müqavilə imzalayıb və Fernandesin artıq tibbi müayinədən keçdiyi klubun ofisində təqdim olunduğu da bildirilib. Məşhur Transfermarkt portalının məlumatına görə Argentinalı yarı müdafiəçinin hal-hazır ki dəyəri və Manchester City-yə keçidi 145 milyon avroyu başa gəlib ki, bu da klub tarixinin ən rekord göstəricisidir. Bu məbləği həm də Britaniya futbolu tarixində rekordun təkrarı da deməkdir. Ötən yay Liverpoolun İsveçli hücumçusu Alexander Isak'ın transferi üçün Newcastle-a məhz eyni məbləğ 145 milyon avro ödənilmişdi. Bax, bu da belə bir qərar və bir xəbərim də Çempionlar Liqası ilə bağlı olacaq. Çempionlar Liqasında debutant futbolçularla bağlı yeni qayda var. Yəni ki, biz bunu artıq sabahın futbolçularında görə biləcəyik. Söhbət nədən gedir? UEFA Çempionlar Liqasında yeni debutant nişanı tətbiq olunacaq. UEFA-nın məlumatına görə bu xüsusi nişan turnirdə ilk dəfə oynayan futbolçuların formasının qolunda yarışın loqosunun yanında yerləşdiriləcək və nişan yalnız futbolçunun debüt etdiyi maçlarda istifadə olunacaq. Qarşılaşmadan sonra nişanın mavi səsi formadan çıxarılaraq məhz yoxlanılacaq və futbolçunun imzaladığı kolleksiya kartına əlavə ediləcək. Forma isə oyunçuda qalacaq. Debutant nişanında nişanından futbolçunun karyerası ərzində yalnız bir dəfə istifadə olunacaq. O zaman biz sabahın elə ilk qarşılaşmasında bütün futbolçularında bu mavi rəngdə olan işarəni görmək imkanını qazanacaq. Təbii ki, sabaha Çempionlar Liqasında uğurlar arzu edək. Biz onlardan yaxşı nəticələr görmək istəyirik. Təbii ki, bura artıq gəlib çatmaları böyük bir hadisədir. Və bir xəbərim də olacaq. Bununla da sonlandıracağım. Türkiyə klubuna keçsə 3 qat maaş alacaq. Söhbət Richarlison-dan gedir. Tottenham-ın hücumçusu Richarlison Trabzon'a keçid üçün Türkiyə klubu ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb və elə belə mənbə deyil, insider Fabrizio Romano bu barədə məlumatını yayıb və 29 yaşlı Braziliyalı futbolçu Trabzonsporda Tottenham-də qazandığından 3 dəfə çox maaş alacaq, lakin transferin baş tutması üçün klub arasında keçid məbləği ilə bağlı razılıq əldə olunmalıdır. Əslində Trabzonsporda Məhəmməd Salah,
Salah, Richarlison, yəni yaxşı adları gətirir. Uğur hələ gəlməyib, amma bəlkə də bax hədəf də məhz yaxşı uğurların qazanılmasıdır. Biz bir mahnın fasiləsindən sonra yenidən görüşəcəyik. Elə Abbas Bağırov da görüşərik deyir.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci və sonuncu saatımıza, yox, üçüncü saatımıza, tam saatımıza başladıq. Ağa idman xəbərləri ilə artıq idman sevərləri məlumatlandırdı. Amma bu saatda həmçinin bizim digər rubrikalarımız da olacaq. İndi elə bir neçə dəqiqədən sonra orada biri var rubrikasına keçid edəcəyik. Amma mövzumuzu da xatırlatmaq istəyirik.
1: Bəli, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ı aktivdir. Əsəbləşəndə mən. Tamamlayın bu cümləni. Əsəbləşəndə necə özünüzü cilovlayırsınız, əsəblərinizə necə hakim olursunuz, yazın WhatsApp nömrəmizə.
0: Bəli, orada biri var rubrikasında bugün Lütfizadədən sizə danışacağım. Lütfizadə 3-cü sinifə qədər təhsilini Bakıda alıb. Uşaq vaxtı ona Lütik deyirlərmiş ləqəb olaraq. Elə o ərəfələrdə o fotoya maraq salır. Sonralar fotoportretlər üzrə ixtisaslaşır və müsahibələrinin birində bu haqda deyir ki, paparazzilər kimi icazəsiz bir çox məşhur insanları dir çəkmişəm mən və hətta bu məşhurlar arasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidentləri Nixon və Truman da olub və unikal yaddaşı olub. Bu yüzden de sahəsinə yönəlir. Elmi riyazi bilgiləri saysız informasiyalar yaddaşında cəm edən, demək olar ki, elmə aid heç bir bilgini unutmayan Lütfizadə hərdən corab geyinməyi amma yaddan çıxarırmış. Özü də müsahibələrinin birində bunu qeyd edir. Amerikada Columbia Universitetinə qəbul olur, sonradan elmi işçi kimi işləməyə başlayır. 24 yaşında Amerikanın ən gənc alimi olur. Ona şöhrət qazandırmış qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsindən əlavə başqa nəzəriyyələri də var. Sadəcə olaraq çoxluq arasında o qədər də məşhur deyil. Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi mübahisəli sayılırdı və tez-tez ironiya hədəfinə tuş gəlirdi. New York Times qəzetindəki məqalədə onun nəzəriyyəsinin yanlışlıqları haqqında hətta fikirlər də yer almışdı. Lütfizadə pula önəm verən biri deyildi. Statistikaya görə onun nəzəriyyəsindən yararlanan şirkətlərdən pay sahibliyini istəsəydi, dünyanın ən varlı adamı olardı. Amma o istəmirdi. Elə ona görə də balaca bir evdə kasıbiyana yaşamağı seçmişdi. Toy çox sadə olub, cəmi 6 nəfər olub onun toyunda və New Yorkdakı restoranda keçirilən sadə toy və yoldaşı Fenka ilə 73 il bərabərlik yaşayıb. Xanımı vəfat edəndə bir məktub yazmışdı, ağırlı və kədərli bir məktub idi və o məktubda belə bir sözlər deyirdi. Mən Fenkasız yaşaya bilmərəm. Doğrudan da o çox yaşaya bilmədi, düz bir ildən sonra vəfat etdi, 96 yaşında. Ölməmişdən əvvəl isə doğma Bakıda dəfn olunmasını vəsiyyət etmişdi. Çoxları onun bu qərarına təəccüblənmişdi ki, düşünürlər ki, o qədər həyat yoldaşını bu qədər sevirdisə, niyə onun yanında dəfn olmağı seçmədi? Məsələ isə sən demə bu imiş ki, Lütfizadənin xanımı öləndə vəsiyyət etmişdi ki, onun külünü okeana səpsinlər. Yəni onun bir məzarı yoxdur və bununla da Lütfizadə Bakıda dəfn olunur. Belə. Bu da orada biri var rubrikasıdır, hansı ki, Azərbaycandan kənarda məşhurlaşan elə Amerikanın gənc alimi adına layiq.
2: Əralda elə bir addır ki, Lütfizadə doğrudan bax sən ona qeyd etdin, bəlkə də dünyanın ən varlı bir adamı ola bilərdi. Hansı ki öz kəşfləri, onun nailiyyətləri bu dəqiqə bütün dünyada onun belə deyəsək o belə bir söz var, onun çörəyini yeyirlər. Kəşfləri ən yüksək səviyyədə olan bir insan olub, amma o sadə bir şəkildə, sadə bir ömrü seçib. Hər halda Allah rəhmət etsin, Allah böyük rəhmət bir alimimizə.
0: Maraqlı məqamlar həyatından faktlar olan insanlar var, Lütfizadə də onlardan biri idi. Hər gün birinin həyatına toxunacağıq və danışacağıq. Mən ümid edirəm ki, hər kəs bir nəsə məlumatı özündə mənimsəyəcək və sonradan toxunacaq. Belə deyək, hər kəsin ürəyinə. İndi isə keçid alaq digər məsələ bir neçə dəqiqədən sonra hətta bir vaxtlar radioda rubrikası da başlayacaq, amma mesajları səsləndirək. Dinləyicimiz yazır ki, salam, səbahınız xeyirli olsun. Mən izləyirəm Aytan xanımı Instagramda, sevirəm sizi, çox dəyişmişsiniz, arıqlamışsınız. O,
1: nə yaxşı.
0: Çox iyidir. Əsəbləşəndə ağanın dediyi pis vərdişlərim var deyir, amma onu tərk etməyə çalışıram. Səbahınız xeyir olsun, əsəbləşəndə mən televizora baxıram.
1: Əsəbləşəndə otağı təmizləyənlər də olur, otağı yığışdırmağa başlayıram.
0: Bu insanlar var, çoxdur əslində.
1: Var, var. Mənim anam da deyəsən, onlardan da. Çünki əsəbimi kimdənsə çıxmaqdansa elə bütün evi dəyişmək daha təhlükəsizdir deyə dinləyicimiz yazır.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Məncə xanımların ən əsəbləşdiyi məqamda istifadə etdiyi məqam shoppingdir. Alışveriş edirik, pul xərcləyirik.
2: Onlar əsəbləşirlər, yoxsa kişilər əsəbləşir?
0: Yox, əsəbləşəndən sonra istifadə etdiyi də məqam məsul.
2: Amma xanımların da çox shoppingindən kişilər əsəbləşir.
0: Qarşılıqlı şəkildə bir ailənin
1: əsəbləşəndə sosial şəbəkələrdə atmaca şəklində paylaşımlar edirlər.
0: Yəni, bunlar da çoxdur.
1: Hə, mən bunu edirdim, amma biz nə vaxt? Facebook təzə açılanda. Misal üçün, hər hansı bir rəfiqəmlə mübahisə edirdim və atmaca və yaxud hər hansı bir mahnı həsr edirdim ona.
2: Gəl, sənin üçün belə bir status.
1: O da mənə zəng vurdu ki, mən başa düşdüm, sən sən əsəbi səngə varışaq sil onu.
0: Amma bir məsələ də var ki, WhatsApp-ın təzə yaranan vaxtlarında status bölməsi yox idi. Və sadəcə olaraq belə idi. Sən profil şəkli qoya bilirdin, bir də orada bir fikir bildirmək üçün bir sənə 70 neçə səhv eləməmsə simvolu bir söz yaza bilərdin. Və orada mən niyə də? Oraya yazırdım, nəsə yazırdım, hə, status yazırdım orada. Düşünürdüm ki, mən cool qız.
1: Ağıllı olun.
0: Və indi isə keçək bir vaxtlar radioda rubrikasına və maraqlı bir məqamla danışacağıq. Bir vaxtlar radioda. Dünyanın e-commerce radio yayımı ilə bağlı bugün sizə məlumatımız olacaq. Bu rubrikanı bir daha aydınlıq gətirim ki, Azərbaycan radiosunun 100 illiyidir və təkcə Azərbaycan radiosu deyil, dünya radiolarında da baş vermiş ilklərdən, yeniliklərdən, maraqlı faktlardan bu rubrikada sizə məlumatlar verəcək. İlk radio yayımı prezident seçkilərinin nəticələri üçün olmuşdu 1920-ci ildə. Amerika Birləşmiş Ştatlarında radio və televiziyanı tənzimləyən Federal Communication Commission adlı məlumatına görə Pittsburgh-dakı radio stansiyası Warren Harding və James Cook arasındakı prezident seçkilərinin nəticələrini canlı yayımlamaqla dünyanın ilk kommersiya radio yayımını həyata keçirmişdi. Yayım 18 saat davam etmişdi və 2 noyabr saat 18:00-dan növbəti gün günorta saatlarına qədər bu baş vermişdi və bu kifayət qədər improvizə edilmiş bir yayım idi. Pittsburgh-da yerləşən Corporation şirkətinə məxsus cəmi 6 gün əvvəl lisensiya almış bir radio yayımlanır və bu insanlar arasında belə marağa səbəb olur. Seçki nəticələri Şərqi Pittsburgh-dakı zavodun ən hündür binasının damında yerləşən kiçik bir daxmanın üzərindən 100 watt gücündə ötürücü ilə yayımlanırdı. Yayımı təxminən 1000 nəfərin dinlədiyi güman edilirdi, lakin bu kiçik auditoriyaya baxmayaraq yayım xəbərlərinin çatdırılma forması kökündən dəyişmişdi. Belə ki, çünki insanlar xəbərləri əsasən qəzetlərdən eşidirdilər və hadisədən bir neçə saat keçmiş və yaxud da bir gün keçmiş sonra məlumatlı olurdular, amma radio anında bu məlumatı dinləyicilərə çatdırmışdı və ona görə də radio eyni anda İnsanlar arasında marağa səbəb oldu ki, çünki isti-isti həmin hadisəni öyrənə bilmişdilər və əhalinin böyük hissəsinin hələ də iri şəhərlərdə kənarda yaşadığı bir dövrdə radio texnologiyası səs siqnallarının uzaq məsafələrə ötürülməsinə imkan verən sistem geniş əraziyə yayılmış Amerika Birləşmiş Ştatlarının insanlara daha kiçik və əlaqəli göstərməyə başladı və hətta bu barədə bir məqalə də var ki, deyir, 1940-cı ilə qədər 90%-ə qədər artıq dinləyicilərin sayı artmaqdaydı və demək olar ki, əksər Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşlarının evində artıq radio alınırdı və maraqla da qarşılanırdı. Yəni, ilk məsələ təməli məhz bu illərdə qoyulmuşdu.
1: Nə yaxşı ki, radio var, nə yaxşı ki, biz də radio aləminin bir hissəsiyik təbii ki.
0: Və keçid alaq sponsorlarımıza. Sponsorlarımız Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir və siz də indirim kampaniyalarından yararlana bilərsiniz. Misal üçün, hər həftə indirimlər kampaniyası var və 6 sentyabr tarixinə qədər özünüz də görə biləcəksiniz bu indirimləri. Mən yenə də bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat verim və xüsusilə də onu qeyd edim ki, seçilmiş meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi indirimlər var. Meyvə dilimləri var, qurudulmuş, kiloqramı 8 manat 49 qəpikdir. Püstə kiloqramı 33 manat 99 qəpikdir, misir çipslərinin kiloqramı 5 manat 59 qəpik, Amerika badamının kiloqramı isə 22 manat 49 qəpik. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit götürmək istəyirsinizsə, kredit kartını 10 sentyabr tarixinə kimi bir bank Star kartı sifariş edin və 30.000 manatı da kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu kartın sahibi sizsə çətin hesablamalar da etmirsiniz, çünki xərclədiyiniz hər 500 manata dək pul üçün cəmi 10 manat ödəyəcəksiniz. Və əgər həmin o məbləği həmin ay ilə geri qaytarsanız, heç onu da ödəmirsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişanlandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: İndi biz birazdan keçid alacaq reklamlara. Reklamlardan sonra yeganə bizə Azərbaycan mətbəxindən məlumat verəcək. Bir qısaca hava haqqında məlumat da istəyəcəm sənlə bizə çatdırasan. Çünki çoxuna maraqlıdır ki, yaxın vaxtlarda hava necə olacaq?
1: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yəni, bugün yağış gözləməyin, havanın temperaturu gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava şəraitinin yenə də əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Havanın temperaturu gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq.
0: Nura səhərdir. Və indi reklamlara keçid alırıq.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Rahat supermarketlərdən müştəriləri üçün super rahatlıq. Rahat kart tətbiqini öz telefonunuza yükləyərək bonuslar qazanacaqsınız. Qazandığınız bonusları istənilən vaxt rahat marketlərdə xərcləyə bilərsiniz. Bazarlıq zamanı aldığınız bütün məhsulları və qiymətini, bazarlıq məbləğini tarixi Rahat kart mobil tətbiqinizdə rahatlıqla görə biləcəksiniz. Kassir tərəfindən sizə qaytarılan xırda pulları, həmçinin istədiyiniz məbləği Rahat kart mobil tətbiqinizə yükləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Rahat marketin etdiyi bütün aksiyalardan xəbərdar olacaqsınız. Rahat Market. Market gərək rahat olsun.
8: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Bugün sizə Kiftəbozbaşdan danışacağım. Azərbaycan Milli Mətbəxinin ən qədim şah şorbalarından.
2: Bu dəqiqə yemək olardı onda, bu dəqiqə.
1: Yox, olar.
2: Sən ümumiyyətlə yemirsən, nə yox deyirsən?
1: Sən sevmirsən, amma mən sevirəm. Yox, indi səhər saatlarında bozbaş yeyə bilərsiniz.
2: Bu dəqiqə yeyərəm, artıq səhərin
1: əvdə. Yox, hardasın.
2: Ya, artıq işləmişəm də, mən məsəl üçün artıq indiki məqam üçün bir dənə qəşəng yemək olar.
1: Etimoloji baxımdan yeməyin adı iki sözün birləşməsindən yaranmışdı. Küftə sözü fars dilindəki küfteh, yəni döyülmüş, əzilmiş ət ifadəsindən gəlir.
2: Məsəl üçün o köftə də eyni şeydir də, yəni türklərdə onun köftə.
1: Və ətin qədimdə həvənglə döyülərək yumru formaya salınmasına işarə edir. Bozbaş sözü isə türk dillərindəki boz, yəni boz sarı rəng və baş, təamın üstü rəngi sözlərindən yaranaraq yeməyin bişərkən bulyonunun aldığı açıq boz sarımtıl rəngini təsvir edir. Ağa artıq gözlərini yumub kimi canlandırır gözlərini.
2: Artıq, məndə bir səhv.
1: Akit oyatı gəlir artıq.
2: Yox, məndə bax bu dəqiqə onu, odur, üstündə nanəni səhvmisən.
1: Hə, sumaqdır.
2: Hövsan soğanı da yanındadır.
1: Şart belə masanın üstündə sundur.
2: İstəyirsən şart elə, istəyirsən nəyə.
1: Çağlar qayda rubrikamız. Küftə Bozbaşın tarixi əsrlər boyu heyvandarlıqla məşğul olan Azərbaycan xalqının zəngin bulyonlu və ətli yeməklər bişirmək ənənəsinə dayanır. Küftə Bozbaşın bişirilməsi xüsusi kulinariya texnikası və ustalığı yeri gəlmişkən tələb edir. Yeməyin bünövrəsini qoyun, quzu və yaxud dana ətindən çəkilmiş qiymə təşkil edir. Qiyməyə xırda doğranmış soğan, yumru düyü, duz, istiot, sarı kök əlavə olunub yaxşıca yoğrulur və düyü burada küftənin bişərkən dağılmasının qarşısını almaq üçün yapışdırıcı rolunu oynayır. Yoğrulmuş qiymədən iri təxminən alma boyda küftələr tutulur və hər birinin mərkəzinə bir ədəd turşu alça qoyulur. Ayrı-ayrılıqda əvvəlcədən isladılmış noxud ət bulyonda bişirilir və dəm almış bulyona küftələr, soyulmuş bütöv kartoflar, sarı kök və azca tamat və yaxud bəzi bölgələrdə isə zəfəran şirəsinə bələnmiş soğan əlavə edilərək zəif od üzərində kartof və yaxud noxud tam yumuşalana qədər bişirilir. Azərbaycanın regional mətbəxlərində bu yeməyin fərqli çeşidləri təbii ki, mövcuddur.
3: Bunu artıq başa düşdüm.
1: Bəli, kiçik küftələrdən hazırlanan piti və yaxud daha çox tərəvəzli parça bozbaş da buna misal.
2: Məsəl üçün də Bakı küftəsi başqa ola bilər, bu Qarabağ zonasında bu başqa ola bilər, Gəncədə başqa ola bilər. Təbii ki, məsəl üçün orada sən sad aldın tamat və digər şeylər, Bakıda o tamat deyilən şey yoxdur. Və küftələrin ölçüsünə görə də fərqlənir. Bəzilərində çox böyük bir küftə olur, bəzilərində. Məsəl üçün Bakı toylarında toy küftələri əməlli bir sənət əsəridir.
1: Və dinləyicimiz yazıb, indi mən razı deyiləm, ola bilər ki, çoxu belə işidir, deyir ki, doyduq yeganə xanım, indi bunu qeyd edib, sonra deyir ki, bakılılar bu yeməyə küftə parça deyirlər. Mən işidim.
4: Parça bozbaş.
2: Parça deyil.
4: Parça deyil, yəni ətin belə deyək, küftə hurmasında deyil, hə.
2: Hə, yəni parça ayrıdır, küftə ayrıdır. İndi bunların birləşməsi də ola bilər. Hər halda çox
4: bozbaş nəslinə aid.
2: Ağzımızı sulandırdın, çox sağ ol.
1: Deyir ki, bu rubrikanı ləğv edin. İndi ağzımın suyunu siləsiz dinləyirdim. Bunu Asif bəy bizə yazdı göndər.
4: Yəni hər başlanğıcdır.
2: Əvvəllər o sən deyirsən, şimdi turşu olurdu. Əvvəllər o uşaq olandan söhbət gedir. O turşunu çıxardıb atardı.
1: Hə, indi datdı da.
2: Amma indi hə görsən ki, o başqa bir.
1: Sən fikir verdin, ağın necə canlandı. Sən dönən lazanyadan, ondan sonra pendirlərdən
2: danış. Açdı orada lazanya, nə bilim.
4: Həcədə bir dəfə Ağam belə tirçəldəcəm.
2: Hətta ağlaya bilərəm bu dəqiqə mən.
4: Ya, ağlama.
1: Və təşəkkürlər yeganə. Sabah görək hansı ölkənin mətbəxindən bizə məlumat ötürəcəksən. Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Sponsorlarımızdan biri Rahat Supermarketlə şəbəkəsidir.
2: Əslində, yeməkdən də danışdıq. Rahat Marketdə, qurmelərdə orada yaxşı yeməkləri siz elə gedib tapa bilərsiniz. Çünki istəyir adi orada bişən bulkilərdən tutmuş, bulkalardan tutmuş hər şey var orada. Müxtəlif salat növləri, müxtəlif isti yeməklər, şorbalar, bax orada çox dadlı şəkildə təamlar olaraq təqdim olunur.
1: Və hətta yeganə orada ətdən danışdıq küftə bozbaşdan. Rahat supermarketlərdə xüsusi ət bölməsi var. Yəni istədiyiniz ətin istədiyiniz hissəsini özünüz əldə edə bilərsiniz.
2: Evdə deyiblər ət almalıyam. Ona görə yolumu bu gün çox güman ki, rahatdan salacağam. Yəni siz də ən yaxın olan filiallardan, ən yaxın olan sizə olan marketlərdən bu bütün endirimli
1: məhsulları əldə edə bilərsiniz.
2: Əldə edə bilərsiniz təbii ki.
3: Və məhsulla mağazalarla, məhsullarla tanış olmaq istəyirsinizsə, Rahat Kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz. Rahat Kart tətbiqində bonuslar qazanacaqsınız, bizim müsabiqəmizdə iştirak etmək haqqı qazanacaqsınız. Əlavə olaraq mağazaları görə biləcəksiniz, endirim kampaniyalarını görmək mümkündür. Və həmçinin Rahat supermarketlərinə heç olmasa gün ərzində bir dəfə yaxınlaşın, özünüz hər şeyin fərqində olacaqsınız.
1: Və verilişimizin sponsoru Kapital Bankın xəbərdarlığından məlumat verin. Bu da kiber dələduzluqla bağlıdır. Naməlum şəxslər özlərini etibarlı şirkət nümayəndəsi kimi təqdim edərək vətəndaşların etibarını qazanır, onları investisiya etməyə və pul köçürməyə inandırırlar. Əvvəlcə kiçik gəlir göstərərək daha çox pul yatırmağa sövq edirlər və nəticədə insanlar maddi zərər görür. Məsləhət görülür ki, şəxsi məlumat və pul vəsaiti tələb edən şübhəli təkliflərdən uzaq durasınız. Təşəkkürlər Kapital Banka.
3: Bugün üçün təqdimat rubrikamız var, hansı ki, bu daha çox həftənin cümə günündə olurdu. Biz təqdim edirdik həftə ərzində daxil olan mahnıları, sadəcə olaraq sabah qonağımız var və ona görə də növbəli şəkildə artıq rubrikalarımıza keçid edirik. Təqdimat rubrikasında bu həftə üçün yer alan mahnıları da təqdim edəcəyik. Ümumiyyətlə, avqust ayı boyunca olmadığımız, amma seçilən mahnılar var ki, onları da xüsusilə xitə çevrilən mahnılar var ki, onları təqdim etmək istəyirəm.
2: Məsəl üçün, sabah bilirəm ki, iki çox gözlənilən mahnı işıq üzü görəcək. Özdə hər ikisi duet olaraq. Biri Respublikanın xalq artisti Agin Kazımovu və biz onların duetini ötən illərdə çox görmüşük. Namiq Qaraçuxurlu ilə yaxşı bir duet gəlməli.
3: Gəlirəm adlanır, səhv eləmirəmsə mahnı.
2: Mahnı da gəlir, özləri də yenidən gəlirlər. Mən çox səbirsizlənirəm və təbii ki, biri də digər bir xalq artistimiz Röya Ayxan və Kazımcanın dost mahnısı. Onun da neçə gündür promo çarxları gedir və sabah hər ikisini dinləmə imkanımız olacaq. O da yəni ki, gələn təqdimatda hər iki mahnını eşidərik.
3: Və bu həftə ərzində radiomuza daxil olan mahnılar və həmçinin də avqust ayı boyunca indi qeyd etdiyim kimi daha çox belə dillərə dolaşan xitə çevrilən mahnıları da sizin üçün səsləndirəcəyik. Təqdimat.

0: Təbii ki, hər insan layiqdir səninlə bir yəni də sənin və sənin kimi olanların cərgəsində olsun. Samir də, Samir Priyev də məhz həmin şəxslərə deyib ki, sən bizə qoşulma, bizim cərgəmizdə durma.
1: Və özü orada səsləndirir ki, bizim nə kriteriyalarımız var, əgər bu varsa sən bizə qoşulma. Maraqlı mahnıdır.
0: Ümumiyyətlə, 6-8 həmişə, bu ritimlər həmişə Samir Priyevdə olub, amma matanıdan sonra elə bil, hansı ki, bu mahnı bizdə də Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM-də bizim ən yüksək nailiyyət olan hansı ki milli dalğa mükafatına getdi çıxdı. Matandan sonra elə bir başqa bir cığır gəlib. Yo, deyirəm yaxşı deyə. Yəni matandan sonra gəlir də bu cığır. Bakı gözəli, Volqa və digərləri. Bu da bax onlardan.
1: Uğurlar arzu edirik Samir Priyevə. Radiomuzda da sevə-sevə məsən bizə qoşulmamasını da səsləndiririk. Davam edirik Radə İbrahimova ilə Sevgidən də adlandırmağını gəlin eşidək.

0: Ümumiyyətlə sevindirici haldır ki, Ürədə İbrahimova yenidən belə deyə səhnəyə qayıtdı. Yenidən dalbalal demək olar ki, konsertlər verir, bəli. Və çox sevirəm ümumiyyətlə bu xanımı.
1: Mahnıları da dillər əzbərdir. Mahnı isə sevgidən də adlanır. Adam istəmir mahnını təbii ki, bölsün, səsini azaltsın musiqini və yaxud da qısa olaraq təqdim edə. Sadəcə olaraq rubrika gərəyi mahnıya aid fikirlərimizi bildirdik, amma tam versiyada dinləmək istəyirsinizsə, təbii ki, növbəti saatda da bu mahnını eşidə biləcəksiniz. Və Qoçaq Əskərovun ifasına nə dərsən mahnısı radiomuza daxil olmuşdu bu həftə ərzində. Gəlin eşidək.

0: Və Qoçaq Əsgərovun ifasında nə dərsən mahnısını eşitdiniz. İndi isə mən düşünürəm ki, demişdim ki, avqust ayı boyunca radiomuza daxil olan mahnılar var idi və bu mahnılar içərisində mən demək olar ki, sosial şəbəkələrdə, televiziyada və bir çox yerlərdə bu mahnıların daha çox belə dillər əzbəri olduğunu gördüm və bu mahnıları seçdim içərilərinə, indi təqdim edəcəm.
1: Safara var yəni gördüm.
0: Var, var, bəli. Elə istəyirəm ki, Röyə ilə davam edək. Çünki konsertində Röyə xan bu mahnını təqdim etmişdi. Hansı ki, Aygün Kəzimovanın All Star albomuna daxil olmaq mahnılardan biridir. Sadəcə olaraq onu Röyə xüsusi ilə təqdim
1: Eldar Mansurov bəstəsi.
0: Bəli, bəli. Və mahnı isə Uzaqlıq adlanır. Hər kəsə məlumdur, sadəcə olaraq təqdimat rubrikasını mütləq ki, eşitdirməliyik sizə.

Röyanın ifasında uzaqlıq mahnısını eşitdiniz. İndi isə davam edirik. Elə eyni gündə eşidilən bir mahnı var idi. O ağa necə dedi ki, sabah iki mahnı işıq üzü görəcək eyni gündə və Röyanın uzaqlıq mahnısı ilə mənim yadımda ki, Günay İbrahimli mahnısı da eyni gündə işıq üzü görmüşdü. Bu da Dünyadan adlanır. Gəlin eşidək.

0: Bəli, bu da Günay İbrahimli Dünyadan dedi və hər halda yaxşı mahnı, qəşəng mahnıdır.
1: Və indi isə Mehri İnfasına Labirint mahnısını səsləndirəcəm və bu mahnı da həm rəqs baxımından mən görürüm ki, sosial şəbəkələrdə bir çox gənclər onun bu rəqs nümunəsini trendə çevirdilər və hətta bunu silsiləvi şəkildə Mehri öz profilində də paylaşırdı. Xüsusi bir rəqsi var idi. Və gəlin eşidək Labirint.

0: Təbii ki, bu mahnıların ümumi bir görüntüsünə siz növbəti saatlarda hamısına yəni ki, qulaq asa biləcəksiniz. Çünki yeni mahnılarda, tələb olunan mahnılarda növbəti saatlarda qulağınız elə 106.3 FM-də olsun.
1: Və təqdimatın sonuncu mahnısını təqdim edəcəm. Uzun fasilə, daim belə fasilə verir, sonra bir dənə xit buraxır.
0: Çox böyük bir fasilə.
1: Amma Safranın bir albomu da çıxmışdı. 2 il öncə səhv etmirəmsə. Və həmin albomda həm ingilis dilində, həm Azərbaycan dilində.
0: Mənim yadımda qalmayıb məsələn o albom.
1: Amma o hara, bu hara, yəni Safranın
0: elə o hara, bu hara.
1: Deyərdim ki, ən yadda qalan mahnılarından birinə çevrildi. Səfraya diləyirəm ki, daimi olsun, ardıcıl olsun.
2: O da
1: TV-nin ən yaxşı vaxtlarına düşdü bu mahnı oxumaqla.
0: ATV yetirməsi, yeni ulduz yetirməsi, sonradan da böyük səhnələr görüb, Eurovision-da çıxış edib, uğurlu nəticə qazanıb və indi də o hara bu harayla 106.3 FM-də.

0: Bir-birindən maraqlı, istər avqust ayında, istər bax elə son günlərdə gələn mahnılar bir-birindən maraqlı,
1: yaxşı. Mən bu mahnını çox bəyəndim.
0: Mən də.
1: Hətta mənim nə fərqi var ki, rubrikam üçün belə əsl belə oturan, o hara, bu hara. Yəni ikisinin arasında böyük bir fərq var. Elə Safrada bu mahnını da sadalayır
0: yəni,
1: müxtəlif.
0: Yəni hər biri yaxşı mahnılardır, amma bu mahnını mən xüsusi seçəcəm.
1: Yaxşı, həftənin və ayın mahnısı. Gəlin belə sualı belə qoyaq. Avqust ayının mahnısı sizcə hansıdır?
2: Mən də Safranı seçirəm.
1: Mən isə
0: 3 həylə, yoxsa sən yox.
1: Yaxşı, mən də Safranı.
0: 3 həylə
2: Safranı. Təbii ki, digər mahnıların da öz yeri var.
0: Əlbəttə ki, ha.
1: Və hər bir ifaçıya uğurlar arzu edirik. Mahnılarının daha çox dinlənilməsini arzu edirik və bir radio olaraq da bizim əlimizdən dəstək gəlir hər zaman və keyfiyyətli mahnıları da Radio 106.2 FM olaraq da səsləndiririk daima. Və beləliklə efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Növbəti saatda artıq fasiləsiz musiqilər dinləyəcəksiniz. Elə bu təqdim etdiyimiz yeni mahnıları da orada eşitmə fürsətini əldə edə bilərsiniz. Dalğanı dəyişməyin. Daim 106.3 FM-də saxlayın. Ardıcıl olaraq maraqlı efirlər sizi gözləyir və sağollaşaq. Sağollaşmağın vaxtıdır çünki.
0: Sabah sonuncu bu həftənin hansı ki tətildən sonraki başladığımız həftənin sonuncu günüdür. Cümə efirində, həftənin son efirində burada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın və sabah yenidən 7:30-da görüşmək ümidi.
1: Və sabah qonağımız var, bunu da buradan təqdim edək. Əgər sosial şəbəkələrdən bizi izləyirsinizsə elə qonağımızı da məhz orada görmə fürsətini əldə edəcəksiniz. Axşam saatlarında paylaşım olacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın, eşidilərik.
2: Sağ olun.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Novo Gauda pendiri 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə, Staradvoriye Bordo Doktorskaya kalbasa 1 kilogram 11 manat 99 qəpiyə, Sultan Basmati düyü 1,9 kilogram 9 manat 45 qəpiyə, Kalinka bitki tərkibli yağ 1 kilogram 8 manat 75 qəpiyə, Feyli qab yuyucu maye 1350 ml 5 manat 39 qəpiyə, Selpak tuvalet kağızı 8 rulon 6 manat 59 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 17 sentyabrə dək keçərlidir.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron Yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir,

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI Səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 31 avqust 4 sentyabr tarixində 1 kiloqram PGA kərə yağı 12 manat 99 qəpik 1 litrlik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamasha Emiyat Basmati düyü 17 manat 99 qəpik 400 qramlıq Tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 15 manat 95 qəpik büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
8: Bravo! Doğru seçim!
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

Onlar şou biznesi tanımaqla kifayətlənmir. Onlar şounu hər gün yaşayır. İki peşəkar, bir mikrofon, eyni dalğa. Həftə içi hər gün, saat 12-də. Poligon Show, Zaur Kemal və Kazım Süphan'ın təqdimatında. Siz sadəcə dinləyin, gerisini onlar danışacaq.

0: Zeni.
1: Dikkat, dikkat. Umid'de sezon sonuna özel 50%'e dek indirim var. Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Xeyirli alış-verişlər.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
9: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.az.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W Deluxe Residence.az.
13: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
14: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün ilk xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndəriləcək. İndiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan transit keçməklə 55 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə və 334 ton taxta göndərilib. Mayın 6-sından etibarən həyata keçirilən 2026-2027-ci tədris ili üzrə uşaqların 1-ci sinifə elektron qəbul prosesi bugün saat 6-da başa çatacaq. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qəbul prosesi məktəbə qəbul edu.az portalı vasitəsilə elektron şəkildə həyata keçirilir.

Eləqanda 56 yaşlı kişinin meydi tapılıb, hadisə rayonun yuxarı Aran kəndində baş verib. Kənd sakini 1970-ci il təvəllüdlü Habil Hüseynovun meydi yaşadığı evin həyətindəki köməkçi tikili daşırlanıb. Fakla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Salyanda 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə bugün səhər saatlarında Salyan-Şirvan avtomobil yolunun rayonun Qaraçala qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zəncirvari qəza zamanı Infiniti, Mazda və VAZ-2107 markalı avtomobillər və mikroavtobus toqquşub. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində Qaraçala qəsəbə sakinləri Nemət İsmayılov, Ərastum Əhmədov və daha 3 nəfər xəsarət alıb. Onlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda tanışını aldadaraq 8000 manat alan şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Polisə müraciət edən Elcan adlı şəxs tanışı Fəridin ona Midanın Höfsan kompleksində güzəşli kərtlərlə ev alacağına söz verərək xeyli pul aldığını bildirib. Aparılan araşdırmalarla vəsaitin Abşeron rayon ərazisində verilməsi məlum olub. Fakla bağlı Fərid Əliyev barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putinlə yalnız tərəflərin Ukrayna üzrə sülh sazişi bağlamağa hazır olduğu vaxt görüşəcəyini bildirib. Bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən Donald Trump məlumat verib. O qeyd edib ki, ABŞ-nin Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrlə yaxşı münasibətlər qurmasını istəyirik. Onun sözlərinə görə, Rusiya böyük ərazilərə və çox qiymətli torpaqlara malik ölkədir və Moskva ilə yaxşı münasibətlər biznes üçün də faydalı ola bilər. Və sonda, Nepalda ötən həftə baş verən sel fəlakətində ölənlərin sayının 1204-ə yüksəldiyi, 4216 nəfərin isə hələ də itkin olduğu bildirilir. Bu barədə Nepal Milli Fəlakət Risklərinin Azaldılması və İdarə Edilməsi Qurumu açıqlama verib. Hazırda bölgədə axtarış xilas etmişləri davam etdirilir. Sel sularının apardığı 8 müxtəlif ərazidən meyitlərin də çıxarıldığı qeyd olunur. Bu saatda çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Başlayın 203. reis vaxtında gəlir.
1: 45 dəqiqə gecikir.
0: Sağ olun. Əsmər?
2: Gözləmirdin.
0: Açığın deyim ki, yox. Çamadanın anı?
2: Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə.
0: Sən heç dəyişməmsən.
2: Yox. Mən çox dəyişmişəm, o qədər.
0: Gəlməyin barədə Cəmala bir söz demirsən. Bir axşam.

0: istəyirsən?
1: İstəyirəm, istəyirəm. Oktay, bu dün gün mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ev bizim evdir.
0: Yoxdur, söküblər evinizi.
1: Necə yəni? Mənə heç nə demək istəmirsən? Bahar həsrətilə.
0: Nə deyim ki?
1: Payız axşamı. Nə deyim ki? Heç nə, ayıl. Yenə həzin həzin. O gecə hər şey dəyişə bilərdi. Titrədi ürək. Hər şey başqa cür ola bilərdi.
0: Yaxşı, sevmirdinsə bəs niyə onara getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi bunun əhəmiyyəti yoxdur.
0: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
1: Yağışın əlindən qaçır bir küncə.
0: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər.
1: Dayandı üzümüz dənizə sarı. Kimsə nə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm? Yağışın əlindən qaçır. Əksinə, mən çox xoşbaxtam. Mənə yazdığın zad gəlməsin, bildin?
0: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görəm. Anadan olan gününü təbrik edim, bəs salam.
0: Çox sağ ol.
1: Sən demə, ad günün sabahdır. Sabahsa, uzaqlarda olacaq. Düz 3 saat yarımdan sonra mən uçmalıyam. Yenə tapılmadı.
0: Hökmə getməlisən?
1: Payız gəlincə. Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam. Uzaq günlərin. Vəssalam.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
8: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya audio-vizual şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamını dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə elə bir yerdən danışacağam ki, burada avtomobil almaq bəzi ölkələrdə ev almaqdan daha bahalıdır. Hələ mənzil almağı demirəm. Söhbət həm ölkə, həm şəhər olan Singapurdan gedir. Bura elə bir yerdir ki, səyahətiniz şəhərə çatmamış başlayır. Dünyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Changi Hava Limanı, içində yerləşən nəhəng qapalı şəlaləsi ilə turistləri ilk andan heyran edir. Marina Bay Sands, gecələr işıq saçan Gardens by the Bay Parkı və simvola çevrilmiş Merlion heykəli Singapurun ən məşhur görməli yerlərindəndir. Dünyanın ilk gecə zooparkı olan Night Safari-ni ziyarət etsəz, fərqli turistik təcrübə qazanacaqsınız. Burada ziyarətçilər xüsusi safari maşınları ilə heyvanların ən aktiv olduqları gecə saatlarını müşahidə edirlər. Biletin qiyməti 58 Singapur dollarıdır. Bizim pul ilə 76 manat. Singapurda yerə atılan kiçik bir kağız parçası belə sizə çox baha başa gələ bilər. İctimai nəqliyyatda yemək yemək, piyada keçidini qırmızı işıqda keçmək, yerə saqqız atmaq, bunların cərməsi olduqca yüksəkdir. Təqribən 400 manat. Bu arada ölkədə saqqızın idxalı və satışı qadağandır. Şəxsi istifadə üçün tibbi məqsədli saqqızlar istisnadır. Məhz bu cür sərt qaydalar sayəsində Singapur uzun illərdir ki, təmizliyi, təhlükəsizliyi və yüksək həyat mədəniyyəti ilə seçilən şəhərlərdən biri olaraq qalır. Şəhərin uğurunun arxasında təkcə göydələnlər yox, dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri dayanır. Burada yerləşən Singapur Beynəlxalq Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri sırasında yer alır. Şəhərdə gəzməyin ən rahat yolu metro və avtobuslardır. Metro ilə şəhərin mərkəzinə getmək 1-2 Singapur dollarıdır. Bu isə təqribən 1 manat 30 qəpik, 2 manat arası dəyişir. Hazırda Bakıdan Singapura birbaşa reys olmasa da, Türkiyə Hava Yolları, Qətər Hava Yolları vasitəsilə reyslər həyata keçirilir. Uçuş müddəti 14-18 saat davam edir. Və sonda qeyd edim ki, gediş-dönüş bileti 1500-2000 manat arası dəyişir.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Masterclass-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış-verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir. Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

bu gidiş. Eləsəm də sərsəniş. Həyata davam işim.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış verişlər.
1: Azad Azərbaycanda reklam. Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 106.3 FM-də Instrumental.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbərlərin saat 1 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Sənan Bəhrəmlidir. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. İndiyə dək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 55 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə və 334 ton taxta göndərilib. Mayın 6-sından etibarən həyata keçirilən 2026-2027-ci tədris il üzrə uşaqların birinci sinifə elektron qəbul prosesi bugün saat 18:00-da başa çatacaq. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, qəbul prosesi məktəbə qəbul eduaz portalı vasitəsilə elektron şəkildə həyata keçirilir. Salyanda 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında Salyan-Şirvan avtomobil yolunun rayonun Qaraçala qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zəncirvari qəza zamanı Infiniti, Mazda və VAZ-2107 markalı avtomobillər və mikroavtobus toqquşub. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində Qaraçala qəsəbə sakinləri Nemət İsmailov, Ərəstun Əhmədov və daha 3 nəfər xəsarət alıb. Onlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda tanışını aldadaraq 8000 manat alan şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Polisə müraciət edən Elcan adlı şəxs tanışı Fəridin ona Midanın Hövsan kompleksində güzəşli şərtlərlə ev alacağına söz verərək xeyli pul aldığını bildirib. Aparılan araşdırmalarla vəsaitin Abşeron rayon ərazisində verilməsi məlum olub. Faktla bağlı Fərid Əliyev barəsində cinayət məcəlləsinin xeyli miqdarda dələduzluq maddəsi ilə iş başlanılıb. Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün şans var. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şərq İqtisadiyyat Forumunda çıxışında bildirib. Onun sözlərinə görə əvvəlcə Rusiya və Ukrayna razılığa gəlməlidir. Digər ölkələr yalnız kömək edə bilər. Rusiya lideri bu prosesə kömək etməyə çalışan bütün ölkələrə təşəkkür edib. Bununla belə Putinin fikrincə Ukraynanın mülki aviasiyaya qarşı təhdidləri ikitərəfli sülh danışıqlarının aparılma ehtimalını çətinləşdirir. Rusiya prezidenti mülki təyyarələrə hücumları dövlət terrorizminin təzahürü adlandırıb. Mülki təyyarələrə hücumlar əlbəttə ki, dövlət terrorizminin təzahürüdür və bu iki tərəfli sülh danışıqlarının aparılma

ehtimalını şübhəsiz ki, çətinləşdirir. Putin Ukrayna ilə xüsusi xidmət orqanları ilə təmasların davam etdiyini də söyləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putinlə yalnız tərəflərin Ukrayna ilə sülh sazişi bağlamağa hazır olduğu vaxtda görüşəcəyini bildirib. O bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib Trump, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrlə yaxşı münasibətlər qurmasını istədiyini bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya böyük ərazilərə və çox qiymətli torpaqlara malik ölkədir və Moskva ilə yaxşı münasibətlər biznes üçün də faydalı ola bilər. Və sonda Nepalda ötən həftə baş verən sel fəlakətində ölənlərin sayının 1204-ə yüksəldiyi, 4216 nəfərin isə hələ də itkin olduğu bildirilib. Bu barədə Nepal Milli Fəlakət Risklərinin Azaldılması və İdarə Edilməsi Qurumu açıqlama verib. Hazırda bölgədə axtarış xilas etmişləri davam etdirilir. Sel sularının apardığı 8 müxtəlif ərazidən meyitlərin çıxarıldığı bildirilib. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər, yenidən eşidilərik.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Şəhər adamını dinləyirsiniz. Bu dəfə sizə elə bir yerdən danışacağam ki, burada avtomobil almaq bəzi ölkələrdə ev almaqdan daha bahalıdır. Hələ mənzil almağı demirəm. Söhbət həm ölkə, həm şəhər olan Singapurdan gedir. Bura elə bir yerdir ki, səyahətiniz şəhərə çatmamış başlayır. Dünyanın ən məşhur hava limanlarından biri olan Changi Hava Limanı içində yerləşən nəhəng qapalı şəlaləsi ilə turistləri ilk andan heyran edir. Marina Bay Sands, gecələr işıq saçan Gardens by the Bay parkı və simvola çevrilmiş Merlion heykəli Singapurun ən məşhur görməli yerlərindəndir. Dünyanın ilk gecə zooparkı olan Night Safari-ni ziyarət etsəz, fərqli turistik təcrübə qazanacaqsınız. Burada ziyarətçilər xüsusi safari maşınları ilə heyvanların ən aktiv olduqları gecə saatlarını müşahidə edirlər. Biletin qiyməti 58 Singapur dollarıdır. Bizim pul ilə 76 manat. Singapurda yerə atılan kiçik bir kağız parçası belə sizə çox baha başa gələ bilər. İctimai nəqliyyatda yemək yemək, piyada keçidini qırmızı işıqda keçmək, yerə saqqız atmaq, bunların cəriməsi olduqca yüksəkdir. Təqribən 400 manat. Bu arada ölkədə saqqızın idxalı və satışı qadağandır. Şəxsi istifadə üçün tibbi məqsədli saqqızlar istisnadır. Məhz bu cür sərt qaydalar sayəsində Singapur uzun illərdir ki, təmizliyi, təhlükəsizliyi və yüksək həyat mədəniyyəti ilə seçilən şəhərlərdən biri olaraq qalır. Şəhərin uğurunun arxasında təkcə göydələnlər yox, dünyanın ən güclü təhsil sistemlərindən biri dayanır. Burada yerləşən Singapur Beynəlxalq Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri sırasında yer alır. Şəhərdə gəzməyin ən rahat yolu metro və avtobuslardır. Metro ilə şəhərin mərkəzinə getmək 1-2 Singapur dollarıdır. Bu isə təqribən 1 manat 30 qəpik, 2 manat arası dəyişir. Hazırda Bakıdan Singapura birbaşa reys olmasa da, Türkiyə hava yolları, Qətər hava yolları vasitəsilə reyslər həyata keçirilir. Uçuş müddəti 14-18 saat davam edir. Və sonda qeyd edim ki, gediş-dönüş bileti 1500-2000 manat arası dəyişir.

0: Keçdi. Milyonçu olmaq şansını qaçırma. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar həmişəki kimi qırmızıya aparır. Baku Electronics-də yalnız 4-6 sentyabrda nağd alışa 70% dək endirim fürsəti var. Üstəlik, endirimli qiyməti 18 aya dək komissiyasız, faizsiz bölərək rahatlıqla ödə. Onlayn alış-veriş et ya da Baku Electronics mağazalarına Seven Space və Motoverse-ə baş çək. Əsas odur ki, fürsəti dəyərləndirmək üçün gəl qırmızıya. Ətraflı məlumat üçün bakuelektronics.az və ya 143.
4: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16. Ulduz 0241.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram göyçay çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma seytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Bravo! Doğru seçim.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: seni.
1: Ay Murad, bir de gel balam. O radyoyu aç.
2: Yaxşı.
3: 106.3 FM.
1: Rüstem, dur.
4: Saat neçədir?
1: 8-ə qalır.
4: 8-ə? Muradı oyadıbsınız?
1: İsmailə deyərəm oyadar, hələ sən dur.
4: Onu oyadın, sonra mən durarım.
1: O olmadı ki.
5: Salam, dav.
6: Salam, məlkin 5 saatdir.
7: Görəsən, səni hara işləməyə göndərəcəklər?
8: Bilirsən, mənim təyinatımı ət kombinatına verdilər.
7: Çox sağ ol dedin.
8: Nəyə görə?
7: Ona görə ki, bizi cəmaata ayaq yolu tikməyə göndərməyiblər.
6: Qara Murad, mən sən yaşlığında bilirsən, bu məhəllədə nələr eləmişəm.
7: Davud, bütün məhəllə bilir ki, sən mən yaş olanda nələr eləmişsən də?
9: O xoşuna gəlir.
10: Qardan ağla gəldi.
9: Bunu hiss eləmək üçün sənin ərindən bir qədər diqqətli olmaq bəsdir.
11: Gözlər kimi
10: mən səni çox sevirəm. Heç kimi belə sevməmişəm.
7: Saat neçədir?
12: 12-yə 10 dəqiqə qalır.

0: Rüstem, bugündən sonra hər gün işə gedəcəksən. Bilirəm necə gedəcəksən, necə ki instruta gedirdin ha.
1: Söz danışdı da.
0: Balam üçün alma saxlamışam, al. Nənə qurban olsun sənə, al balam.
2: Hay mənim qəşəyi nənə.
1: Yenə başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evdə tapılmışsan ha.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Nahaq sən onu öpmədin. Mən yuxarıdan baxırdım. Dedim özün başa düşərsən.
1: Hadi yavaş hadi. Keşidən olaraq yer görüm, yeri.
2: Ürəkdi yemək, kimi atını verəcəyəm,
3: hə? Hə, yəki olansa, hə, mən pul alıb çəkdim. Siz səni 2 manat da verim. İş pulda da öyrək, iş minimatın olmalıdadır.
4: Nə olur, abala?
3: Fantamas!
4: Nə?
3: Fantamas!
4: Kim sənin kişi bu?

0: Onlara ət uğrayırlar. Sən də onları kömək eləyirsən.
1: Heç bilirsən nə danışırsan?
0: Laf yaxşı bilirəm, Rüstəm. Yaxşısı budur da görüm açarlar hanı. Axtarma. Açarları elə götürüb. Sən nəyirsən? Səhərəcən gözlə. Ətin hamısını uğramayacaqlar ki.
2: Apararsan?
3: Ha, otur. Bayaqdan fikirləşirdim ki, şəhərə müştəri tapmayacağım. Hara sürüm?
2: Hara istəyirsən?

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 75 qəpik, 1 kiloqram millet xiyar 49 qəpik. Təkliflər 6 sentyabr tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
6: Bravo. Doğru seçim. Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manatədək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlanma prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
3: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi, nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dop şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli alış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manatadək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinədək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 3-ə olan xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. 2026-cı ildə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi dövründə yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə yerləşən ümumi təhsil müəssisələrində tədris onlayn təşkil olunacaq. Bu barədə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu barədə məktəb rəhbərliyinə və valideynlərə də əlavə məlumat veriləcək. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 17 çənbəq ondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. İndiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 55 min tondan çox taxıl, 9 min ton yaxın gübrə və 334 ton taxta göndərilib. Beyləqan rayonunda 56 yaşlı kişinin meyiti tapılıb, hadisə rayonun yuxarı Aran kəndində baş verib. Kənd sakini 1970-ci il təvəllüdlü Habil Hüseynovun meyiti yaşadığı evin həyətindəki köməkçi tikilidə aşkarlanıb. Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qobustanda 3 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Qobustan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Xəqani İbişov və 27 yaşlı Rəşad Quliyev saxlanılıblar. Onlardan 3 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin narkotik vasitələri İran vətəndaşından satış məqsədi ilə əldə etdikləri məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Salyanda 5 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol hadisəsi baş verib. Hadisə bugün səhər saatlarında Salyan-Şirvan avtomobil yolunun rayonun Qaraçala qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Zəncirvari qəza zamanı Infiniti, Mazda və Vaz-2107 markalı avtomobillər və mikroavtobus toqquşub. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində Qaraçala qəsəbə sakinləri Nemət İsmayılov, Ərastun Əhmədov və daha 3 nəfər xəsarət alıb. Onlar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda Bakıda tanışını aldadaraq 8000 manat alan şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Polisə müraciət edən Elcan adlı şəxs tanışı Fəridin ona Midanın Höfsan kompleksində güzəşli şərtlərlə ev alacağına söz verərək xeyli pul aldığını bildirib. Aparılan araşdırmalarla vəsaitin Abşeron rayonu ərazisində verilməsi məlum olub. Faktla bağlı Fərid Əliyev barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Bu saata çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti saatda təkrar eşidilərik. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: meşe texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bolkartda keşbeklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% ədək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarməl Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
10: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Qaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. www.qaspak.az.
13: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.
14: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
15: 106.3 FM.
16: Milli musiqi, Milli radioda.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manata dək nağd krediti 3 ilə dək. 11,5%-dən başlayan şərtlərlə. Zaminsiz və 0% komissiya imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
2: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w-deluxe-residence.az.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w-deluxe-residence.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Əvvəla salam.
1: Salam, mən kapitalizm. Kiçik qızlarınızı Barbie oyuncaqları ilə böyütdüm. Bugün sizdən estetik əməliyyat üçün pul istəyirlər deyə niyə təəccüblənirsiniz? Mənafeyim uğrunda böyük bir moda dünyası yaratdım və istədiyimi əldə elədim. 17 yaşındakı gənc qızların əksəriyyəti xarici görünüşündən narazıdırlar. Mən kapitalizməm. Bir qadının bir moda dərgisini 15 dəqiqə vərəqləməsi öz vücudundan utanması üçün bəs eləyər. Mən kapitalizməm və baxış bucağını elə dəyişdim ki, oğru bir CEO-nun həyat hekayəsi sizin üçün əzm və uğur hekayəsi ola bildi. Mən kapitalizməm və ortalama bir insanın gündə 5.5 saat televizor izlədiyi, kitab oxumadığı, teatra və kinoteatra çox az getdiyi bir cəmiyyətdə devrilmək kimi bir qorxum yoxdur. Mən kapitalizməm və mənim sayəmdə hər yer miras davaları ilə qanlı bıçaqlı olmuş qohumlarla doludur. Hər il 20 milyon uşaq aclıqdan ölür və siz qaçış aparatında artıq yağlarınızı əritmək üçün tər tökürsünüz. Mən kapitalizməm və mənim sayəmdə dünyada 600 milyon piylənmədən əziyyət çəkən və 1.4 milyard ac insan var. Mən kapitalizməm və qadınlara səslənirəm. Victoria's Secret-ə qaçın, ovuc içi qədər paltara $80 vermək sizi xoşbəxt edəcək. Əmin olun. Mən kapitalizməm və 15 yaşında bir uşağın iPad almaq üçün böyrəyini satdığını eşitmək mənim zəfərim deməkdir. Mən kapitalizməm və Taylandda Disney fabriki üçün işləyən bir uşağın Disneyland-ə girə bilməsi üçün 55 gün işləməsini deyirəm. Dünyadakı qızıl ehtiyatlarının 90% Afrika qitəsində olmasına baxmayaraq, dünyada sadəcə 4 Afrikalı milyarder var. Mən kapitalizməm və Afrika qitəsində hər il 8.5 milyard dollar dəyərində brilliant çıxarılır, yəni qitənin aclıq problemini həll edəcək qədər. Mən kapitalizməm və siz brilliantı çox sevirsiniz. Hindistanda 1 milyon insan gün ərzində 1.2 dollar qazanaraq həmin brilliantları istehsal edir. Dünyanı sarışın qadınların gözəl olduğuna inandırdım. Buna görə Asiya qitəsində 300 milyon qadın davamlı olaraq ağardıcı sabun istifadə edirlər. Mən kapitalizməm və həyatlarına həsəd apardığınız Hollywood ulduzlarının 64% kokain aldatıcısıdır. Mən kapitalizməm və ildə 20 milyon uşaq aclıqdan ölərkən siz eyni köynəyi həftədə 2 dəfə geyməyə utanırsınız. Və siz hansı tanrıdan danışırsınız? Fərqinə varın, ibadət etdiyiniz tək tanrı mənəm. Mən kapitalizməm. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 7 milyon insanın evsiz olduğundan heç kimin xəbəri yoxdur. Çünki televizorda gördüyünüz amerikalıların hamısı hovuzlu villalarda yaşayırlar. Mən kapitalizməm və yenə bacardım. Bütün qadınları, şkafları paltarlarla dolu olduğu halda geyməyə heç nələri olmadığına inandırdım. Dünya əhalisinin 50% dünya ehtiyatlarının 1%-nə sahibdir və yenə də dünya əhalisinin 1% dünya ehtiyatlarının 50%-nə sahibdir. Mən kapitalizməm və banklar mənim övladlarımdır. Amerikalıların 85% iqtisadi vəziyyətləri düzələcəyi halda faşist bir hökuməti seçə biləcəklərini deyirlər. Budur kapitalın gücü. Amy Winehouse kimi aludəçilərə üzülərkən özünüzün də bir aludəçi olduğunuzu unutmayın. Necə də gülməlidir? Zavallı istehlak aludəçiləri. Kolumbiya Universitetinin professoru, Nobel mükafatçısı Professor Stiglitz. Tərcümə Bəyaz Şəxəlizadə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bank of Baku sahibi.

0: Eurosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı mevlumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
1: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN LGT 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisyon etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 00 00. 3wkaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində Məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Süfrəyə nur çörəyi gələndə yeməklər daha ləzzətli, iştah açan olur. Bunun sirri hazırlanma texnologiyasındadır. Apara üsulu sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Unun tərkibindəki şəkərlər parçalanır və sağlam çörək istehsal olunur. Xüsusi hazırlama prosesi glutenin sərtliyini azaldır və çörək daha rahat həzm olunur. Enerji dəyəri isə 100 qramda cəmi 218 kilokaloridir. Nur çörək, dad və keyfiyyət süfrənizdə.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdı? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kripto valuta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstə üstünlükləri ilə investisiya dünyasına adım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankanın 7 Noyabr 2024-cü tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti, investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasan.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün son xəbər buraxılışı ilə mikrofon önündə Əhməd Məmmədovdur. Azərbaycandan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 980

0: Beyləqanda 56 yaşlı kişinin meyiti tapılıb, hadisə rayonun Yuxarı Aran kəndində baş verib. Kənd sakini 1970-ci il təvəllüdlü Habil Hüseynovun meyidi yaşadığı evin həyətindəki köməkçi tikilidə aşkarlanıb. Faktla bağlı Beyləqan rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bakıda tanışını aldadaraq 8000 manat alan şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Polisə müraciət edən Elcan adlı şəxs tanışı Fəridin ona Midanın Hövsan kompleksində güzəşli şərtlərlə ev alacağına söz verərək xeyli pul məbləğini ondan mənimsəyib. Aparılan araşdırmalarla vəsaitin Abşeron rayon ərazisində verilməsi məlum olub. Faktla bağlı Fərid Əliyev barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırma gedir. Qobustanda 3 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Qobustan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Xəqani İbişov və 27 yaşlı Rəşad Quliyev saxlanılıblar. Onlardan 3 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxslərin narkotik vasitələri İran vətəndaşından satış məqsədi ilə əldə etdikləri məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və sonda, Nepalda ötən həftə baş verən sel fəlakətində ölənlərin sayının 1204-ə yüksəldiyi, 4216 nəfərin isə hələ də itkin olduğu bildirilib. Bu barədə Nepal Milli Fəlakət Risklərinin azaldılması və idarə edilməsi qurumu açıqlama verib. Hazırda bölgədə axtarış xilas etmə işləri də davam edir. Sel sularının apardığı 8 müxtəlif ərazidən meyitlərin çıxarıldığı da deyilir. Bu saata və bugünə çatdıracağımız son xəbər idi. Növbəti gündə təkrar eşidilərik. Hələlik.
1: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standardı gətirdilər.
2: Hələ nələr olacaq nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Bəli, bəli, bəli, masterclass verilişi növbəti gün, növbəti efirinə start verir. Hər vaxtınız xeyir olsun və bu gün də həftənin 4-cü günü, sentyabr ayının 3-ündə, yəni bizim 3-cü mövsümün 3-cü efirində hər kəsi salamlayıram şəhərin tıxacı ilə bərabər. Əlbəttə ki, tıxacsız bir günümüz olmasın. Həmçinin, yəni əlbəttə mövsümdən qayıdaraq yavaş-yavaş bizə qoşulanlar da biz elədim olar ki, bu həftə ərzində bəlkə də nə bilim bu ayın heç olmasa yarısına qədər salamlayacağıq, çünki bu elə tədricən davam edən bir prosesdir və sentyabr ayı ərzində əlbəttə ki 15-dən sonra hamını maraqlandırır ki, vəziyyət necə olacaq, yollar və s. İndi aydındır ki, müəyyən qədər nizamlanacaqsa da, amma hər bir halda bu keçən ilkindən heç də yumşaq olmayacaq. Bu həftə Formula 1 də var, bilirsiniz, yeri gəlmişkən Formula, daha doğrusu bu ay. Formula 1-ə görə, yəni söhbət burada 24-26 sentyabr tarixindən gedir. Həmin ərəfədə, həmişəki kimi məhz Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si dövründə yarışların keçiriləcəyi ərazilərdə ümumi təhsil müəssisələrində tədris onlayn təşkil olunacaq, bu məlumatımız var. Avtomobil dünyasının gözü indi Frankfurta yönəlir, çünki 8-12 sentyabr tarixlərində avtomexanika sərgisi bu il var. Bilirsiniz ki, axır vaxtlar artıq onu hər il eləmirlər. Bir il olur, sonra növbəti il Frankfurt avtomexaniki Münhen avtomobil sərgisi əvəz edir və bax belə ardıcıllıqla gedirlər. Orada da ki, indi müxtəlif şirkətlər müxtəlif şəkildə təmsil olunaraq öz məhsullarını elə yeni müştəri axtarışına yönləndirməyə çalışırlar. Bizim isə yeni mövsümdən olan yeniliklərimizdən aydın məsələdir ki, burada Partizonadan Amerika avtomobillərindən xüsusilə də bu 5 Amerika avtomobili öz avtomobilinin keçmişi haqqında bizdən məlumat alacaq və artıq baxmayaraq ki, cəmi 2 gündür bu barədə danışmışıq. Veriliş başlayar başlamaz biz artıq VIN kodları görürük. Ona görə də burada edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Yəni hər kəsdən də xahişimiz budur ki, heç olmasa VIN kodu bizə mümkün qədər tez göndərin. Yəni tez deyəndə verilişdən qabaq yox, veriliş başlayanda. Amma aydındır ki, 7-də qoşulan, nə bilim 7-nin yarısı işdən çıxan qoşulur və o artıq görür ki, limitlər bitmiş olur. Yəni bunu indi necəsə biz də bir nizama salmağa çalışacağıq təbii ki və beləliklə bu öz yerində Amerikadan, Çindən ehtiyacatlar almaq istəyənlər üçün isə partizona.com saytına təbii ki mən kömək edə bilərəm. Radius təkər mərkəzi ənənəvi 50% kimi endirimlər əlbəttə ki

0: Var yenə də və burada da mən sizə kömək eləyə bilərəm. Bu gün elan paylaşmışam Sokar Petroleumda iş axtaranlar üçün. O bizim Facebook səhifəmizdə, TikTokda, nə bilim digər sosial şəbəkə səhifələrimizdə var. Onu kim bu işin axtarışındadırsa və hara getməyinə etməyə lazımdır, göndərin bilsin. Çünki hər bir halda o bir dəqiqəlik videoya baxanda nə lazım olduğunu daha yaxşı anlayır və hara getmək lazım olduğunu həm də demək olar ki, əyani şəkildə görür. Təbii ki, bizim yeni və köhnə dostum o baxımdan yeni yağ partnyoru deyirik, amma köhnə dostumuz Kastrolla bərabər bu mövsümə başlamışıq və bizim ustalarda da ki, əlbəttə indi tədricən onlar da bu seriallardan tanış olduqca, biz də sizi həm də bizim ustalara yönləndirəcəyik, kim ki, əlbəttə daha tez bu seriallardan tanış olur və artıq deyə bilir ki, hə, mən qiymətini bilirəm, var. Bu, aydın məsələdir ki, bir neçə gün əlbəttə vaxt aparır, amma ümumiyyətlə biz sizi yenə də təkcə bizim ustalar deyil, ölkənin müxtəlif yerlərində kifayət qədər çox sayda Kastrol yağlarının dəyişildiyi, satıldığı məntəqələr var ki, Kastrol Azərbaycan vasitəsilə bunu edirik. Mən də burdan informasiya verirəm və bu mövzuda heç kim üçün qaranlıq bir şey qalmasın. Servis partnyorumuz Azertexdir. Burada da təbii ki, bilirsiniz artıq həm də hibrid avtomobillərə, yəni BYD, Changan tipli avtomobillərə də qulluq var. Burada Lynx ehtiyac hissələri, buranın korporativ müştərisi olmaq da çox asandır və 050 303 60 30 nömrəsini xatırladıram. 166 ilə də biz müxtəlif qollardan danışırıq. İndi yenə də bax o ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımalarında endirimlər var və Çin anbarından istənilən yükünüzü məsələ 166 logistika ilə daşıya bilərsiniz. Dördüncü günün vəziyyəti hazırda belədir ki, Ceyhun usta buradadır, Əlövsəd usta gələcək və biz təbii ki, bu şəkildə davam edəcəyik. Xoş gördük Ceyhun usta sizi yeni mövsümdə.
1: Salam Raqif bəy, xoş gördük dinləyicilərimizi salamlayıram. Yeni mövsümdə bəli başlamışıq, artıq. Dördüncü günlər burada olacaq, kimin avtomobillə bağlı nə sualı var, ünvanlandıra bilər bizə.
0: Avqust ayını neynədiniz, necə keçirdiniz, burada oldunuz?
1: Avqust ayını işdə olmuşam, belə desəm,
0: tam yoxsa qismə?
1: Tam işdə olmuşam, tam, ona görə ki, mən elə insanam ki, yəni tək özüm üçün yaşamıram, özüm üçün yaşasaydım əlbəttə. Başqa yerlərə səfərlər edərdim.
0: Heç bu işlə məşğul olmazdım,
1: hə? Hə, heç bu işlə məşğul olmazdım, bəli. Biraz yüküm ağır olduğuna görə, bəli, işdə olmuşam, işləmişəm, başqa cürdə çıxış yolu yoxdur, mümkünatı yoxdur.
0: Də artıq yavaş-yavaş temperatur da tədricən də olsa başlayacaq düşməyə və bu ustalar üçün ən gözəl məxməri mövsüm olacaq da.
1: Məxməri mövsümdür, bəli. Gözləyirdik ki, heç olmasa bu fındığın yığımı bir balaca insanların köməyinə çatar. Fındığın da 1 kilosu 2 manat 50 qəpik, heç neçə, heç belə adam düşünür ki, belə qohum əqrəbaya kimi tanıyırsa həmin adamlara pay versin.
0: Yenə satmasın. Çox həkimlər, yoxsa necə?
1: Çox həkim, qiymət yoxdur da, yəni qiyməti çox ucuzdur.
0: Qiymət yoxdur, verin eksporta, xaricə yönləndirin. Xaricdəki
1: kim icazə verir bizi xaricə nə satmaq?
0: Kim icazə verir ki? Bu dəqiqə xaricə məhsul göndərmək üçün ən yaxşı şərtlər var. Heç yəndən vergi də istəmirlər ki, təki xaricə göndər və ölkəyə pul gətir. Sizin xəbəriniz yoxdur sadəcə. Doğrudan deyirəm.
1: Bilirsiniz, Raqif bəy, bizdə olsun bir neçə ton fındıq, biz onu eksporta çıxartmaq üçün çətinlik çəkərik. Yəni adam tapmaq, eksporta çıxartmaq bunlar maliyyə tələb edir və digər kəndçilərdə də hərəsində 500 kilo, 300 kilo, 1 ton, 1 ton fındığı olan adam onu necə eksporta çıxarsın?
0: Ona görə bir nəfər düşməlidir ortalığa, toplamalıdır adamlarda.
1: Hansı adam düşəcək ortalığa?
0: Kimsə də bu işi biraz daha yaxşı bilən, daha gənc nəsil, Ceyhun usta, məsələ bundadır. Gənc nəsil, yəni innovativ şeylərdən faydalanmaq istəmir. Ancaq elə oyunlarda və sosial şəbəkədə söhür-söyməklə faydalanmaq istəyir. Amma əgər sən atan bu fındığı piştaxtanın arxasında satıbsa və bugün piştaxtanın arxasında onu alan yoxdursa, deməli o bugün başqa cür alınır da, sən onu ora qatmalısan. Yəni sənə əvvəlki nəslə dəstəyin belə olmalıdır ki, başqa cür satılır da bu.
1: Bu qədər fındıq alıcıları, onlar ədalətli deyillərmi sizcə? Nə üçün belə edirlər onlar?
0: Kim?
1: Alıcılar.
0: Alıcı əlbəttə həmişə çalışır ədalətsiz olsun, aydın məsələdir.
1: Bu qədər də ədalətsizliyi,
0: bəs alıcı istəyir ki,
1: dövlət nəzarəti də var, yəni dövlət nəzarət etməlidir, yəni mən belə istəyirəm, mən belə eləyirəm, bəs insanlar yazıqdır, Bakıya böyük axın var, bilirsiniz. İnsanlar bağını, bağçasını sata bilən satır, sata bilməyən, onsuz da alıcı da yoxdur. Atır, gəlir Bakıya, Bakıda bir təhər öz başını dolandırır.
0: Hə, orada təbii ki, bir mexanizm olmalıdır, mütləq olmalıdır. Çünki bunun qiyməti aydındır ki, 2 manat, 3 manat deyil də. Yəni, nəticədə o axırıncı, sonuncu alıcı onu yəni, heç də 2 manat alır.
1: Çəkilən xərcə dəymir.
0: Yazırlar bizə 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192-dir. Salam Raqif bəy, ustalara salam. 3106-dan başladım. Azərtex servislə danışdım, ancaq kənardan ehtiyat hissəsi gətirilməsinə icazə verilmir deyildi. Bu nə ilə bağlı idi? Sizdə nə isə dəyişmək deyəsən, zəncir söhbəti idi, səhv eləmirsən. Mən bir də bunu göndərim elə Ramin bəyə. Ramin bəy də bir desin mənə necədir? Çünki orada iki məsələ olur da. Ya kənardan gətirilməsi ona görə ki, məhsulun məsuliyyəti mövzusu düşür də araya.
1: Bəli.
0: Sabah yəni məhsulla bağlı servis təbii ki, məsuliyyət daşıya bilmir. Amma bunun başqa variantı, başqa həlli yolu varmı? Onu...
1: Raqif bəy, bugünkü gün ehtiyat hissələrində çox böyük problem var.
0: Bəli, bilirəm.
1: 2003-cü ildən Bakı şəhərində mən avtomobil təmiri ilə məşğulam. Heç vaxt başqa bir işlə məşğul olmamışam. Ancaq avtomobil təmiri ilə məşğul olmuşam. Mən özüm ehtiyat hissələrini tanımaqda çox çətinlik çəkirəm.
0: Ona görə də partizana götürün, sifariş eləyin, gətirsin də.
1: Bəli, ehtiyat hissələrini maksimum dərəcədə bildiyim, tanıdığım insandan alıram. Avtomobillərin üzərində birləşdirirəm. Hyundai Kia-sı, Mercedes-i. Ondan sonra Azia avtomobilləri, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Mazda. Yəni bildiyim yerdən. Amma avtomobilin sahibi bu yaxınlarda Fortuner-ları alıb gətirir. Mercedes W166 Cruze GL. Fortuner-ları birləşdirdiyi maşın qeyri-müntəzəm işləyirdi. Çıxartmışıq, ikisini yan-yana qoyuruq. Çox çətinliklə müqayisə etmişik ki,
0: hansı siz deməyin, keyfiyyətli hansı ki?
1: Siz deməyin, avtomobilin sahibinin alıb gətirdiyi fasunkalar keyfiyyətsiz fasunkalar imiş.
0: Yox, çoxdur. Mən də ona görə deyirəm ki, indi öz avtomobilin nümunəsində siz də işin içindəsiniz, görmüşsünüz ki, yəni nə alırsan, hələ radiator kimi bir ehtiyat hissəsi bir il getmədi də mənim maşınımda gördünüz. Yəni indi ona görə də inşallah biz bu sistemdən daha çox istifadə etməyə çalışacağıq ki, özümüz məsəl üçün Amerikanın daxili bazarından gəlir də bu. Bilirsən ki, indi bizdə nəzarət olmasa da orada nəzarət var. Bilirsən ki, bu Amerikada satışa çıxıbsa daxili bazarda, bu artıq keçib o yoxlanır.
1: Maraqlısı bilirsiniz nədir? Yaxud cində. Raqif bəy, həmin insanlar işləməyən ehtiyat hissələrini respublikaya gətirirlər. Biz həmin ehtiyat hissəsini birləşdiririk. Ehtiyat hissəsi işləmir, geri dönüş olur. Geri dönüş də əlbəttə dükanın özünün ziyanındadır, pulu geri qaytarır.
0: Amma ustanın zəhmət haqqı
1: xeyri nə oldu? Bəs o ustanın zəhmət haqqı
0: orada mübahisə yaranır da.
1: Mübahisə yaranır, əlbəttə.
0: Adam bir şey qoduş düzəlməyib, mən desəm bunu qoymuşsan, sök yaxşı, ver qaytar. Sən desən yaxşı, bəs mən bunu sökməyə əlavə pul almalıyam da.
1: Bəli,
0: düzdür?
1: Bəli.
0: Amma orada artıq
1: bəli. Həmin mənim dediyim mövzuda adam 50% pulunu ödədi. Allah canını sağ eləsin, bir ağsaqqal insan idi. Dedi, siz də əziyyət çəkmisiniz, heç olmasa
0: artıq insana bağlı məsələ olur.
1: Bəli, da, bəli, hə, 50%-ni ödəyim. Yaxşı, belə bir sual ortaya çıxır. Həmin o şirkətdimi, müəssisədimi, ehtiyat hissələrini həmin o rəhbərliyə deyir ki, filan yerdən gətirsə biz 3 milyon, 5 milyon əldə pul edə bilərik. Gedir onu gətirir. Sonda da bu iş alınmır. Sonra o rəhbərliyə o pul sahibinə necə cavab verir həmin şəxs?
0: Heç nə cavab vermir, deyir ki, yəni ondan o qədər qazanır ki də belə pis çıxmasın. O elə onun fonda deyir ki, əsas nədir, yəni mən sənə qazandırdım. Rəhbər də baxır ki, bunu qazandırdı.
1: Qazandırdı.
0: Kimin qarğışı ilə qazandırıb, kimin söyüşü ilə qazandırıb, bu artıq rəhbərin
1: mən həmin ehtiyat hissələri dükanından maksimum dərəcədə ehtiyat hissələri almıram.
0: Hayda, bu belədir. Yəni, o çevrə daralır get-gedə. Bu məsələ bundadır. Hə, yazırlar. Salam Raqif bəy, qonaqlara da salam. Bu ötən saat üçün sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bizim eyni zamanda bizə daha tez köklənib musiqilərimizi də və hansısa rubrikalarımızı da dinlədiyinizə görə. Zəhmət olmasa yoxlayın. Baş üstə yoxlayırıq və sizə təbii ki deyəcəyik ki, Partizonadan Toyota Prius 2012-ci ildə Amerikada bu avtomobil oradan alınıb və onun Amerika keçmişini mən də sizə birazdan deyəcəm. Salam Hamiyə. Xoş eşitdik, Raqif həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, təşəkkürlər. Ənənəvi olaraq, hörmətli sürücülər, pəncərədən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq, mesajı da var və səsli mesajla davam edirik. Aydındır, 050-442-9192-yə yazırlar.
2: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
3: Salam, vaxtınız xeyir olsun. Yeni mövsümdə yeni sual vermək istəyirdim. Deməli, mən Volkswagen ID.4X tam elektrik avtomobili idarə edirəm və mən reduktorun yağını dəyişmək istəyirəm. Buna hara da məsələt görəsiz dəyişməyi. Bir də üzr istəyirəm, radiusda təkərlərlə bağlı, təkərlərin qiymətlə bağlı, EV təkərlərlə bağlı sual vermək istəyərdim. Zəhmət olmasa onu da deyərsiniz.
0: Əleyküm salam. Baş üstə deyə bilərəm. Bu yağla bağlı biz yönləndirək bunu sizə Kastroldan təbii ki əlaqə saxlayarlar. Sizə yaxın yer haradısa oradan deyəcəklər. Bilirsiniz, xüsusi seriyada olan avtomobillər var ki, hələ onlar hələ əsasən də Kastroldadır. Bu öz yerində bunu yəni sizə zəng edib deyəcəklər. Amma təkəri gəlin belə deyək. Siz mənə maşının modeli, ili və mühərriki yazın ki, misal üçün ID 4 neçənci il mühərrik onsuz da orada yoxdur. Mən də baxım hansı ölçü və üstündə hansı disk dayanır. Ola bilər ki, 2 variant çıxar, 3 variant çıxar. Mən də ona uyğun sizə deyə bilim ki, hə, məsələn budur. Həmçinin də əlbəttə bizim komandada da indi bu yağlar konkret kimdə olduqca, yəni sizə lazım olduqca mən onlara deyəcəm ki, misal üçün bu falan ustadadır, bu falan ustadadır, bu falan kəstədir. Eləcə də Ceyhun ustada eyni şəkildə indi inşallah onda da artıq özündə, yəni məsəl yanında Kastrolun onun ən çox işlədiyi avtomobillərə uyğun olan seriyadan danışıram ki, o onun verdiyi siyahıya görə verək ki, əlinin altında olsun və rahat yönləndirə bilək.
1: Əlbəttə.
0: Ona görə. Ümumiyyətlə isə burada Kastrolun bilirsiniz ki, həm də deməli bu antifriz, yəni soyuducu mayeləri var. Kastrol Radicool soyuducu mayedir. Bunun aydındakı təyinatı üzrə yenə də eyni şəkildə seçirik. Onda yəni təyinatı üzrə o rəngə görə göy, qırmızı və s. növləri var. Kastrolun mühərrik yağ seriyalarından GTX-dir, eyni zamanda deməli Magnatec-dir və Edge-dir. Bu 3 seriya ilə təbii ki, qiymətinə görə sizə hansı münasib olacaqsa, bax o şəkildə biz seçim edəcəyik. Həm də bir də ki, yəni bəzən görürsən ki, bu avtomobildə məhz Edge olmalıdır və yaxud məhz Magnatec olmalıdır, amma əsas odur ki, artıq çox bahadır, mən bunu ala bilmirəm, şikayətlərini biz eşitməyəcəyik. ID 4X 2022-ci il yazmışsınız. Deməli, baxın, Volkswagen 2022-ci il açıram Radius As saytını, bunu elə dərhal seçirəm. Deməli, 18-likdir və ID 4X-dən söhbət getdi. Bir dəqiqə mən baxıram, ID 4X-dir və salam, bu qədər EV, yəni burada bir variant var. 255-45-20 yazmısınız. 255-45-20 var. Amma burada bilirsiniz necədir? Bilmirəm, xəbəriniz var yoxsa yox. Bu avtomobildə 4-ü də eyni ölçüdə olmur. Yəni, mən baxıram, heç bir variantda 4-ü də eyni deyil. Sizin xəbəriniz varmı bundan? Məsələn, bu avtomobil ilkin təchizatda, əgər 20-likdirsə belə olmalıdır. 235-50-20 öndə olmalıdır. 255-45-20 sizin yazdığınız bu arxada olmalıdır. Yəni, bilmirəm, indi mən sizin üçün belə baxım, yoxsa deyəcəksiniz ki, yox, mən 4-ün də eyni istəyirəm. Məsələn, 255-45-20-yə siz dediyiniz kimi baxıram. Burada hazırda EV olan Pirelli var, Continental var, Michelin var. Məsələn, bunlar hazırda, tutaq ki, Michelin konkret sizə lazım olandır. Həm orada səs izolyasiya məsələsi var, həm təbii ki, EV-dir. Bu, məsələn, hazırda 20% endirimlə 633 manat civarındadır. 20-25% endirimdə olan digər növləri də var. 50% endirimdə Yokohama var bu ölçüdə. Amma o, hə, bu da EV-dir. Bu lap əli olardı, bir dəqiqə deyim sizə. Deməli, Yokohama 495 manatdan düşüb 247 manat 85 qəpiyə. Bu həm EV-dir, həm birinci sinifdir, həm də baxıram, Radiusun Babək, Badamdar bütün filiallarında hazırda var. Başqaları da var, 25-30, yəni indi sizin artıq gözləntiniz. Məsələn, 50% endirimdə burada Linglong da var. Amma mən Linglongdansa, madəm ki 50% sizə bu pulsuz başa gəlir, birinci sinif təkərə üstünlüyü verərdim. Ona görə buyurun, 255-45-20 Radius As saytında özünüz də yaza bilərsiniz və yaxud artıq mən dedim, məlumatınız oldu. Durun, gedin Radiusa, deyin ki, bəs mənə bulaq.
1: Raqib bəy, elektromobil üçün EV təkərlər və digər EV olmayanda, yəni elektromobil üçün olmayan təkərlərin bunların müqayisəsi belə görüntülü varmı ki, bu nə qədər önəm daşıyır ki, mütləq EV olsun?
0: Hə, önəm daşıyır ona görə ki, bilirsiniz, elektromobillərdə o, belə deyək də, təkərdə belə bir göstərici var, rolling resistance deyirlər, ona diyirlənmə müqaviməti.
1: Diyirlənmə müqaviməti.
0: Elektromobildə, hə, məsələn, o diyirlənmə müqaviməti və ağırlıq, elektromobil daha ağır olur, təkərin ağırlıq indeksi ona cavab verməlidir, yəni daha batareyalara görə kütləsi daha ağırdır. Bəli. Və bu təkərlərin xüsus olaraq ağırlıq indeksi fərqli olur.
1: Amma bir toptan diyirlənmə bir əlaqəsi yoxdur.
0: Yox, yəni orada cərəyan söhbət deyil. Avtomobildə orada iki məsələ var da. Yəni bu təkər burada həm də sənə hərəkət zamanı geri dönüş verir də. Yəni sən bu belə deyək sürə-sürə enerjini bərpa etməyə çalışırsan məsələn.
1: Ağırlıq bir o qədər də, yəni inanmıram ki, rol oynayır.
0: Yox, oynayır. Niyə? Biri var 1500 kiloqram, biri var məsəl üçün 2200 kiloqram. Bu da rol oynayır.
1: Bu qədər ağır olmamalıdır. Yəni
0: ağırdır. Elektromobillər sadə avtomobillərdən ağırdır. Yəni ortalaması, yəni daxil yanma avtomobilləri ortalama 1200-1500-dür arası, düzdür? Ton yarım.
1: Sedan avtomobillərdən söhbət gedir.
0: Hə, da, yəni ortalama belədirsə, bunlar amma 2 ton və də onun üzərində olur əsasən. Burada da təbii ki, modelə görə. Amma o diyirlənmə müqaviməti, yəni o sürücü onu dərhal sevir. Bir də səs məsələsi var. Elektromobillər
1: üçün. Səs bütün təkərlərdə var da. Yəni.
0: Elektromobil üçün səs məsələsi təkərin üzərində bir tapşırıqdır həm də ona görə. Yəni, belə seçimlərimiz var. Buyurun, əlavə sualınız varsa onu da qəbul edək. Amma icazənizlə bizim 4 dəqiqəlik fasiləmiz, ilk reklam fasiləmiz və dərhal sonra da qayıdırıq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
4: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
5: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
6: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
5: Bəs sən nə tökürsən?
6: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-222-0000 3W.Kaspak.az.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-222-0000 3W.Kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
12: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil.
2: Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
0: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və yollardakı vəziyyət, bu bayraq meydanından yenə də uzun bir tıxac var və çox sıx hərəkətdir, sanki hərəkət yoxdur kimi görünür. Yuxarıdan Nəbatat bağından düşəndə 20 nömrəli məktəb istiqamətinə orada qızartını görürəm. Mərkəzin sıxlığı Yusif Səfərov küçəsi, Babək prospekti mərkəzə doğru. Yenə də Ziya Bünyadov prospekti demək olar ki, tam yüklüdür. Hər iki istiqamətdə, amma daha çox 20 yanvardan Koroğluya doğru gedəndə. Bakı-Sumqayıt yolu yenə də Azadlıq prospekti, 8 noyabr prospekti artıq o tərəfdən, Sokar tərəfdən başlayıb üzü bu yana yavaş-yavaş gəlir. Hə, deməli, yeri gəlmişkən burada təmirlə əlaqədar Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolu, yəni Biləcəri eniş hissəsi qeyd olunub ki, orada nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq və sentyabrın 4-ü, yəni sabah saat 8-ə kimi bu davam edəcək. Məhdudiyyət proses başa çatana qədər qüvvədə olacaq və ona görə də sürücülərdən alternativləri nəzərə almaları xahiş olunur. Bu məlumatı bilirəm və sizə deyə bilərəm. O ki, qaldı biraz əvvəl bizə ID ilə bağlı yazan, təbii ki, sizə indi sizə yaxın məntəqə haqqında deyəcəklər. Mən isə deyim ki, söhbət burada ID-dən getdiyinə görə Kastrolun elektromobillər çox xüsusi 10 seriyası var. 10 belə adlanır. 10 da növləri var. Yəni 10 EV Transmission Fluid, məsələn D1 var, D2 var, sizdə D2-dir yeri gəlmişkən, burada qeyd olunub hətta ID 3, 4, 5, 6, yəni ID seriyalarına. Sonra burada deməli Fluid W1 var, orada məsələn biz Mazdanı görürük, Xiaomi-ni görürük, Changan, Depal və s. Sonra gəlir deməli W2, burada da MG və s. Bu kimi avtomobilləri görürəm. Sonra W3 var, eyni zamanda onu da deyim sizə və sonra da gəlir Transmission, yəni 10 seriyasında EV Transmission Fluid 5, burada da artıq BYD MG 3 hibrid modellərini görə bilirik. Bax belədir, amma hazırda D2 və W5 ən populyar olanlar təbii ki, bizim bazarımızda var və onu da Castrol Azərbaycan nümayəndəliyi bəyan edir. Növbəti səsi eşidək, sonra yazıya keçək. Mən də ilk Amerika avtomobili haqqında artıq Carfax-ı deyim və bilirsiniz ki, biz hər efirdə 5 avtomobilə onun keçmişi haqqında məlumat veririk. Bu avtomobil Amerikada hansı yolu keçib, hardan vurulub, nə baş verib, sonra da nə vaxt satılıb, bunları deyə bilirik. Partizona bunu bizə təqdim edir. Hər gün 5 avtomobil bizə VIN kodu göndərirsiniz. Kim Amerikadan nə vaxtsa, fərqi yoxdur, avtomobil alıbsa və yaxud bəlkə də indi alır, bəlkə də yoldadır və s. Yəni bizim efirdən bu məlumatı pulsuz ala bilərsiniz. Normalda bunun qiyməti bilirsiniz ki, dollar ekvivalentində 35-40 dollar ətrafında dəyişir. Əgər Fakistan girib onu pulla alırsınızsa. Bizim Amerikada yaxşı daydayımız var və onu bizə pulsuz verir.
13: Salam aleyküm, Rabif bəy. Səxəli Sivax dayanlarından Sorrento məsləhət görürəm. Çünki mən özüm bunu həmin də özümə qeydiyyat aparıram. Aylıq kilometrə, aylıq sürdüyüm məsafə və tökdüyüm yanacaq. 260 260 litr dizel tökmüşəm və 3800 kilometrdə yol sürmüşəm və agresiv sürüş tərzindən şəhər içi və boş yolda agresiv sürüş tərzindən, yəni bu da gəlir 0.8 təxmini orta yanacaq sərfiyyatına, yəni bu çox insana sərf eləyir, yəni sərf eləyir Sivaxtaran, yəni Sorrento.
0: Aleyküm salam. Yəni sərfəli variantlardan biridir, razıyam, amma indi adamın gözləntisini bilməliyik də. Çünki ola bilər ki, adam məsələn avtomobildə filan-filan funksiyaları da istəyir və o tutaq ki, Sorrento-da yox, hansısa başqasındadır. Amma razıyam ki, bəli, bizim bazarda yaxşı seçimlərdən biridir. Hər birinizi salamlayıram. Ceyhun ustaya xüsusi salam, daimi dinləyiciniz və sizi efiri səbirsizliklə gözləyən Samir Həsənova. Samir Həsənov da yəqin ki, patrul həvəskarı.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: O Samir bəy, salamlar, salamlar olsun. Yox, siz Samirə salam göndərirsiniz, mən belə başa düşdüm. Yoxsa Samir Həsənov özüdür deyəsən.
1: Bəli, Samir bəyin mobilnisi də var, yəni əlaqəmiz var.
0: Siz baxırsınız mı patruluna?
1: Almayıb bələdiyyə, səhv etmirəm.
0: Axtarır.
1: Axtarır, bəli.
0: Hətta əgər həvəskarıdırsa, həmişə belə olur da. Həvəskar həmişə axtarır, alandan sonra artıq həvəskar olmur. Deməli, yazırlar ki, salam, xoş eşitdik sizi yenidən. Əleyküm salam, təşəkkür edirik. Fusion 2017-15-dir. Problem, check engine yanmağa başladı. Antifriz azalır, amma yağa qarışmır. Start zamanı maşında 5-10 saniyə əsmə olur, sonra düzəlir. Bu sadaladıqlarım son bir həftədə yaranıb, təşəkkürlər. Start zamanı 5-10 saniyə əsmə olur, sonra düzəlir. Mühərriki yoxla işarəsi yanır. Antifriz azalır. Ceyhun usta, bu bizə nə deyir?
1: Antifrizin azalması həm də titrəməsi və başlığın ara qatı ilə bağlı olacaq. Fusionlarda bu, yəni bu məsələ artıq
0: başlığın bilinir. Ara qatıdırsa bu antifrizi azaldır.
1: Bəli, bəli.
0: Bəs o 5-10 saniyə əsmə olur, sonra düzəlir.
1: Qeyri-mütəzəmliyi antifriz yanma kamerasına daxil olur. Yanma kamerasına daxil olduğuna görə qeyri-mütəzəmlik yaranır.
0: O yanıb qutarana qədər 5-10 saniyə xari əsmə verir.
1: Yanmır, həmin maye yanan maye deyil. Xaric olunduqdan sonra silindirdə stabillik yaranır.
0: Aha. O da artıq işin ən bahalı həllidir də, yəni mühərrik açılacaq, düzdür, belə olur. Yazıb ki, mən Koreyadan sifarişlə gətirmişəm, orijinal detaldır, Bakıda da gətirdiyim detalın qiyməti 2 dəfə bahadır, bu da büdcə olaraq sərf eləmir. Yəni, razıyam, qınamıram, amma danışdıq Azertexdən də, Ramin bəy dedi ki, bəli, bizdə də prinsip əsas budur, çünki sabah hər hansı bir detalla bağlı biz yəni məsuliyyət daşıya bilmirik və bu da narazılıq yarada bilir. Hər halda dedilər ki, biz də çalışırıq ki, mümkün qədər bildiyimiz, özümüzdə olan, yəni çünki özlərində də kifayət qədər var və əsasında belə işləməyə çalışırlar. Çünki bilirsiniz, baxın, link ehtiyacları gəlir, o özləri məsuliyyətini daşıyırlar və hətta bir il zəmanət verirlər. Uyğun olanı varsa, yəqin ki, olmadığı halda artıq bu alternativə. Amma yəni istəyirsinizsə mən sizə başqa alternativ verə bilərəm. Məsəl üçün istəyirsiniz yazın, göndərim sizə nömrə, əlaqə saxlayın, tutaq ki, Vüqar usta ilə məsələn danışın, görün alternativ olaraq sizə uyğundursa, əlbəttə ki yəni bizim variantlar çoxdur, narahat olmayın. Bu barədə isə inşallah ayrıca yenə də Ramin bəy bura gələndə ikinci gün danışacaq. Növbəti səsi eşidək. Mən qeyd edeyim ki Sokar Petroleum vakansiya ilə bağlı ikinci günlər Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleum-a yaxınlaşmaq lazımdır. Bu dəqiqə çox yaxşı vakansiya var. Yəni vakansiya tez-tez olur, onu da bilirsiniz də. Məsələn, biri mövsümü gəlir işləyir, biri tutaq ki, tələbədir, operator işləyir, sonra çıxır, gedir hərbi xidmətə. Yəni də adam və yaxud artıq müvəqqəti bu işi görürdü, sonra keçir başqa bir işə. Adam var əksinə kariyerə üçün gəlir ki, mən başlayayım operator, sonra elə buradan. Çünki bilirsiniz ki, Sokar Petroleumda da xüsusilə də yəni növbəti vəzifələrdə növbə rəisi olsun, direktor olsun, xəzinə və s. onlar təbii ki, sıfırdan başlayan, yəni operatorlardan işin ən çətinini bilən adamların içindən seçilir. Yəni buna bir kariyerə kimi də baxmağa dəyər. Kifayət qədər də bu cür yanaşanları var. Ona görə də məndən deməkdir və hazırda da belə bir imkan var, ona görə bir daha bunu sizə xatırladıram. Növbəti mesajı eşidəcəyik, sizə nömrəni göndərdim. Təşəkkür edirəm mən də 3106 bütün mobil operatorlardan. WhatsApp isə bilirsiniz 050-442-9192. Sonra yazır ki, salam Raqif bəy, ustaların çoxunu deyəsən ixtisar eləmişsən, əleyküm salam. Yox, ixtisar eləməmişəm, niyə? Sadəcə belə deyir, indi həftəmiz yarımçıq başlayıb, ikinci gündən başlamışıq, biraz aydındır ki, yeniliklərimiz olacaq. Yenidən qruplaşdıracaq və etməyə çalışırıq bunları təbii ki. Eyni zamanda da burada həm də bizim partnyorlara uyğun olaraq, misal üçün Kastrol, sabah bizim efirdə heç vaxt olmayan tamam yeni qonaqlar gələcək. Kastrol satışını edən tərəflər, yəni biz daha çox ustalar tanımalıyıq, daha çox bu işi görənləri tanımalıyıq və ona görə də məlumdur ki, bu sizə də maraqlı olacaq. Amma deyək ki, məsələn, Ceyhun ustadı, Əli Əsəd ustadı, indi bunlar yenə də buradadılar, gəliblər. Dünən Vüqar usta yenə gəlmişdi, ikinci gün birlə ikini birləşdirmişdi. Yəni bizim o həmişə gələn ustalarımız onsuz da gəlir. Sadəcə ola bilər ki, müəyyən qədər biz belə deyək, yer dəyişmələr eləyək. Bu da həmişə olduğu kimi hər mövsümdə aşağı-yuxarı yaşadıqlarımızdır. Ona görə də narahat olmayın. Növbəti səsli mesajı, yox bunu oxuyum, yox bir dəqiqə mən bu bayaq qeyd elədim, birinci VIN kodla bağlı qardaş neçə dəqiqədir gözləyir. Deməli, sizin maraqlandığınız avtomobil 2012-ci ilin Toyota Priusudur. Və biz Carfax-dan, yəni Partsona bizə göndərdik ki, bu avtomobil 2021-ci ildə dekabr ayının 5-də arxa və sağ tərəfdən zərbə görüb. Yəni sağ tərəfi demək olar ki, bütün vurulub bu avtomobilin. Bir dənə ön hissədə görünmür. Yəni qapıların ikisi də arxa tam vurulub. Ümumiyyətlə isə bu avtomobil Amerikada 2012-ci ildən daha çox Kaliforniyada olub. Sonra, yəni bu müddət ərzində təbii ki, hansı servislərdə, hansı xidmətləri görüb biz onları sizə göndəririk. Yürüşünə qədər də var. Məsələn 22.000-də gedib hansı xidməti alıb, sonra gəlib 28.000-də gedib hansı xidməti alıb və s. bu şəkildə gedir. Sonra Texasa gedib bu avtomobil, ondan sonra Texasda da bir müddət sürülüb, ondan sonra isə deməli bu hissəsini mən görmədim. Hə, nəsə burada arada səhifədə bir itki var, indi ona baxacaq. Amma bəli, dediyim kimi bu avtomobil 2021-ci ildə arxadan və sağdan belə deyildi, babat vurulub. İndi sizə bu barədə məlumat veriblər ya yox bilmirəm. Və təbii ki, ondan sonra artıq xəraca çıxarılıb və gəlib Azərbaycana. Yazır ki, salam, əleyküm salam, məndə Ford Escape-di, 2018-ci ildə 1.5 turbodur. Deməli, Amerikadan yeni gətirmişəm, kastrol tökə bilərəmmi? Amerikadan gələndən bəri ancaq 95 benzin tökürəm, yağ barəsində biraz qərar verə bilmirəm. Turbodu deyə Castrol Edge-də deyirlər, amma 5.20 olduğuna görə deməli, magnetik tökmək istədim, ya da ümumiyyətlə Castrol-dan başqa nə tökə bilərəm. Atamda da S600-dü, Mercedes 95-ci il. Ona uyğun varmı Castrol-da? Təbii ki, gəlin arıcılıqla gedək. Deməli, Castrol Edge 020-di, C5 seriyasındandır. Bundan istifadə edə bilərsiniz. Və əgər 5.20 istifadə edirsinizsə, onda Castrol Magnetic 5.20-dir. Amma əslində Edge 020 daha uyğundur. Gördüyünüz kimi, yağın qatılığına dəymirik və dəyməməliyik də. Çünki xüsusilə də Amerikadan gələn avtomobillərdə bu, belə deyək də, sərt tələb sayılır. Var, biz yəni sizə yenidə yönləndirmə verək məmuniyyətlə. O ki, qaldı atanızın Mercedesinə. Mercedesdə həmin ilin əsas tələbi nə idi? Castrol, yəni 10.40-ın üzərində olacaq bu. Çünki MB229.1, yəni o birinci əsas tələb idi Mercedesdə və hazırda da bu biz Castrol-un 10.40 seriyasında
1: olur. Bəli, 10.40-dır, bəli, Agil bəy.
0: Hətta Castrol GTX-lə bunu sizə deyim ki, ən əlverişli qiymətə ala bilərsiniz, hansı ki, baha da deyil də, o baxımdan deyirəm. İndi inşallah ustalarımız sonra efirdə də hər biri qiymətinə kimi deyə biləcək ki, bu neçəyədir. Çünki mən təxminən bilirəm ki, bu həqiqətən də çox yaxşı sərfəli şərtlərdəndir. Yönləndiririk bunu da, əlbəttə. Sonra yazır ki, bir məsləhət almaq istəyirəm. Bütün cəhətləri nəzərə alaraq ümumiləşdirsək, bütün cəhətlər daha doğrusu, Azərbaycanda sürmək üçün 2020-24 2 plug-in nə? Yoxsa 2020-24 Kia Sorento 1.6 hibrid? Yəni, ikisi də Sorento-dır, yoxsa birinci başqa bir şeydir modeli yazmamısınız? 2022-24 Kia Sorento 1.6 hibrid yaxşı seçimdir.
1: Bəli.
0: Hibridi hibriddir, həqiqi hibriddir, detalları
1: Funda
0: var.
1: Funda Kia-lardan problemimiz yoxdur, Agib. Ehtiyac hissələri tapa bilirik, çətinliyimiz yoxdur.
0: Bəli.
1: Amma Çin maşınlarından biriz hələli modelindən asılı olaraq problemlər var, ehtiyac hissələrini tapmaq olmur.
0: Hə, ona görə birinci nə modeldir, onu bilmədim. Çünki ola bilər ki, yazmısınız itibdə, yəni o daha doğrusu fikrinizdə tutmusunuz, amma yazmamısınız, amma ikinci bəli yaxşı seçimdir. Bu arada bayaqki Mercedes-lə bağlı qardaşı hətta deyim ki, təxmini deyirəm bunu, indi yerinə görə dəyişəcək təbii ki. Yəni həmin o 10.40 sizin Mercedes üçün Castrol GTX 10.40 A3 B4-dür. Yəni ortalama bazar qiyməti 55 manatdır. Siz 55 manat civarında bu avtomobilin yağını Castrolla normal dəyişdirə bilərsiniz. Bax mən bunu nəzərdə tutub deyirəm ki, dinləyicilərimizin həm də bizdən gözlədiyi ki, yaxşı bildiyi, amma biz axı həm də bu məhsulu ala bilməliyik. Bu məhsul əlçatan olmalıdır və biz buna görə həm də buna görə Castrolun üzərində dayandıq ki, dinləyicilərimizə rahatlıqla arxayın tövsiyə edə bilək. Sonra nə yazır? Yazır ki, salam, yeni mövsümünüz xeyirli olsun, Ceyhun ustaya salamlar. Əleyküm salam.
1: Əleyküm salam.
0: Ceyhun usta sizin üçün də yaman darıxıblar, görürsünüz də.
1: Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm.
0: BYD Destroyer, Gym Plus, Changan A05 bunların bir-birindən fərqi və üstünlüyü haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Təşəkkürlər. Valla Destroyer-lə aydındır, Gym Plus, A05. Yəni bizim təxminən bu bir illik sorğularımıza görə deyə bilərəm ki, birinci elə Destroyer. Ona görə ki, ən vacibi bazarda kifayət qədər çoxdur, detalları rahat tapılır. Bəli. Və siz axtara-axtara qalmayacaqsınız. Yəni hələ-hələ xüsusilə də Çanqanla müqayisədə. İkinci vini göndərdilər, zəhmət olmasa yoxlayın, baş üstə ikincini də yoxlayacağam və sizə deyəcəm ki, bu avtomobil Amerikada hansı yollardan keçib. Bir daha xatırladıram. Bax, bunu biz Partsona ilə bərabər edirik. Partsona bizə həm deməli Amerikadan, həm Çindən, yəni saat açanda çıxır da qarşınıza. Ehtiyat hissələrini o daxili bazardan bizə təqdim edir. Yəni siz tutaq ki, bir Çin avtomobili sürürsüz, ona hansısa bir nə bilim aksesuar, detal nəsə istəyirsiniz, girib oradan VIN kodla seçirsiniz və yaxud avtomobili yazmaqla. Amerika bazarı xüsusilə də bunu qeyd edirəm, çünki özüm də bir Amerika avtomobili sürücüsü kimi bilirəm ki, nə qədər yaralı yerimizdir. Oradan da girib yenə də yaxşı olar ki, birinci avtomobili VIN kodla tanıtın. Sistem yəni bilsin ki, siz hər dəfə girəndə bilsin ki, bu avtomobilin sürücüsüdür. Əgər yox ustadırsa, tutaq ki, Ceyhun ustadı, o da Partsona ilə əməkdaşlıq eləyir, korporativ müştəri olmaq istəyir, deyir ki, mən də onsuz da baxıram da, deyir, ciplər gəlir, patrol gəlir, o gəlir, bu gəlir. Mən də ən çox tez-tez satdığım detalları istəyirəm, gətirdirim, əlimin altında olsun. O artıq olur oradan korporativ müştərisi. Bəli. Ceyhun ustaya belə deyir, ayrıca bir münasibət olur orada və ayrıca indirimlər də olur.
1: Əla.
0: Həqiqətən bunu biz istəyirik ki, nəzərə alsın. Partsonadan belə deyir, xüsusi hədiyyələr də var. Biz onları da elə xüsusi dinləyicilərimizə hədiyyə eləyəcəyik inşallah. Hələ indi başlamışıq. Növbəti səsli mesajı eşidək. 3106-ya yazılanları oxudum. 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
14: Salam Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir. İlk dəfədə sizi nefrə qoşuram, amma daimi dinləyicinizəm. Grand Soucher var məndə, 3.6 motor, 2011-ci il. Keçən il də bu hal təkrarlanmışdı, mən onu tanış adamdan almışam. Sadəcə, indi o hal, həmən ustana əlaqə saxlaya bilmirəm də. Ona görə dedim, mənə köməkli eləyə bilər, eləyəsiniz. Adətən maşın moikaya girəndə, sudan keçəndə o hallar baş verir. Sonuncu 3-4 gün əvvəl yağış yağandan sonra səhər-səhər durdum, gecə gəldim, saxladım, hər şey normal. Səhər-səhər durdum, maşını 3 dəfə xotladım, 3-5 saniyə işlədi, söndü. Sonra da ardından zaman qaçır, amma start el yoxdur da, vurmur. Hasar problemi deyil, start elə tok gəlir, amma elektrik yoxladı, start elə tok gəlir. Amma starter
0: götürmüş. Əleyküm salam, Ceyhun usta. Start yoxdur deyirsə bu.
1: Startel-də akkumulyatordan startelə bir qalın bir naqil gedir. Ona Klemo 30 deyirlər. Yəni bunun dünyavi yəni rəqəmlənib, bunlar hamı kodlaşdırılıb. Yəni daimi olan elektrik mövcud olan yerə, yəni açardan aidiyyəti yoxdur. Açarı açarsız bağlayasız. Həmin tok olsun və yaxud da olmasın. Yəni, daimi olan toklara Klemo 30. Əgər daimi tok varsa startelin arxasında, startelə komanda gəlməlidir. Komanda da onlar həmin avtomobillərdə sam blok var. Həmin blokun içərisində relələri amerikanlar elə qoyurlar ki, o həmin relələri çıxarıb başqasını salmaq olmur. Onlar payka ilə də
0: lehimlənir. Yəni bir dəfə çıxardınsa qutardı getdi, yoxsa necə?
1: Yox, onu çıxarma, digərini birləşdirmək. Sonra deyir ki, bəs bizim ustamız yoxladı, komanda gəlir, ancaq starter fırlanmır. Əgər startelə komanda gəlirsə, starter fırlanmırsa, bu startelin özündəndir, startelin daxilindəndir problem. Yəni komanda gəlir, amma icra etmir. İcra etmirsə, artıq bu startel idi. Yox, başqa cür starteli yoxlama üsulu var. Birbaşa startelin komanda verilən avtomatına kənardan bir tok verməlisiniz. Həmin tok verdiyiniz zaman startel fırlanırsa, deməli startelikdə bir startelikdə
0: yəni, bənd edirsən də, bildiyin bənd edirsən, hə? Yoxsa necə?
1: Yox, bənd eləmirsən. Bu yoxlama
0: kənardan necə verəm onu? Nə ilə verəm?
1: Ardıcıl yoxlama üsullarıdır. Ayrıca bir naqillə, ayrıca bir ştepsi ilə. Yəni onun ustalar bilir necə etmək lazımdır.
0: Onda evakuatora qoyub yatışında Ceyhun usta başqa necə eləmək olar?
1: Sürülür bir neçə dəfədən sonra dirişə düşür axı.
0: Hə, düşürsə, yəni siz onu ən azı işə düşdüsə, heç olmasa, gətirin qoyun Ceyhun ustanın yanına.
1: Ancaq burada görsənən odur ki, deyilənlərdən bəlli olan odur ki, bu həmin avtomobilin kapotun altındakı elektron bloku var, sam blok. Həmin sam blokla bağlıdır nədirsə. Bəli, və sam blokda nəsə boşluq var.
0: Əli Əsad usta yazıb ki, starter L xarabdır.
1: Startel.
0: Startel xarabdır yazıb. Bilmirəm nəyi nəzər.
1: El deyən bir, yəni
0: bəlkə də Startel xarabdır demək istəyir ümumiyyətlə.
1: El deyilən bir şey, yəni orada bir istiqamət yoxdur.
0: Startel xarab ola bilərmi?
1: Startel özü xarab ola bilər. Əgər qırağdan tok verilirsə, Startel götürmürsə, Startelin hərəkətə gəlməsi üçün bizim kütlə deyirik də, massa da vacibdir. Massanın yoxlanması, suyun içərisindən keçir, sonra bu baş verir.
0: Bəli, amma onu hiss edirsən də, o fırlayır yoxsa yox, onu da hiss edirsən. Biri var, tamamilə ölüdür, heç bir reaksiya yoxdur. Bir də var ki, görürsən ki, bir xırıltı var orada. Hə?
1: Bəli, Raqif və avtomobil təmiri o qədər qəlizdir ki, kənardan adam düşünür ki, illərin təcrübəsi ilə filan peşməkan, amma işin içərisinə girəndə görürük ki, tamam başqa bir məsələymiş, siz deməyin. Bəli. Yəni, o qədər qəlizliyi var.
0: Ona görə də istəyirsinizsə, Ceyhun usta yazın.
1: Əlbəttə.
0: Göndərək nömrəni, məsələnin axırına çıxaq. Salamlar, məktəb açılmayıb, indidən ana yollar, prospektlər tıxacdan dayanıb. Biabırçılıqdır, yaxın gələcəkdə ayna nə fikirləşir bu yollar haqqında? Valla, mən yenə də yəni, belə mövsümə başlayanda dedim ki, bu mövsüm bizi ən çətin bir il gözləyir.
1: Burada çünki aynalıq nə var ki, Raqif bəy?
0: Hə də indi burada konkret olaraq demək olmaz ki, filan kəs və yaxud filan qurum. Yəni, bu kompleks işdir.
1: Yox, aynalıq deyil. Yəni, cəmat rayonundan axışıb gəlir Bakıya. Yəni, bu niyə belə olmalıdır?
0: Bunun amma bu ilin xüsusi səbəbi vardır. Yenə deyirəm, bu metro məsələsinə görə nəzərə alın ki, kifayət qədər çox insan, yəni metronun daşıdığı yükü yerüstü nəqliyyat daşıyır. Bilməz də heç bir halda. Yəni, bu o deməkdir ki, daha çox nəqliyyat çıxacaq yola və daha çox nəqliyyat yola çıxırsa, təbii ki, bizi çox qəliz, qarışıq bir nəqliyyat sistemi
1: Raif gözləyir. Raif, məsələ odur, biz rayonda niyə yaşamaq istəmirik?
0: Yəni, o siz dediyiniz artıq çox dərin məsələdir. Bu məsələnin artıq daha köklü
1: yox, həllidir. Yəni, bir qabın 5 litr su tutumu var da. Yəni, bu şəhərin tutumu var da. Yəni, bu 5 litr su tutumu olan qabın içərisində 100 litr suyu doldurmayacaqsınız ki.
0: Hə də, o da belə daşacaq.
1: Ayna günahkərdir, filan kəs, peşmən kəs. Yəni, bu tutmur da bu adamları da. Yəni, bu nətər eləyək bunu biz?
0: Saat 6-ya doğru artıq kənar dairəvi yol, Aznəftə doğru, cənub tərəfdən giriş, tam yüklənmə, Ziya Binyadov prospekti, mərkəz, eyni zamanda Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsi, Sulu Təpə yoludur, 8 noyabr prospekti artıq hər yeri qıpqırmızıdır, nəzərə alın və bəli, hələ ki, hələ heç nə. Bəlkə mən açığı əksinə biraz ümidliyəm ki, bəlkə heç olmasa, indi o tədris vaxtı başlayanda nisbətən bəlkə daha normal olar, çünki insanlar artıq bir relsə girəcəklər də, məsəl üçün, hə, biləcəksən ki, səhər filan vaxtı getdilər məktəbə axşam, indi bu dəqiqə kim hara gedir bilinmir, çünki hələ o tədris ili başlamadığına görə, indi əsasən deyirəm də, öz əllərdə yavaş-yavaş başlayıb artıq. Yəni, bu dəqiqə kim hara gedir, onu heç kim başa düşmürsün. Doğrudan deyirəm, baxırsan belə, bax, səhər 12-nin yarısı, mən gün orta gəlirəm şəhərə, baxıram belə, deyirəm ki, 12-nin yarısı Böyüşor gölün üstü niyə belə sürünür? Yəni, 12-in yarısıdır da artıq gedən getməli idi, getməyəndə getməməli idi. Bu nədir belə? Və yaxud artıq, bax, normalda mənim hətta məktəb vaxtlarında belə 8-də axşam efirdən çıxıb 40 dəqiqəyə getdiyim yolu mən artıq 1 saatdan tez gedə bilmirəm. Amma yenə də deyirəm, bu il daha çətin olacaq, bunu mütləq nəzər almalıyıq, daha kompakt etməliyik hər şeyi. Jeep Grand Cherokee, bunu oxuduq deyəsən. Birinci Grand Cherokee imiş, Ceyhun usta. Bayaq Sorento 1.6 hibridi yazan var idi. Onun birinci seçimi Grand Cherokee 2022-24 plug-in hibriddir. Məncə Sorento, elə yenə də. Bizim reallıqda. Yəni, Grand Cherokee-ni ya normal 3.6 mühərikini alın, sürün, ya plug-in Grand Cherokee alırsınızsa gedin
1: Sorento. Bəli, Raqif bəy, sizlə tam razıyam. Yəni, Sorento-ya baxanda, Kia Sorento-lara baxanda Grand Cherokee qəlizdir.
0: Məhz plug-in olanı.
1: Yeni 2020-ci ildən sonra Wrangler, Grand Cherokee, Dodge, Ford F-150 bunların proqramına ayrıca 500 manat pul vurmuşam. Ayrıca, yəni
0: heç ki, xidmət göstərə biləsiniz.
1: Xidmət ki, adicə diaqnostik eləmək üçün icazə vermir. Sayta girdim, 200 dollardan başladı, 200 dollar gördüm, yox, olmur, sonra filan xərci, peşməkan xərci 500 manatdan yuxarı pul çıxdı. Mən onların diaqnostikasını açdırmışam, 2020-dən yuxarı.
0: Ne, müştəri gələndə deyirsən ki, 20 manat pul verdi ki, sən bir dənə düymə basırsan, mən sənə 20 manat verim, düzdür?
1: Müştəridən pul almaq, Raqif bəy, bu axır vaxtlar çox çətinləşib, çox.
0: Reklam vaxtına çatmışıq, amma hələ 2 saada yaxın buradayıq, yəni 6-ya doğru bizə qoşulanları da birazdan salamlayaq. Təbii ki, Əl-Əsəd usta da gəlib çıxacaq inşallah və digər suallar, bəzilərinin əlavəsi var, məsələn, bayaq ki, Grand Cherokee və digərləri. VIN kodlar gəlir, Partizonadan baxırıq, Amerikadan, Çindən sifariş ehtiyac hissələrinə partzona.com. Kimə lazımsa kömək eləyə bilərik. Başa düşürəm ki, ilk dəfə üçün kimlərəsə bu qəliz, çətin görünə bilər. Azərtex servisinin nömrəsini qeyd edirəm. Təbii ki, indi iş rejimi 9-6 olsa da, saat 8-ə kimi bizim efir vaxtı bu nömrə sizə cavab verir. Misal üçün, ən azı sabaha, birisi günə vaxt almaq üçün deyirəm bunu. 050-303-60-30 nömrəsidir Azərtex servisdir. Təbii ki, həm də artıq orada BYD, Changan tipli avtomobillərə də qulluq var. Korporativ müştərilər üçün müqavilə bağlamaq, köçürmə və s. bu daha rahatdır təbii ki. Eyni zamanda da burada deməli Lynx firmasının ehtiyac hissələri, Japon keyfiyyəti, Azərbaycan nümayəndəliyi ilə Azərtex servisdir.
15: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
16: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
17: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
18: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
16: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
18: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
19: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
11: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər da fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
20: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər. Məktəb alış-verişində 35% dək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
21: Mən Ayxan. Mənimlə Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
23: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
24: Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
25: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
5: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
25: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
22: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində Premium Villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecaz Dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W Deluxe Residence.az.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
12: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, biz ikinci saatımıza start veririk. Yeni qoşulanlara salamlar və tıxacdakı saat 6 oldusa məlum məsələdir. Bundan çox danışıb qanınızı qaraltmaq istəmirəm və təbii ki, biz də qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Ceyhun usta, Əl-Əsəd usta kimə nə maraqlıdırsa, aktualdırsa onları bizə ünvanlayır və eyni zamanda da bizim partnyorlara aid məsələlərdə təbii ki, bu daha rahat cavablandıra bilirik. Burada Amerika avtomobillərindən VIN kodlar gəlir onlara deyəcəyik. Birini demişəm, indi ikincini deyəcəm. Ümumilikdə 5 avtomobilə hər gün deyə bilirik, yəni limitimiz budur. Amma təbii ki, bunu hər gün edirik deyə, bax, bu çox gözəldir, çox yaxşıdır və düşünürəm ki, hər kəsində ürəyincədir. Çinin yeni Efe kimi, Wuhan kimi, Xi'an kimi şəhərlərə daxil olmaqla orada 166-nın, yəni bu stansiyalarla əməkdaşlığı var, kifayət qədər sürətli, eyni zamanda da təbii ki, etibar burada çox önəmli məsələdir. Bax, oradan avtomobildən tutmuş, kimə nə lazımdırsa, xüsusilə də böyük şirkətlərə, müştərilərə bunu 166 ilə danışa bilərsiniz. Biz də əlaqələndirə bilərik və yaxud sadəcə bu nömrəyə bir zəng kifayət Əyyətdir ki, artıq sizi əlaqələndirmiş olaq. Növbəti VIN kodu qəbul etdim, baxacam, amma icazənizlə növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Salam əleyküm, Radik bəy. Ceyhun ustanı da salam verəm. Məndə Toyota Bizet 3X-di, tam elektrik. Artıq 40 minə yaxın sürmüşəm. Bir dəfə yağını dəyişmişəm, reduktor yağını, harcısa 10 minə dəyişdim. Biraz özüm tez dəyişdim. İndi ikinci dəfə mən Castrol-la dəyişmək istəyirəm. Çünki elə o vaxt axtarışa verəndə də Castrol çıxırdı, sadəcə olaraq Castrol-un mən heç nə EV, belə deyək də, reduktor yağını tapa bilmədim. İndi olmağı yaxşı oldu, yəni bunun hansı növü buna uyğun gələr, hər halda mən bir 50 minə yaxın ikinci dəfə dəyişəcəm.
2: Əleyküm salam, xeyirli olsun, bəli, xeyirli olsun. Əlbəttə ki, Castrol-un 10 seriyası var. Biz indi yenə də əlaqələndirəcəyik sizi. Biraz əvvəl qeyd elədiyim kimi, yəni məhz sizə yaxın yer hardadır və daha dəqiq cavab üçün məhz elə rəsmi nümayəndəlikdən sizə cavab verilsin deyə. Bayaq da qeyd etdiyim kimi 2 seriyada hazırda bizdə var və təbii ki, bununla bu mesajı eyni şəkildə biz yönləndiririk Castrol-un, deməli, yəni Castrol Azərbaycan nümayəndəliyinə və indi də mən də sizə deyəcəm bu barədə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yeri gəlmişkən sabah orada həm satışdan, həm marketinqdən, yəni qonaqlarımız olacaq.

0: Baxardınız baş üstə, baxacağım, deyəcəm sizə bunun vini ilə bağlı. İkinci avtomobilimiz Amerikadan alınmış Ford Fusion'dır. Bu avtomobil Amerikada nə edib, nə baş verib, Rəşad usta nə vaxt olacaq efirdə? İnşallah gələn həftə olmalıdır Rəşad usta. Hə, bayaqki Grand Cherokee-nin əlavəsini eşidəcəyin usta, sonra birdən mövzu yaddan çıxar ona görə.
1: Ya, üzr istəyirəm, birdən müdaxilə eləyim. Bəlkə ipucu kimi daha da köməkçi ola bilərəm ona görə. Starterin arxasında 13 volt var, hansı ki ona tok gəlir, amma avtomata girən iştirakçı çıxardır, iştirakçının yoxlayır, test edir, iştirakçıya tok gəlmir. O da deyir ki, ola bilər beyin komanda vermir buna.
0: Bir az da əlavəsi var, onu da eşidək.
1: Yox, hal-hazırda işə düşmür, 3 gündür işə düşmür, olduğu kimi də qalıb.
2: İstiqamət yoxdur.
1: Üzr istəyirəm, qısa-qısa izah verirəm. Starteli altdan tramvaya qoşdular, starteli fırlayır. Amma haçarla komanda vermir. Zəhmət olmasa elə Ceyhun usta yönləndirərdiniz, mən onunla maşın göndərərdim.
0: Hə, mən də elə başa düşdüm ki, işə düşmür.
3: Aydın məsələdir Agif bəy, mən elə başa düşdüm ki, işə bir neçə dəfədən sonra artıq işə düşür. Bizdə proses necədir? Açardan starterin relesinə qədər gələn komandanı bilməliyik ki, hə, açar starterin relesinə qədər məlumat göndərir, relədən startelə qədər məlumat getmir. Bunu ardıcılıqla yoxlamalıyıq, yoxladıqdan sonra qərar verəcək. Ola bilər ki, relinin özünə digər hissədən ya massası, ya toku yoxdur.
0: Ona görə o evakuatordan getməlidir.
3: Evakuatordan gələcək, işə salıb yola salacaq. Baxmayaraq ki, bu əli üsət ustanın sahəsidir. Ancaq bu dəfə...
0: Siz onun çörəyinə bahis olursunuz.
3: Bəli, bu maşını mən özüm təmir edəcəm. Əli üsət ustanı da salamlayıram.
0: Artıq özünə deyir ki, qardaş, yəni başa düşdə, özüm başa düşdə.
4: Salamlayıram onu. Əşi, ona dəxli var ki, yəni o çörəyə bahis olmaq deyil əslində qalanda.
0: Qabaq deyirdilər ki, ağa, buyur. O deyirdi, yox, ağa, sən buyur. İndi artıq bu söhbətdə
4: yoxdur. Gör, nə qədər motorda iş zəifdir ki, nə qədər bərbad vəziyyətdədir ki, o iş. Ceyhun deyir, nə oldu, düzəldirəm.
0: Ya, bu Ceyhun yoxdur. Çünki burada başqa şeylər də çıxa bilər.
4: Bəli, maşın nədir ümumiyyətlə?
3: Jeep Grand Cherokee 3.6 benzin atmosferli mühərrik.
4: Starter yoxsa Startel?
0: Sən Start-T ara qoyub L yazmışsan. O da o deməkdir ki, Starter L.
4: Asıl.
0: O nə deməkdir?
4: Heç soruş bilməyəcəyim.
0: Yeni əl ösət lüğətidir, nədir o?
4: Problem yoxsa starterdir, onu bilmək istəyirdim.
0: Sən yazmısın starterlı,
4: nədir o? Mən soruşmasın ki, starterindədir problem yoxsa starterlindədir problem.
0: Starterlə starterin fərqi nədir?
3: Əsas odur ki, start versin də, bu start vermir axı. Əsas start verməkdir.
0: Yo, rını deyə bilmirsənsə, biz bu qəbul edəyək, bu normal.
4: Mən rını gözəl deyirəm. Hə, siz görümürəm, deyə bilmirsiniz.
3: Kim deyir?
4: Startel, startel. Startel deyiləm, bir anlayış yoxdur.
0: Sən yazmısan da,
4: hə? Yat ondan.
0: Mesaj var ya burada, screenlə, faqla.
4: O. Nə ilə yazılmış mesajdır?
0: Eşqlə.
4: Xeyr. Yaxşı olsun.
0: Deməli, ikinci avtomobil Ford Fusion-dur. Biz onun Amerika keçmişinə baxırıq hazırda, partizona yəndə. Bu avtomobil də arxadan, belə tam zərbə görüb arxadan. Amma gördüyümüz odur ki, deməli, 2016-cı ildən mən sizə təqdim edəcəm burada Amerika həyatını, orada bir neçə müştəri Amerikada dəyişdirib. Məsələn, 2016-cı ildə avtomobil Amerikada satılıb, keçib digərinə, aparıblar o Michigan-a. Michigan-da sürüblər, orada vaxtdaşırı dövrəyib. Xidmət keçib, təkər xidməti, yağını dəyişiblər, filtrini və s. Bunlar hamısı var. Sonra maşın gəlib Illinois-a. Sonra beləliklə, yəni 2021-22-23, 2024-cü ildə bir vuruq qeydə alınıb avtomobildə. Arxadan vurublar onu və yəni arxa və biraz da yan. Yəni burada baqaj tam düşüb də zərbə altına, onu sizə deyim. Orada da qeyd olunub məlumatda və qara rəng kimi qeydə alınıb. Bilmirəm indi hansı rəngdədir. Orada onu xüsusi niyə qeyd ediblər və beləliklə bu avtomobil 2024-cü ilin oktyabrın 30-unda Amerikadan çıxıb gedib Gürcüstana və bir daha yeri qayıtmayıb. Yəni sizdədir bu avtomobil.
4: Xeyirli olsun, can sağ
0: olun. Göndəririk onu sizə və növbəti soruşana təbii ki, bu barədə məlumat verəcək. Yəni, VIN-lə bağlı dediyim kimi 5 avtomobil üzərindən gedirik. Salam, Raqif. Bəy, əleyküm salam. Fusion Amerikanka 1.5 xayiş edirəm. Dünən keçdiyi yollar barədə. Hə, bunun keçdiyi yollar barədə. Bəli, bunu da qeyd alırıq deyəcəyik. Starterə plus gəlir, komanda gəlirsə, ya nə yanıb? Ya,
3: komanda gəlmir deyə daxil.
0: Ya peti çox yanıb, ya da fırçalar doğrultusunda yazır.
3: Bəli, fırçalar azala bilər, amma kənardan 12 volt verdikdən sonra starter mühərriki hərəkətə gətirir. O deməkdir ki, fırçaları qaydasındadır, şortkaları qaydasındadır.
0: Yəni izahını əlavə elədi, artıq aydın oldu, mənə gəlir. Salam, əleyküm salam. Devo Gentra 14-2014 transmissiya ustası varmı? Var, Mehdusta. Kənan sizə indi göndərər Mehdustanın nömrəsini.

0: Mexaniki sürətlər qutusu olaraq, avtomat da.
1: Devo Centra ikisi də ola bilər. Yəni əgər mexanikadırsa, onda mehdilik olmayacaq, amma ən azı istiqamət verər sizə. Yox avtomatdırsa, yəni işlənmişləri var, ona görə dedim ki, belə istiqamət verə bilərik. Ceyhun usta, qohumun sizə salam göndərir, Camal yazır.
0: Camal.
1: Bəli.
0: Hansı Camal?
1: Yəqin ki, indi oturub Ömər bəyin maşınına gedir, qulaq asır, deyir ki, bu mənim qohumumdur. O da deyir ki, istəyirsən salam göndərin, bir hər göndər. İndi sən qohumlarımı artıq tanımayacaq qədər böyümüsən Ceyhun usta, mən daha sənsiz.
0: Yox, yəni qohumlarımı mən tanımaya bilmərəm. Mən qohumçuluq münasibətlərində yaxşı bir insanam, həmişə qohumçuluğu saxlayıram. Yəni bu qohumçuluq bilirsiniz çox önəmlidir. Yəni, bəli. Qohumçuluğu saxlamaq lazımdır. Camalı bildim.
1: Sadəcə Camallar çoxdur deyəsən.
0: Bəli, Camallar ümumiyyətlə çoxdur olmağına. Mən də salamlayıram. Allah canını sağ eləsin. Bizi unutmayıb salam göndərib.
1: Növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Bu arada Radius az saytı mənim qarşımda açıqdır, amma hər kəs üçün açıqdır. Yəni açırsınız, ölçünü yazın, 50%-ə qədər endirimlərdən faydalanın. Bu ənənəvi təkər festivalıdır. Yox, əgər bayaqki dinləyici kimi dəqiqləşdirmək istəsəz ki, mən baxım, marka, model, il, mühərrik, əlbəttə böyük məmnuniyyətlə yenə də baxa bilərəm.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
3: Raqib bəy, necəsiz? Ustaları da salamlayıram, yeni sezonunuz da xeyirli olsun. Mən Partizanoda baxdım, məndə 2017-ci il K3-dür, 1.6 turbo dizel. Set başmağım elə deyək, dəcək vaxtı demək olar çatıbdı. Onu girdim şeydə baxdım, Partizanoda baxdım, $32 düşdü. Bakıda amma qiyməti 300-400 manatdan yuxarıdır. Nə dərəcədə düzgündür, orijinaldır?
1: Salam qardaş, hansı bazara baxdınız, onu da bir dənə desəydiniz yaxşı olardı. Yəni Çin bazarından söhbət gedir, yoxsa Amerika bazarından, ona baxaq. Lap dəqiq üçün istəyirsinizsə, mən sizin mesajı yönləndirim, Parson əməkdaşları sizinlə danışsınlar. Yəni belə ola bilər, amma eyni zamanda da orada biz detallara baxmalıyıq ki, konkret. Çünki orada çox dəqiq təsvirlər var, sadəcə indi hər adamın anlayışı olmuş.
4: Bu Partizona dediyimiz hər hansı bir avtomobil ehtiyac səsəsi təşkil edir.
1: Fərqi yoxdur. Yəni bizə bazarda, Amerika bazarında nə qədər avtomobil varsa, girib oradan seçirsən sifarişi, yəni ehtiyac
4: səsəsi. Çin avtomobillərdə yoxdur.
1: Çin bazarı ayrıdır, bəli, Çində var. Hə. İndi Çində biraz necədir? Məsələn, mən indi soruşuram onlardan da ki, bax Çinlə necədir? Çin bazarından daha çox aksesuarlar alırlar. Ehtiyac səsini indi bəlkə fikirləşirlər ki, birdən uyğun gəlməz filan, amma VIN kod var da. Yəni dəqiq avtomobildirsə tapa biləcəksən.
4: Bu sifarişlə olan məsələdir. Belə.
1: Yəni kargoda da bildiyin.
0: Raqif Özsiz dediyiniz oğlan bu məsələni düzəltdi də, hə? Deyirdi ki, kimsə var Amerikada yaşayır, Azərbaycanlıdır.
1: Bəli, bəli, Amerikada Azərbaycanlı dostumuz, mən dedim ki, bunu
0: bəli, siz onu deyirdiniz, bunu yaradacaq, belə bir
1: bəli,
0: düzəldəcək.
1: Bəli. Elə biz məzuniyyətdə olan vaxtı avqustda tamamlandı iş, biz də gələn kimi başladıq. Artıq özüm də ilk sifarişimi vermişəm.
0: Allah canını sağ eləsin. Görsənir ki, bacarıqlı insandır.
1: Hə, yəni ona görə həm də bizim yaralı mövzumuzdur da. İndi dediyim kimi, burada elə şeylər var ki, orada bizə əməkdaşların köməyi lazım olur. Hətta Amerika, tutaq ki, Amerikadan söhbət gedirsə, mal Amerika anbarına gələndə belə onu bizim orada göstərirlər ki, bax, bu mal burdadır, budur. Yəni uyğundur, uyğun deyilmi, nəsə bir tərəddüd olsa, onu da dəqiqləşdirmək olur.
0: Həmin şəbəkəni bizim Azərbaycanlı oğlan Amerikada düzəltdi.
1: Bəli, və biz Amerika bazarında satılan ehtiyac səslərini həmin keyfiyyətə alıb bura gətirə bilirik və necə deyirlər, bu saxta mallardan canımız qurtarır. Bizim də dərdimiz budur. Raqib, təklif edirəm 5 mərtəbəli yolları işləyək. İnanın ki, onda xeyri olmayacaq.
4: Yox, mən bir dənə söz deyim, Raqib. Avtomobillərin də başa düşdüyü sıxlıq zad. Amma o ikinci mərtəbə yollar var. Ha. Skuter, velosiped, sonra moped. Bu sürücülərə mütləq surətdə ikinci bir yol lazımdır. Çünki
1: ikinci yol var da.
4: Yəni, axır bilmirəm, alternativ bir şey lazımdır. Çox bərbat sürürlər. Konkret olaraq. Ümumiyyətlə, yenə mopedə artıq öyrəşmişik mopedlərə. Pis yaxşı sürürlər.
1: Öz yolu ilə getsə.
4: Yəni, skuterlar, velosipedlər, yəni hamı belə başa düşürəm ki, belə deyək, çörəyinin arxasıyla çıxıb. Mən bunu anlayıram. Amma bu demək deyil ki, sən əgər çörəyinin arxasıyla çıxırsansa, sən kiminsə çörəyinin belə deyək, para eləməyin mənası yoxdur. Sən kimsə bədbaxt eləməyin bir mənası yoxdur. Mən avtomobildə ən qədər, mən öz avtomobildəki iki video registrator ki var, ən qədər skuter sürücülərinin bərbad vəziyyətdə yola çıxmağından, yol hərəkəti qaydalarını riayət eləməməyindən videolar çəkib, daha doğrusu olan şeyləri sizə göndərə bilərəm ki,
1: göndərdi.
4: Biz bunları paylaşaq. Çünki Həqiqətən də skuterlər bugünkü günü Bakı şəhərinin bəlasıdır.
1: Ümumiyyətlə, yəni sən yola çıxırsansa, fərqi yox nə ilə çıxırsan da, problem ona görədir ki, və sizə, bizə o ona görə qəribə gəlir ki, o yol hərəkət qaydalarını bilmir, ümumiyyətlə bilmir də, çünki o, yəni bu prosesi keçməyib. Sən bilirsən, ona görə sənə qəribə gəlir ki, bu niyə belə eləyir? O da baxırdı ki, neynirəm ki mən? Yəni, əgər sən yol hərəkəti iştirakçısına çevrilirsənsə, fərqi yoxdur velosipedlə, nə bilim, skuterlə və s. Sən artıq yol hərəkəti qaydalarını əməl eləməlisən. Problem budur.
4: 100%. Çünki niyə görə...
1: O da onu bilmir də, yəni...
4: Yox, biz niyə görə bilmir? Ona görə ki, o arxayındır ki, avtomobil ona dəysə, hər halükarda problem avtomobildədir. Yəni, taksikar avtomobildədir.
1: Yox, o da var, amma həm də bilmir də. Yəni, sən təsəvvür elə ki, sən özü hesab gözün qabağına gətir özün ki. Qardaş bilmir adam. Də adam yol hərəkəti qaydı nişan tanımır.
4: Adam nişan tanımır, amma arxayındır. Bilirsən nəyə arxayındır? Çünki arxayındır ona görə ki, hər hansı bir problem
1: o heç,
4: olanda
1: onu bildim. Amma adam bəli, nişanı tanısa.
0: Bu yaxınlarda Raqif bəy bizim bir dostumuz həmin skuterə toxunub skuterin sürənin atası deyir ki, hər gün 80 manat pul gətirirdi bu adam evə. Bu adam qol sınıb, qıçı sınıb, həm həkimdən aparıb keçirdiblər, dərhal həkimə aparıb.
4: Taksirdə, skuterdə 100%.
0: Taksir avtomobilin sahibində.
4: Niyə?
0: Taksirin...
4: Yol hərəkəti qaydalarına riayət eləməyib skuter.
0: Skuter özü çırpılıb maşına.
4: Skuter
0: özü çırpılıb. Hər bir şey, gününü 80 manatdan hesablayıb, pulunu verib. İndi deyir ki, gəl notarusda bu şikayəti götür. Uşağın atası bilirsiniz nə deyib? Deyib hələ tələsmə. Hələ tələsmə. Yəni, mən bilirəm haçan şikayətində geri götürməyə.
1: Pulunu da avtomobil ödəyir ona.
0: Pulunu avtomobil ödəyir əlbəttə.
1: Niyə? Çırpılan odursa bu niyə ödəyir onun pulunu?
4: Qardaş, mən bilmirəm də bu, yəni bu nə ilə çərçivələnir bu məsələlər? Hansı belə deyək, nə ilə nizamlanır? Mən də bilmirəm açığı. Yəni bu sadəcə bu necə olmalıdır, nətər olmalıdır? Bunu axır bir nəsə bir şey fikirləşmək lazımdır. Çünki həqiqətən də skuterlər bugünkü günü avtomobil sürücüləri üçün böyük problemdir.
1: Bir dənə qaydaları bilsinlər və salam, bu rahat olacaq. Əsas odur. Yəni o bilməlidir ki, harda dayanmalıdır, harda dönməlidir, necə dönməlidir deyir.
4: Yəni qaydanı bilməmək məsuliyyətdən qaçmaqdır.
1: Yox, mən sadəcə çıxış yolu kimi deyirəm ki, bunun bir dənə çıxış yolu vardı. Yəni o qaydanı bilsin, nişanı tanısın. Qurtardı götürdü sənin kimi, mənim kimi sürəcəydi. Vəssalam. Əsas budur. Yazır ki, salam gözəl insanlar, əleyküm salam. Haval H6 2024-26 hibrid və ya plug-in hibrid hansı daha problemsizdir? Ümumiyyətlə almağa dəyərmi? Çatışan, çatışmayan cəhətləri. Bizim bir dənə H6 çəkilişimiz oldu, dostumuz Vüqarın maşını. Onda nə plug-in idi, nə də hibrid idi. Onda sadəcə benzin mühərrik idi və özü də çox razıdır. Yəni 100 min sürəndən sonra mən ondan bu fikri aldım, çəkiliş elədim. Dedi ki, valla mən məmnunam, razıyam. Əlbəttə ki, hibrid alırsa daha yaxşı. Plug-in hibrid isə o dediyimiz kimi artıq, yəni plug-in hibrid sizə nə vəd eləyir, ona baxın. Sizə o lazımdırmı, onu o cərəyan filan. Amma hibrid belədir ki, sən cərəyan haqqında düşünmürsən, batareya elədir ki, o hibridin batareyasıdır, sən yanacağı bu töküb maşınımı sürürsən. Yəni, bu reallıq məni şəxsən daha çox qane edir, nəinki plug-in. Amma adam var, deyir ki, mən plug-inin də mənə verəcəyi 30-40 km razıyam, 20 km razıyam. Bu da mənə üçün bir üstünlükdür, bir qənaətdir. Burada artıq sizin seçiminiz araya girir. Dediyim kimi, Castrol-un xüsusi 10 seriyası var. Bu barədə hələ biz çox danışacaq, göstərəcəyik, çəkilişlərimiz olacaq. Bu öz yerində. Amma... Mühərrik yağları içində də Castrol-un H seriyası, mühərrik yağların ən qabaqcıl seriyasıdır onlarda, mühərrikin əsli performansını ən çox ehtiyac duyduğumuz anda üzə çıxarmaq üçün hazırlanan H seriyası. Castrol Magneti, Castrol GTX-dir və konkret nümunələrdə biz qiymətləri danışanda siz özünüz də daha yaxşı anlayacaqsınız ki, niyə mən məhz burada Castrol-dan danışıram. Sonra nə yazırlar? Yazır ki, deməli, salam Raqif bəy, əleyküm salam, maşını evdə enerjiyə qoysam, yatsam, yağış yaxsa, su dəyər, nəyəsə ziyanı olar, ya da yanacaq doldurma məntəqəsində yağış vaxtı zərətqə edəndə ziyan olmur ki?
4: Bir deyək, ona zərətqə qoyulanda bir saatda deyək ki, sizin avtomobil zərətqəyi doldursa, siz avtomatik olaraq yanacaq doldurma mərkəzində o şarj alətini oradan çıxartmalısınız. Şarj alətini çıxartmadığınız halda, səhv eləmirəmsə, dəqiqəsinə 10 qəpik pul yazır.
1: Yax, həyətdə qoymuşam, yev yatmışam.
4: Həyətdə qoyub yatmışsa, əgər sizin şarj dolum aparatınız keyfiyyətli maldırsa, özü avtomatik olaraq, heç bir problem olmayacaq, özü avtomatik olaraq diyandıracaq şarjı və...
1: Həm də ora yağış girə bilməz axı, o tam xüsusi...
4: Yağış bir səhətlə girə bilər ora, yəni elə, belə deyək, tufan olmalıdır ki...
1: Tufan idi o günləri.
4: A gün.
1: Deyir 2-3 gün qabaq.
4: Harda?
1: Yağış yağdı.
4: Hə, o yağışda. O yağışlarda ola bilər nəsə su girsə, amma yenə yuvadan girmə ehtimalı, yuvadan girmə ehtimalı çox-çox azdır açığı. Yəni məntiqi bir şey deyil. Heç
0: İmkan qədər deyil. Yağışda havada şarj etməsəz, əgər ehtiyacı yoxdursa, çıxılmaz vəziyyət deyilsə, şarj etdirməyin. Su elə bir şeydir ki, su özünə mütləq və mütləq yer tapır.
1: Yox, o deyir ki, yəni su mən qoyub gedib yatmışam, yağıb
0: elə bir sonra nöqtəyə axır, gedib çatır. Heç adamın ağlına gəlməsi gedib həmin nöqtəyə su çatar. Gedib həmin yerə.
1: Amma təbii ki, indi nisbətən onun bir üstü olsa, qapalı olsa bu. Amma o mən belə baxanda görürəm ki, orada belə bir risk yoxdur. Kiminsə başına gəlibsə desin, amma mən görürəm.
0: Su biraz təhlükəlidir avtomobil üçün. Yəni imkan qədər əgər dediyim kimi çıxılmaz vəziyyət deyilsə, yağışda zaryatkaya qoymayın.
1: Əl-Əsad ustanın maşını yoxlayarıq da görək nə effekt verir.
0: Bir vedada su tökək, ştiker içərsə.
1: Bir şey olsa deyək. Bir şey olsa deyərik.
4: Ha, nə qoymuş problem var ki? Bu dəqiqə özə yəni təzə də efirimizə adamlar gəlir, yəni sponsor baxımından, hə, problem yoxdur. Elə onu proyekt olaraq salsın, mən verə bilərəm maşınımı.
0: Nə qədər istəyirsən?
4: Mən heç istəmirəm.
0: Mən deyirsən bu adam gəlir, mankəs gəlir, peşmankəs gəlir.
4: Demirsən, texçi eləyib, nədir, səndən adı, eksperiment eləyib, verin maşını eləyin də, nə eksperiment istəyirsiniz?
1: Eləyir də.
0: Amma belə eləyəcək.
1: Onun sponsora nə dəxli var ki?
4: Bu xarab olsa kim verəcək?
1: Xarab olsa,
4: gördüm, yansa.
1: Xarab olsa da mən pis maşındır, yandı da mən nə edeyim?
4: Onu heç eləmirəm də.
0: Amma bu cür.
4: Mənim də qəbulumdur, qutardı getdi.
1: Əvvəllər o başqa məsələ. Sən etibar eləmirsən öz maşınına, o başqa şeydir.
4: Əlbəttə etibar eləmirəm. Mən zənnə edirəm 1 il 2 il çıxan maşındır. Nə etibar eləyəcəm mən? Təlis Allah.
1: Birində Rəşad usta alıb xəbərim var.
4: Bilirəm, zəng vurmuşdu, o da bizə qoşuldu. Gün gələcək, gün gələcək. Master klassın hamısı qoşulacaq.
1: Yox, mən açığı Çində
0: hamısı qoşulmayacaq. Hamının adına danışmır.
1: Mən Çində ləzzət aldım o avtomobillərdən.
4: Ustalardan söhbət gedir. Sən bizdə şeysən, nə deyirlər?
1: Mexaniksən.
4: Ustalardan gedir.
1: Amma yani, indi bir mənalı hamısını aid eləmək olmaz.
4: Ya, bax, getdin gördün də iki tayda da, məsəl üçün da. Nə problem var ki?
1: Yo, amma orada artıq bizdə, amma bir şey var da, ha, orada daha çox yenə də elə Mercedesdir, BMW-dir, Volkswagen-dir. Düzdür, Çin istehsalıdır, amma markalardır.
4: Bilirsən,
1: yəni Ragif, əsasən böyük faiz markalardır.
4: Ragif, ümumiyyətlə Çinlilər, belə deyək də, onlar da markaya düşkün insanlardır. Bilirsən. Hadi,
1: yəni o da yəni, boşu-boşuna deyil.
4: Yox, boşu-boşuna deyil. Orada da belə deyək də, bəhsə-bəhsə olan məsələlər var. Yəni, sən hiss elədinsə olan, yəni belə deyək, xasiyyətlərində bu məsələlər var. Özü gördünə nə qədər siqaret çəkirlər. Fikir verdiyində deyilmirlər. Yəni məsələ ondan gedmir. Məsələ ondan gedir ki, bir
1: amma ən deyir, yüksək yenə də Honkidir də onlar üçün yəni.
4: Honkidir,
1: orada bir brend şey var artıq.
4: Yəni bir fabrikator belə deyək də, fabrika müdiri niyə çanqanla gəlməlidir ki şeyə? Hə, misal.
1: Yox, orada biraz artıq məqsədli təbliğat var da. Tutaq ki, əgər misal üçün prezident səviyyəsində Honki təbliğ olunursa, hətta ölkəyə gələn ali qonaqlara həmin avtomobil verilir, çünki zirehli avtomobildir falan. Orada artıq istər-istəməzdir. Məsələn, bizim qaldığımız otelə bir ölkənin prezidenti gəldi, həmin oteldə qaldı. Səhər durdu ki, 3 dənə Honki yanıb otelin qabağında. Zirehli falan, hə?
4: Sən də bizim sənin üçün gəldin.
1: Mən dedim, mən yəqin məni tanıyıblar ki, Raqib müəllim gəlib falan. Dedilər ki, bəs keç oyana. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. 31.06 da bütün mobil operatorlardan mesajları qəbul edir.
2: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
6: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
5: Bəs sən nə tökürsən?
6: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
7: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ədək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
9: eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cami 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metre yük sadece 221 manat. Hiçbir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
10: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
11: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
12: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
10: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
12: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə, 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
15: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 3 ilə dək 11,9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin. Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
17: Məktəb alışverişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticaret Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alışverişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alışverişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm El Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
18: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile ilə rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
19: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
21: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
22: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
21: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
1: Beləliklə, fasiləmiz bitdi, biz davam edirik. 7-yə 26 dəqiqə işləyir artıq. Yollarda isə tam bir pik saatı, kənar dairəvi yol, mərkəz, 28 may tərəflər, Bakı-Sumqayıt yolu, Babək prospekti, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Dərnəgül, Atatürk prospekti. Yəni, hər yerdə tam bir pik saatı yaşanır və artıq bunu qəbul etməliyik. Salam, Raqif bəy. Bunu oxuduq. Taksidə qiymət qalxmır bu tıxacda deyir. Hə, bu... Bu təbii ki ədalətli deyil. Razıyam. Zəhmət olmasa Amerika tarixçəsini deyə bilərsinizmi? Deyərik. Yəni bilirsiniz ki hər gün 5 avtomobildən biz bunu qəbul edə bilirik və ona görə də deməli indi 3-cü avtomobili artıq biz aldıq Partizonadan. 3-cü avtomobilimiz Chevrolet Cruze-dur. Ona baxacağam, sonra daha ikisi var ki, indi ardıcılıqla gedirik. Verilişdən sonra yığa bilərəmmi? Bəli, starter fırlayır altından müdaxilə edəndə. Yəni Ceyhun ustanın nömrəsini Kənan yəqin ki sizə göndəribsə, bir dənə WhatsApp-a yazın, məncə ən rahatı. Ceyhun usta işdən çıxanda artıq cavab verər. Təbii ki, danışarsınız və onsuz da sabah gələ bilərlər Ceyhun usta məsələn, uyğundur.
0: Bəli, bəli, əlbəttə uyğundur.
1: Yəni siz hesabınıza götürün ki, günün sabah avtomobili aparmaq lazımdır Ceyhun ustanın yanına. Hər halda burada artıq evakuatorla olacaq. 166 ilə danışarsınız, apararsınız 166 evakuasiya ilə. 166 eyni zamanda bilirsiniz ki, qlobalda avtomobil və s. böyük sifarişlərdə, korporativ müştərilərdə oradan onların da Çində komandası var, onların Çində maşınları var. Ona görə də bu daha sərfəlidir, daha etibarlıdır və Çinin həm də daha çox şəhərində stansiyaları var. Yəni çalışırlar ki, müştəriyə ümumiyyətlə yox deməsinlər. Ona görə buyurun, avtomobil almaq istəyən, yükü olanlar bu barədə 166 logistika sizin etibarlı yol yoldaşınızdır. Deməli, Azertex servisinin nömrəsi, yəni burada yenə də belə qeyd edirəm ki, bax, hazırda BYD Changan tipli avtomobillərə də artıq orada xidmət var, bilirsiniz. Lynx ehtiyac hissələri. Siz navigatora yazsanız aparacaqsınız ora, amma normalda iş rejimi 9-6-dır. Amma indi siz məsələn bu nömrəyə zəng eləsəz və yaxud yazsaz, bizim efir bitənə qədər bu nömrə işləyir. 050-303-60-30 nömrəsini deyirəm. Sokar Petroleumda işə düzəlmək istəyənlər isə xahiş olunur ikinci günlər. Yalnız ikinci günlər yaxınlaşın. Təbii ki, orada mən baxıram, şəhərlərdən maaş falan da soruşan var. İndi orada işə görə dəyişir. Amma həmçinin bunu da qeyd edeyim ki, bizim dəyərli qazilərimizə də Sokar Petroleumda iş seçimində və maaşda üstünlüklər var. İndi bunu belə xüsusi belə şeylə demək istəmirəm ki, yəni bəzən görsən ki, bir şeyi deyəndə əks effekt verir, amma yəni bunu özüm bildiyim üçün sizə deyirəm ki, bax, bax, belə bir jest də var. Sonra yazır ki, salam əzizlər, Ceyhun ustanın soruşun Çinar soyuducunun motoruna baxar, səsi sessiz günümüz olmasın, çox sağ olun, var olun. Qalıb hələ də onlardan. Onu artıq cəmaat özü baxırdı, mən belə bilirəm. Əslində o Əlövsət ustanın səhəsidir daha.
0: Çinar soyuducusu, zil, zil var idi soyuducu, yadımıza gəlirdi.
3: Yadıma, zil yadıma gəlirdi.
0: Çinar soyuducu yadıma gəlirdi. Soyuducu o deyir, Nərbaladır Xaldeyn küstası. Dövlət də o polis saxlayır, həkimizə. Deyəsən, qardaş, mən Nərbalayla qarışdırıb.
1: Görünüşdə oxşuyursan da Nərbalaya cəmisdə, biraz da o var da.
0: Bilmirəm, mən Nərbalanı tanımıram, yəni ona görə də. Yəni,
3: adını, o tanıyır da, dəşi orası.
1: Adından Nərbala yəni deyəndə artıq, yəni, mənə məsəl üçün bir Nərbala obrazı yarat desələr, mən təxminən Cenusda kimi bir şey çəkərəm də, onu demək istəyirəm. Adı var da, Nərbala.
0: Yo, siz deyən Nərbala o Xaladeyn küstası o deyil.
3: O əvvəl idi, o motorlar gəlirdi, onda Nərbala olsun, o dövüş, o dövüş.
1: İndi bəybaladır. Salam, xoş gəldiniz qardaşlar. Skuter, maşın, piyada, bunlardan qorunmaq üçün video registrator və kasko. Deməli, Kia Cerato 1.6, 2010-cu il, benzin, avtomat, 4. Mühərrik saat kimi işləyir, heç bir problem yoxdur. Mühərrik isti olanda D və R keçirəndə taxometr 9000. 9000
0: taxometr
1: olar. 0.9 olar. Düşür 5-6-ya. Yəni 9-dan 5-6-ya düşür də belə deyək. Yenə qayıdır ora. Yəni 1-2 saniyəlik dərə və ərə keçirdəndə bir dövrlərin düşüb qalxması baş verir.
0: Bəli, yumşaq tənzimlənmə yoxdur. Bu da qapayıcı ilə bağlı olur. Hı-hı. Əgər qapayıcı püskürdücülərə baxılıbsa, düzgün adaptasiya verilibsə, bu məsələ aradan qalxmadığı halda Hı-hı. sonda mühərrikin kompressiyasının aşağı düşməsi ilə bağlı olub.
1: Onda nə etmək lazımdır? Əlavə edib ki, mühərriki söndürüb yandıranda ilk dəfə eləmir, sonra edir.
0: Deməli, bu qapayıcı ilə bağlı hava çəkmə tüstü vasitəsi ilə yoxlanmalıdır. Hı-hı. Bir də qapayıcı yolduqdan sonra adaptasiya verilməlidir. Bu da başqa bir şey olmayacaq.
1: Salam,
0: amma bu məsələnin aradan qalxmaması bizim təcrübəmizdə mühərrikdən olub. Yəni, mühərrikin kompressiyasında problem olub. Mühərrik yığıldıqdan sonra bu məsələ aradan qalxıb.
1: O artıq qorxulu həll yoludur, amma biz ona da gerək əmin olaq da belə.
0: Əlbəttə, əmin olmadan maşını sökmək olmaz.
1: Yönləndirək sizi də, nömrəni göndərək, təbii ki, danışarsınız və üçüncü avtomobilimiz, hansı ki, Amerikadan gəlib və biz Carfax-dan onun pulsuz partzonadan sizə nəticələrini veririk. Bu avtomobil Cruze-dir. 2016-cı ilin Cruze-unu soruşublar bizdən. Bu avtomobilin vəziyyəti obislərdən yaxşıdır. Yəni, bir dəfə arxadan vurulub və yəni, tam deyil də, belə deyil, arxadan, orta hissədən bir zərbə görüb. Amma ümumiyyətlə, avtomobilin 2016-dan bu yana bütün məlumatlarını görürəm. Təbii ki, burada görülən xidmətlər, Amerikadan söhbət gedir, Şimali Karolina ştatında xidmət görüb, sonra 2018-ci ilin yanvar ayının 28-də bu avtomobil arxadan vurulub, onu deyim sizə və buna baxmayaraq 2018 hələ sürülüb, yəni dərhal satılmayıb, amma bir az sonra, bəli, bir neçə aydan sonra bu avtomobil artıq gedib hərraca və oradan da satılıb. Gedib Gürcüstana.
3: Bax, fikir verirsən, sən belə deyək, bir dənə VIN kodu verməklə nə boyda informasiya verirsən də.
1: Bəli.
3: Mənim evimizin qabağında maşınımı vurublar da, onun cavabı gəlmədiyini ötürə, mən bir ay gözləməli olacağım ki, kamera mənə cavab desin ki, sənin maşınımı vurublar, vurmayıblar. Hansı nömrə var?
1: Təzəni?
3: Hə. Təzə maşımın gecə gəlmişəm evə, qoymuşam evin parkovkası vardı, aynan parkovka xidməti var, orada yerləşdirir, hərəmizə bir parkovka yerli verilib, qalanı da belə deyək də ödənişlidir.
1: Kamera yoxdur orada.
3: Kamera var, kameraya baxıb bir dənə cavab verməkdən ötürü bir ay vaxt istəyirlər. Necə də sənə üçün? Getdim, yəni,
1: yəqin çox dərin araşdıracaq.
3: İzahatımı yazdım.
1: Niyə öz kameranız yoxdur? Mən onu başa öz
3: kamerası. Yox, teşe kamerası var da.
1: Teşe kamerası. Siz orada özünüzün, yəni binanın bir dənə kamerasının yoxdur.
3: Yoxdur da.
1: Teşe bəlkə işləmədi də, məsəl üçün, ola bilər.
3: Yəni, bilmirəm, orada indi mən gedib o açığı soruşmamışam, var ya yoxdur. Prosesə olaraq yanaşmaya nəzər yetirməzdim.
1: Masterclass-ın yeni mobil əlavəsinin tətbiqini hazırlayırıq. Orada inşallah biz bütün hər şeyi ora inteqrasiya eləyəndə, onda bax belə burdakı kimi.
3: Bax, təhlükəsiz şəhər kamerası, bir aya mənə cavab deyiləcək ki, bir getdim, izahatımı verdim, şikayətimi elədim, konkret olaraq da ki, vırıblar, yəni yazmayıb da, yəni vırmırsan, okey də, tamam, ablitsovka sınıb, şey sınıb, faramzovka sınıb, okey desin, bir dənə nömrə yazılır ki, bəş bunu mən eləmişəm, nədir, nə deyil, indi olur da, hadisədir, hamının başına gələ bilər də. Ya seçsəmiz orada yaz qoy ki, mən vırmışam, amma imkanım yoxdur, elə yalandan yazım verdim də. Yenə də deyərdim, şeyb yoxdur, indi olub da indi.
1: Təsəlli olar.
3: Təsəlli yoxdur, amma kişiyana mənə yazıb ki, yoxumdur da indi, amma elə olub hadisədir. O sən vırmısan, çıxıb gedmisən, indi mən müraciət, 102 müraciət eləmişəm, 102 sağ olsun, yönləndirdi Nəsimi, belə deyək də, yol polis idarəsinə. Hə, orada gəldi, çağırdılar, izahatımı aldılar, şəkilləri də özüm çıxartdım hamısını, dedilər, təşəkkür şəkillər, bir də şəkillərini çək və çıxart gətir bizə kağızda. Hə, nəsə onları da çıxartdım, hamısını vermişəm indi axtarışda. Axtarış mənə deyir ki, bir ay ərzində sənə cavab deyiləcək ki,
1: nə vaxt olub bu?
3: Bu olub 02 sentyabrda.
1: Yəni bir ay ərzində o demək deyil, bir aya. Ola bilər 3 gün sonra deyərlər sənə. Çünki adətən rəsmi olaraq belə qeyd olunsa da, o demək deyil ki, o tam bir ay çəkir. Bəlkə də sənə 3 günə verəcəklər onu.
3: Görək neçə günə veriləcək, mən sənə məlumat.
0: Uşağım sənədləri ilə bağlı bir dənə quruma getmişdim, Raqif bəy. Sənədlər hazırlanmalıydı. Nəsə gördüm belə, hər kəs öz kefində, belə hansı millət qurum? Yığılıb. Cəmaat yığılıb bura, özünü öldürür. Amma orada işləyən qızlardır.
3: Qurumun adı nədir?
0: Rəhbərlik heyətidir. Nə qədər gözlədim, hövsələdən çıxdım axıra. Hövsələ, dedim, bu neynəməkdir də bu belə. Hə, bu tez elə də bunu biraz gəld elə ki, bu adamlar çıxsın, geçsin, işini, hər kəsin işi var, gücü var, belə yuvatmağın adı nədir? Mən elə oldu ki, biraz adamlar səs tonunu qaldırası oldular, həmin o qurumdakı həmin işə baxan qadın, qız idi, yəni qadın idi, bilmirəm.
1: Sənə səs tonu
0: oldu. Biraz belə
1: imkan verdin cələyi də.
0: Hə, də mübahisə formasında oranın rəhbərliyi gəldi, düşdü belə sən kimsən, sən kim bura buraxıb, sən gəlib burada irad tutdu. Dedim, ay qardaş, bu neynəməkdir, bu millət yığılıb qalıb burada, hər kəs öz kefindədir.
1: Dövlət qurumu sənədir ki, sənə bura kim buraxıb?
0: Hə.
1: Ağladık.
0: Hə, Deyirəm, həmin, bunu hər...
1: Bəs həmin sənətlər asan xidmətə verilmir ki?
0: Asan xidmətdə deyil.
1: Hə, çünki orada olanda bilirsən
0: belə ki... Belə hər kəs öz keyfində deyil, heç vecində deyil. Yolda lazım deyil də qurumun.
1: Deyiləndə qardaşım.
3: O, o yayı atırsan, oxu atırsan, yayı niyə gizləsin?
1: Elə ona görə sənə yaxşı ediblər bunu. Haqq ediblər, düz ediblər.
0: Yəni öz keyfində, sən radarı gözlə, bir aydan sonra sənə şey, kameranı.
3: Yox, mən məsələmə dərhal reaksiya verdilər, sağ olsunlar. Yəni mən
1: ondan bilmərəm. Elə şey var ki, mən keçən dəfə bir bilet almışdım, onu qaytarmalı oldum. Bileti qaytarmalı oldum. Orada da mənə bildirildi ki, 33 iş günü ərzində pulun qayıdacaq. Amma 2 gün keçdi mənə pulum qayıtdı. Yəni tamam. O demək deyil ki, elə o sadəcə onu sığortalayıb bir ki, bu qədər də bu maksimum.
3: Ona görə də mən da mən dəqiqləşdirmək istədim elə səndə, mən də onu dəqiq bilmirdim. Deyək ki, yəni 30 gün müddət mədilər, bəlkə ola bilər. İnşallah tez. Nə qədər tez isələr mən deyəcəm də, o burdan gəlib deyəcəm belə. Amma yəni mənim məsələmə sağ olsunlar, həqiqətən canla başla və dərhal reaksiya verdilər. Dərhal.
1: İnşallah tapılar, hə, ən azından. Inşallah. Növbəti səs eşidir. Salam əleyküm, axşamınız xeyirli uğurlu olsun. Əleyküm salam. Chevrolet Volt 1.5 plug-in hibridi 2016-dır. İkinci nəsil 143 min, orijinal yürüş. Mən bu iki yağ arasında qalmışam. Hər iki yağ GM Dexus 1 Gen 3 standartına cavab verir. Mən mühərrikin üst qapağında 5.20 qeyd olunub. Bunu 0.20 keçid edə bilərəmmi? Eyni yazdığım hər iki yağın 0.20-si var. Benzin yalnız premium istifadə edirəm. Yəni niyə dəyişirsiniz ki? Əgər qapaq da nə yazılıbsa, bəli, bu sərt tələb yazılı sayılır. Əgər o varsa, əgər yoxdursa, onda başqa məsələ. O yağ markalarından bağlı deyə bilmərəm, çünki nümayəndəliyi ilə əməkdaşlığım yoxdur, amma istəyirsinizsə Castrol-a yönləndirim. Castrol-un da xüsusi seriyası var, bilirsiniz. Bunlar üçün 10 seriyası. Əgər lazımdırsa, oradan sizə kömək eləsinlər və hətta xidmət göstərsinlər. Maşın Amerikadan gələndə 198 min kilometrlə gəlib, ilk dəfə bu yağdan dəyişmişəm. Sadəcə bu iki yağdan hansı daha yaxşıdır? Benzin hansı yedim? Yəni bu iki yağın marka olaraq heç biri pis deyil. Desə ki, bu ondan yaxşıdır, yox, bu düzgün deyil. O da yaxşıdır, bu da yaxşıdır. Amma yağ var ki, seriyasına görə deyirsən ki, ha, bu seriya mənə daha lazımlıdır. Onu da artıq müəyyən sual cavab fonunda, belə demək olarsa, həmin o xidmət göstərən tərəf cavab verir. Yanacağınızı təbii ki, Sokar stansiyalarından ala bilərsiniz rahat. Sokarda hətta 98 yanacağı da satılan 20-dən çox stansiya var ki, mən onları da sizə siyahını deyəcəm. Raqif qardaş, o dediyiniz saytdan, Yaponiyadan sifariş etmək olur? Yox, o saytın iki, yəni bazardan xidməti var. Çin, Amerika. Çin daxili nə lazımdırsa, yəni Çinin daxilisindən söhbət gedirəm, onu da sizə deyim. Yəni Temu-nu Çində tanımırlar, qardaş. Get bir dənə Çinli yerlə Temu deyicə, o nədir? Taobao. Çinlər Taobao-nu tanıyır. Bu saytda sizə Taobao-dan onu verir. Yəni Çinin daxili bazarından verir, onu demək istəyirəm. Export malı vermir. Amerikada eyni şəkildə. Partizona.com. Orada Çin bölümü var, Amerika bölümü var. Birinci girin, bir tanış olun, baxın. Çox işləkdir, çox rahatdır. Hətta yəni sadə dildə də axtarışa verəndə sistem onu sizə yəni nə dediyinizi anlayır. Amma yenə də konkret desəz ki, yo, mənə əməkdaşlara kömək eləsin, yenə də yönləndirərəm. Təbii ki, partizona.com saytından. Amma ola bilər ki, sizin avtomobil Yapon avtomobilidir. Məsəl üçün deyək ki, Honda-dır. Siz onu Amerikadan almışsınızsa, bunun üçün Yaponiyadan axtarmaq lazımdır ki, Amerikadan sifariş edəcəksiniz. Yəni yenə də eyni şəkildə partizona.com saytına daxil ola bilərsiniz.
22: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl ustalar, Raqif bəy. Yeni mövsüm özüqü gətirsin hər birinizə. Əlövsət bəy, sizin maşından Unizetindən biz də idarə edirik canqan. Bunda bir Unizetlərdə qoruma rejimi deyirlər və yaxud da can güdən rejimi deyirlər, tərcümədə belə yazırlar. Bəyən bu sizdə aktiv deyildir ki, aktiv olsaydı, özünüz içində olmadığınız halda da maşına olan kənar müdaxilələri video qeydiyyata alacaqdı. Maraqlı bir rejimdir. Əgər deyilsə, təbii ki, siz bunu bizdən yaxşı bilirsiniz. Əgər aktiv deyilsə, onu aktiv eləyin, çox kömək olur.
1: Salam, qardaş.
3: Tamamilə haqlısınız.
1: Amma sən də Yunizə deyil axı.
3: Yox, yox. Bu Yunizədə də var, küsuriyyətdə var. Qardaş tamamilə haqlıdır. Sadəcə olaraq bu mənim səhlənkarlığımdır.
1: Ha, yəni sən onu aktiv etməmişsən.
3: Aktiv etməmişəm.
1: Bəlkə Mastercard account açmamısan ona görə, yoxsa necə?
3: Yox, yox, yox, o aktiv eləmək olur. O Mastercard account-u da səfərləməmişəm, onu aktiv eləmək olur. Amma Polibon məndə Mastercard account da var. Onu aktiv eləməmişəm deyə o məndə hə.
1: O dərhal işə düşüb çəkəcəydi də onu, hə?
3: Bəli, o dərhal işə düşüb. Bax
1: belə olur. Ona görə də
3: 24 saat onu çəkir yəni.
1: Simic 2 dəfə xərcə düşür
3: baxır. Prisum tut simic.
1: Niyə qoşmamısan ki?
3: Yadımdan çıxıb da sadəcə olaraq. Burada nə var? Prisum simic.
1: O bəyəm hər gün qoşulur.
3: Simicliyim
1: burada. Sən onu bir dəfə aktiv edirsən, kifayətdir, düzdür?
3: Eləməmişəm də səhlənkarlığımdır.
1: 3 aydır, 5 aydır sən o maşını sürürsən və
3: lüzum olmayıb açığı. Çünki bizə niyə lüzum olmayıbdır? Zaten maşını xodlayan anda o aktiv olur. Aydın da nədir məsələn?
1: Yo, söhbət elə onun o yuxu rejimində.
3: Yuxu rejimində onu aktiv eləmək lazımdır. Bildin nədir məsələn?
1: Yaxşı, indi eləmisənmi?
3: Nəyi?
1: İndi aktiv.
3: Yenə eləmək.
1: İndi o adam gəlib birini də vuracaq ki, ala.
3: Maşındır da bu maşın. Mən maşına qarşı o qədər də həssas adam deyiləm. Açıq adamlar var ya, əsir ya. Yəni o qədər də həssas
1: bakma,
3: adam deyiləm.
1: Amma təzə maşındır.
3: Sadəcə olaraq hə, mən yenə deyirəm, təzəliyinə qoydum ora. Bu dəmir parçasıdır. Bu vurular da, vurar da, bu
0: yəni normal. Həssas deyirsən, şikayət eləmə də qardaş.
3: Hə?
1: Ona o adamın davranışı xoş gəlmir.
3: Mən davranış xoş gəlmir. Sən məntiqdən söhbət məntiqə qulaq as.
0: Bildim də, həssas olub da hadisədir o.
3: Yox, niyə olub, yaz ki, qardaş, imkanım yoxdur, amma eləmişəm halal elə, məsələ bağlansın.
0: Hara yazsın, kraskanın üstünə?
3: Kraskanın üstünə, sən kraskanın üstünə yazsan, nəsə halı çoxdur da?
0: Hara yazsın, denən də hara yazsın.
3: Səncə hara yaza bilər?
0: Şüən üstündə kağıza yazıb
3: bilər. Ümumiyyətlə, elə hadisələr olanda, hara, sən hara yazırsan, yaza bilirsən?
0: Mən hadisə eləmirəm ki, yazıb.
3: Məsəl üçün, elə üçün hara yazarsan?
0: Mən kağıza yazıb şotkanın altına qoyaram.
3: Deməli, məntiqlə kağıza yazıb şotkanın altına qoyulmalıdır.
1: Misal
3: burada
1: üçün.
3: Nə var ki?
1: Hə.
3: Bu başa düşməyə nə var ki? 2 vur 2.
1: Yox, düz eləmsən. Mən razıyam ki, ən azı o adam heç olmasa.
3: Valla yazsaydı ki.
1: Başa düşməlidir ki.
3: Əzmişəm, amma imkanım yoxdur. Hə. Deyirdim, halal xoşuna. Ola bilər də insandır. Əzib amma imkanı yoxdur. Ola bilər.
0: Mercedes əzib ya təzə maşını.
3: Təzə maşını.
0: Hə, o pisdir.
3: Mən 2 maşını da sürə bilərəm.
0: O pisdir də. Heyf o çim maşınla.
1: Yazır yeah. ki.
0: Yəni əzildi də.
3: Ha, mən maşına qarşı əzilməyib, əslində qalanda bir dənə abrisovka sınıb və sürtülüb, əməlli sürtülüb.
1: Amma tapa bilirsən də detal.
3: Ha, nə edirəm, çıxardacam, o uşaqları verəcəm, paykalayacaqlar, bir dənə kraska vuracaqlar, qoyacaqlar üstünə.
1: Qapayıcı yurub, adaptasiya olmayıb, mühərik yeni yığılıb, bunu yönləndirdi. Axırı ki, xoş gəldiniz, darıxdırıcı edirsiniz, siz Təbriz küçəsində nə demək istəyirlər bilmirsiniz, yolu daraldıblar. Təbriz küçəsində
3: bəli, düzdür. Təbriz küçəsi ilə
1: bəlkə avtobus olaraq
3: Əhməd Rəcəmlik, Əhməd Təbriz küçəsi ilə Əhməd Rəcəmlik küçəsinin kəsişməsinə qədər olan yol daralıb və
1: Koroğlu Rəhimov istiqamətində.
3: Koroğlu Rəhimov istiqamətində yox. Koroğlu Rəhimovdan gəldin. İkinci küçə nədir? O küçənin adı yadımdan çıxıb yalan.
1: Hara gələndə Koroğlu.
3: 5-dir. Bax, elə bil ki Təbriz küçəsi ilə gəlirsən, Koroğlu Rəhimovu keçdin. Gəldin yuxarıya 1-ci sitora, Heydər Əliyev Konqres Mərkəzi ilə yanbayan olan küçənin nədir? Ara küçə, hansı ki o küçə 5 nömrəli xəstəxanaya çıxır. Sənin adı nədir?
1: O küçənin adı mənim.
3: Sən də bilmirsən, hə? Mənim də
1: yadımdan çıxdı. Bilirəm, yadımdan çıxdı.
3: Hə, o mən də bilirəm, yadımdan çıxdı. Və o bir küçədə gəlir Əhməd Rəcəbli küçəsi, Nərman Məmmov metrosuna olan küçə. O ara, bəli, o arada işlər gedir, daraldılar. Yəni çox güman ki, belə deyək,
1: avtobus olaraq yoxsa?
3: Yox, skuter sürücüləri və velosiped sürücüləri üçün orada səhv eləmirəmsə cığır ayrılır.
1: Mikromobillik zolağı eləyəcəklər.
3: Mikromobillik zolağıdır ki, hansı ki o skuter sürücüləri və velosiped sürücüləri o mikromobillik olan yoldan istifadə eləmirlər.
1: Yeri gəlmişkən gördün ki, Çində nə qədər aktivdir.
3: Bəli, mən razıyam.
1: Avtomobildən çox biraz da sıxışmalısan ki, oturasan ona gedəsən.
3: Bunun üçün bilirsən nə olmalıdır? Bütün elə bir rayonlar gəlməlidir Bakıya. Hamı burada yığışmalıdır
1: və gəliblər,
3: bütün belə deyə, avtomobillər yığışılmalıdır ki, hamı keçsin skutera və şeyə, nə deyə, mopedlərə. Sən gördün nə qədər motosiklet, moped
1: var? Onu deyirəm, o alternativdir də.
3: Hə, yəni, Şanxayda maşından çox şeydir. Moped,
1: birinci hər adam ala bilmir, o da var. Limit var artıq da bilirsən.
3: Təbii
1: limitə olur. Görə ala bilmir. Çünki orada nömrə birinci almalsan, nömrədə bəli. Sırada durursan.
3: Əslində qalan nömrə məsələsi bizdə də həyata keçsə.
1: Bizdə işləməz o.
3: Biz çox yaxşı olardı.
1: Bir də qədər hərə bir dənə adam tapacaq, tanış tapacaq, pulun verəcək, 3 dənə nömrə alacaq. Hər gün hansı nömrənin gündüsü oturub onu sürüb gedəcək.
3: Yol deyil
1: də. Və salam da. Deməli, mərkəz çox sıx hərəkətdir. Az neftə doğru uzun-uzun tıxaclar müşahidə edilir hər üç tərəfdən. Yuxarıdan da, aşağıdan da, bulvar tərəfdən də. Ziya Binyadov prospekti sürünür, kənar dairəvi yol sürünür, Bakı-Sumqayıt yolu eyni ilə. Koroğludan daxil olan kimi Ziya Binyadov prospektinə orada eyni. Yəni, tam bir pik saati yaşanır. 31.06 bütün mobil operatorlardan qəbul edir. Burada deməli, 235-50-20 ölçüsü yazmışsınız. Mən baxıram Radius AS saytına. Müxtəlif endirimlər var. Ölçü istəmədiyinizə görə ən böyük endirim burada düşüb, məsələn, Winrana 209 manat olan təkəri Radiusda 146 manat 93 qəpiyə ala bilərsiniz. Arivo 25% endirimdə var. Kumo 20% endirimdə var və s. Yəni 50% kimi endirimlərin ilk 3-cü gününü tamamlayırıq. Ona görə də təbii ki, davam edə bilərsiniz. Hə, yazdılar Aşıq Molla Cümə küçəsi. Ay, yadıma düşdü. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Hə, Hər vaxtınız xeyir qonaqları, salamlayıram. Bu VIN-koda baxa bilərsinizmi? Təbii ki, limit dolmayıbsa baxa bilərəm. Yəni limit deyəndə ki, siz 5-cisiniz də səhv eləmirəmsə. İndi mən daha birini deməliyəm, 4-cünü. O da Toyota-dır, Amerikadan alınıb. Sonra sizin avtomobil nədir? Onu indi baxarıq bilərik və təbii ki, deyərik. Ona görə növbəti səsli mesajı eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
4: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
5: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir, Raqif. Salam edirəm sizi, ustalarınızı. Yeni mövsümünüzdə uğurlar arzulayıram. Xeyirli olsun. Mənə Carfax-la bağlı göndəriblər PDF-i. Saat 5-də dünən xahiş eləmişdim. Bugünə təxirə salındı. Amma mən 6-dan sonra qulaq asa bilirəm. Sizə, əgər mümkünsə, sizə zəhmət səsli izah eləyərdiniz də Carfax-da yəni nə olub, nələr baş verib ondan bağlı. Çox sağ olun, minnətdaram. Toyota Prius 2012-ci il.
1: Salam qardaş. Təşəkkür edirəm. Bəli, biz dedik, yəni sizə də onu göndəririk ki, həm də onu əyani şəkildə görə biləsiniz. Düzdür, bəlkə ingilis dilində də deyirsiniz. Yəni orada görüntü izah eləyir. 2012-nin Toyota Prius-udur. Bəli, avtomobilin çox ciddi zərbəsi olub. Bunu sizə deyə bilərəm, amma şəkil var, görürsüz. Deməli, sağ tərəfdən qapıdan axıra qədər, yəni hər iki qapı və arxadan bu avtomobil vurulub. Əsas olan budur. Ona qədər, məsələn, 2012-dən 13, 14, 15 bu avtomobil Amerikada bütün xidmətlərini görüb, yağın dəyişib, təkəri və s. texniki baxışdan keçib. Hamısı burada var, 2016, 17 və s. Sonra da avtomobilin vurulması və ondan sonra eksporta getməsi var. Bunlar hamısı var. Ona görə də əlavə sualınız varsa, konkret nəyi deyim belə, amma vurunu, uğurğun şəkli var. Və əsas o ki, siz onu bilirsinizmi? Ona görə deyirəm bunu. Yəni, bu sözü gedən hadisədən sizin xəbəriniz varmı? Çünki burada əsas məqsəd nədir? Bəzən aldadırlar ki, maşında heç nə yoxdur, nə bilim, yüngül
0: var. Bizdə sürülən avtomobilləri necə görəcəklər?
1: Bizdə sürülən avtomobilləri...
0: Bizdə belə bir baza varmı?
1: Biz müraciət elədik bu barədə ki, bəs belə bir təşəbbüsümüz var, amma o təşəbbüsə isti baxmadılar, bilmirəm niyə. Ona görə biz bunu məcburuq ki, özümüz öz necə deyirlər, resurslarımızdan istifadə eləməklə toplayaq, ustalarla və s. Bunun üçün inşallah masterclassın yeni mobil əlavəsi hazırlanır.
0: Tək masterclassdan bu iş həll olunmayacaq.
1: Olunacaq. Ona görə düzdür, vaxt aparaq. Bir gün işi deyil. Amma
0: bütün mən sizə deyim ki, avtomobilləri biz necə registrasiya eləyəcəyik?
1: Ya iş arasındadır ki, bizdə yol polisinin özündə belə o yoxdur hamısı. O kağızdadır, elektronlaşmayıb. Yəni bu gün sən gedib yol polisindən 2010-cu ilin hadisəsini soruş, deyəcək ki, nə bilim orada arxivdə 105-ci qovluğun içində nə bilim 1000-ci səhifədir.
0: Məsələn, 3 aydan sonra onu tapıb çıxararıq.
1: Elektronlaşmayıb. Başa düşürsünüzmü? Ona görə biz bunu özümüz eləməyə çalışacağıq. Sonra da onu təqdim edəcəyik ki, bu var, bu var, bu var bu şəkildə. Belə. Amma biz bu təşəbbüsü ilə sürmüşük sadəcə olaraq.
0: Onda belə çıxır biz Amerikadan olan bazanın da həmin bizdəkinin daxilinə yükləməliyik VIN nömrə ilə və burdan bizim respublikada sürülən andan olan hadisələr, servis xidmətləri, həmin məsələlər də yüklənməlidir ardıcıllıqdan i̇ndi Amerikadan gələn bazanın içərisində.
1: Bax, indi biz masterclass tətbiqini yaradırıq, orada sənin qarajın olacaq ayrıca. Qaraj tutaq ki, Əl-Östad ustanın maşınının orada qeydiyyatı var. Əl-Östad usta orada qeyd edir ki, mənim maşınımı misal üçün gəldilər, sürtdülər, vurdular və s. Və yaxud Əl-Östad usta onu qeyd etmək istəmir. Ki, birdən sabahları bu neqativ kimi olar da. Amma deyək ki, əslində qeyd eləsə yaxşıdır, amma olmasa, çünki Amerikada servisdə məcburdur bunu eləməyə. Bizdə hələ bu mexanizm yoxdur. Ona görə adam gedir Ceyhun ustaya hörmətini edir və salam. Amma Ceyhun usta desə ki, gəl bunu tətbiqə buraq. Deyəcək ki, yox, sabah mənim birdən maşını sata bilmərəm. Deyərlər ki, bu vurulub. Yəni, biz aldatmağa, bizim sistem aldatma üzərində qurulur. Bəli. Onlarda isə belədir ki, bunu göstərirsən, əksinə göstərməyə çalışır ki, sığorta da görür ki, bəli də bu maşını vurublar, onun pulunu verir, bəli. O da onu çıxardır hər acı, göndərir, xaricə çıxır, gedir də və s.
0: Yəni, gələ bunu qoy cibvə, yəni bunu gedir tez bu məsələ yığışmalıdır. Yəni, bu,
1: yığışmır,
0: iş, iş olmaz.
1: Biz o mövzuda bəlkə də bir 50 il gerideyik hələ. Çox uzun,
0: yəni onu uzun bir yol gəlməli, yəni sistemə vurulmalıdırsa vurulmalıdır, başqa variantı yox.
1: Hə də bu məsələ ondadır. Növbəti səsi eşidək.
23: Salam Raqif bəy, xoş gördük sizi yeni mövsümdə. Yenə qulaq asırıq sizə həmişəki kimi. Bir sual verim, bu sizin Part Zona deyəsən saytında. Belə bir sual verim, indi bilmirəm düzgündür yoxsa yox. Oradakı qiymətlər, yəni amma... Amazon'da olan qiymətlər, deyilmi? Yoxsa üstünə nəsə bir bəlli bir pul gəlir də, belə deyək, xidmət haqqı kimi. Yəni, məsəl üçün, hansısa bir detal 20 dollardırsa, orada da 20 dollardır, yoxsa orada ucu biraz bahadır.
1: Əleyküm salam. Yox, bu eynidir. Yəni onun üzərinə onu gəlmirlər. Çünki onlar onsuz da bax burada belədir. Baxın, mən sizə ümumi deyim ki, xidmət inventarı nədir? 7-12 iş günü standartı var. Çatdırılma 1 kiloqram üçün 2 dollardan. Gömrük rüsumu əvvəlcədə ödənilir. Gözləyə bilirsənsə standart sifariş edirsən. Ekspres, deməli ekspresdə xarici anbarda tək bağlamaya yığılır. Detalın şəklini göndərilirsə, yəni göstərirlər sizə. Saytda olmayan detalları tapıb təklif edirlər. Bu ayrı xidmətdir. İlk sifarişdə ilk 5%, digər kampaniya kodları var. Bu heç. Limit yoxdur. 1 dənə, 100 dənə fərq eləməz. Avtomobilin Amerikadakı tarixçəsi üzrə hesabat bunu qeyd elədim və anbarda məhsullar yoxlanılır. Əmin olunan sonra ölkəyə göndərilir. Belədir. Amma indi mən daha dəqiq cavab ala bilərəm sizə. Mənim bildiyimə görə burada əsasən onların xidmət haqqı var. Yəni xidmət haqqıdır, göndərir sizə onu və oradan o öz xidmət haqqını alır. Amma detalın qiymətinə onlar onun əlavəsini eləmirlər. Amma yenə də təbii ki mən bunu daha dəqiq öyrənib deyərəm. Belə indi də biz bunu yönləndiririk Partizonaya. Təşəkkür edirəm. Yenə deyirəm, mənə görə bunun ən vacib tərəfi odur ki bu ehtiyat hissəsi Amerikanın daxili bazarında satılan ehtiyat hissəsidir. O da keyfiyyətdə çox önəmlidir. Çünki sən gəlirsən burdan alırsan, alırıq da. Mən cip sürürəm. Qardaş, nə alırsan, heç nə bilim, mən heç ağlıma gəlməzdi ki, radiator nə olan şeydir ki, bir ilə xarab olsun. Özdən necə xarab oldu, Ceyhun usta gördü də. Sadəcə o radiatorun dəmir və plasmas birləşən yeri oradan başladı antifriz axıtmağa. Heç bir şey, yəni radiator durub da orada. Həmişə də normal antifriz
3: radiatorun deyil. Yəni kondisionerin kompresorun deyil.
1: O onun kimi. Alışdırma şamı.
3: Alışdırma şamı.
1: Şüşəsilən. Şüşəsilən bir gün işləmədi məndə. Bir
3: gün. Maşının hər şeyi var.
1: Var, amma kitaskit də.
3: Olsun.
1: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. Sokar Petroleumun 98 satılan stansiyaları, təbii ki, onu da sizə deyim. Koroğlu Rəhimov 8 noyabr, Bakı Aeroport yolu, Bibi Heybət, Dərnəgül, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Binəqədin Oxanı yolu, həmçinin bölgələrdə də Naxçıvan, Bərdə, Sumqayıt, Bakı Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş kimi ərazilərdə, yəni Sokar stansiyalarında həm də 98 super yanacağı satılır. Ona görə deyirəm bunu. Həmçinin təbii ki, Azərtex servisində nömrəsi, yəni dediyim kimi 8-ə kimi cavab verirlərsə, buyurun 0 50 303 60 30. Korporativ müştəri olmaq istəyən də bu nömrəyə deyə bilər. İkinci gündə Ramin bəy qonağımız olur və artıq orada da bir vaidilərə, çanqanlara xidmət var. Yəni inkişaf edir, böyüyür, sizin istəyinizə uyğun nə lazımdırsa edirlər.
7: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
9: Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
10: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
9: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
24: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
25: Hər kəsə komissiyasız. Hər kəsə? Bəli, VTB-dən hər kəsə komissiyasız kredit kampaniyası. 100 min manata dək nağd krediti tam komissiyasız və cəmi 9,9%-dən əldə et. Üstəlik, əmək haqqının 26 mislinə dək kredit imkanı təqdim edilir. Rəsmiləşdirməyə tələs. Belə fürsət həmişə ələ keçməz. Bank VTB Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 162 saylı 22 oktyabr 1993-cü il tarixli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Züfre'ye Nur Çöreği gelende yemekler daha lezzetli, iştah açan olur. Bunun sırrı hazırlama teknolojisindedir. Apara üsulü sayesinde mayadan 3 defa az istifade olunur. Unun terkibindeki şekerler parçalanır ve sağlam çöreği istihsal olunur. Hususi hazırlama prosesi glutenin sertliğini azaldır ve çöreği daha rahat hezm olunur. Enerji değeri ise 100 gramda cemi 218 kilokaloridir. Nur Çöreği, dad ve keyfiyet süfrenizde.
12: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda 4-11 oktyabr 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
14: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sri Lanka ve Maldiv turları Navi Travel'da. Etraflı malumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən alabilirsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Beləliklə, bizim üçüncü saatımız başlayırsa, mən xatırladım sizə, söhbət burada yollardakı vəziyyətdən gedir. Yəni, elə bir yumşalma yoxdur, kənar dairəvi yol yeni yasamal kəsişməsindən Bakı-Sumqayıt istiqamətinə, Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı, 8 noyabr prospekti, mərkəz yenə də düz, demək olar, bayraq meydanından elə Ağ şəhərə qədər, yəni bu istiqamətdə 28 may tərəflər, Xətai prospekti, Babək prospekti mərkəzə doğru, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Salamzadə küçəsi, çox sıx hərəkətdir, Atatürk prospekti, yəni hər yerdə yenə də qırmızı və biraz da yenə bu Mərdəkan istiqamətində, havalimanı yolunda yenə də bax o Sokar Petroleum kəsişməsində bir qızartı var, ehtiyatlı olun, oralarda da həmişə olduğu kimi qarışıqlıq müşahidə olunur. Biz isə davam edirik, yeni qoşulanlara salamlar, 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp 050-442-9192 təbii ki, qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Burada deməli mənim VIN kodumu demədiniz, demişəm, üçüncünü demişəm, sizə indi onu göndəririk. Dördüncü Toyota-dır, Amerikadan gələn, bəli, onu artıq almışam, deyəcəm sizə və sonra da daha biri var, 5-ci, yəni günlük 5 avtomobilə baxırıq. Yeni qoşulanlar üçün deyim ki, yəni biz hər gün 5 avtomobilə bunu edə bilirik, ona görə ki, Partizona bizə hər gün 5 avtomobil üçün bunu təqdim eləyir. Yəni bu da bizim efirə, bizim layihəyə bir jest olar tərəfindən, ona görə də Amerikadan kimin nə vaxt hansı avtomobil gətirməsinə asılı olmayaraq onun keçmişini bizim efirdən pulsuz, ən vacibi təbii ki, öyrənə bilərsiniz. Kastrol çeşidlərindən danışırıq, sabah təbii ki, həm də qiymətinə qədər detallı daha çox məlumat verə biləcək qonaqlarımız olacaq. Mən indi burada istiqamət verirəm. GTX seriyası, Magnetic, H seriyası, Castrol'un bu 3 mühərik yağı seriyasıdır. Təbii ki, biz transmissiya tərəfindən ayrıca danışırıq. Elektromobillər üçün Castrol'un ayrıca 10 seriyası var və mənə o kosmosdan gələn yağdan ver deyəndə bu da aydın məsələdir ki, Castrol 2012-ci ildə NASA-nın xüsusi deməli Curiosity rover ilə Mars-a enir və bununla da demək olar ki, elə tarixi kosmik missiyadan birinin içində iştirak etmiş olur. 2016-cı ildə Ford GT Castrol H texnologiyası ilə Le Mans yarışında qalib gəlir. 2017-ci ildə Castrol Renault ilə bərabər Formula 1-ə geri qayıdır. Sonra 2019-cu ildə Castrol 5 litrlik qablaşdırma ilə müqayisədə 20% daha az plastik istifadə olunan yeni 5 litrlik qablaşmanı təqdim edir və elektromobillər üçün Castrol 10 seriyası 2021-ci ildə təqdim olundu və bu gün də soruşanda biz bunu xüsusilə sizə təbii ki çatdırırıq. Formula 1 ayrı

0: Nəyisə, nəyisə. Bu, aydın məsələdir. Amma Radiusun bizə daha yaxşı təklifi var. Radius bizə sığorta təklif eləyir. Təkər sığortası və siz təkəri alanda bəlli bir simvolik məbləğ əlavə ödəməklə o təkər bir il ərzində hətta siz maşını sürdüyünüz yerdə, yolda, avtomobilə, nə bilim, bir şey batdı, deşildi və s. Bu olur sığorta çərçivəsində ya tam pulsuz təmir o bərpa oluna bilirsə və yaxud görürlər ki, bu təkər artıq əmələ gəlmir, atılmalıdır, Radiusun pulunu sizə geri qaytarır. Yəni, sığorta halı kimi bunu qeydə alır, Radiusun özünün sığorta partnyoru ilə bu işi artıq illərdə edirlər və o pul sizə geri qaytarır. Yəni, bu daha əla bir şeydir, amma təbii ki də zəmanət yəni, deyəndə, bax, söhbət sizə konkret söhbət nədən getdiyini desəz, ki, misal üçün, mən düşünürəm ki, filan halda bu zəmanətdirmi? Çünki zəmanət belə bir şeydir, bu təkərdir. Yəni, bu təkər alındı, qoyuldu. Əgər doğrudan da hər şey düzgündürsə, bu təkər qüsuru varsa əvvəlcədən bilinir. Yəni, siz çıxdınız, hə, əla və salam, mən getdim, qutardı, getdi də, yəni, zəmanət belə olur. Ona görə siz nəyi nəzərdə tutmuşsunuz? Yazıb ki, master accounta ehtiyac yoxdur. Bayaq ki, məsələ, Əl-Əsəd usta.
1: Yoxdur,
0: ehtiyac yoxdur. Ha, dönməli lap yaxşı.
1: Mən yəni ondan istifadə eləmirəm deyə, ona görə dəqiq bilmədim ki, ona ehtiyac var yoxdur, yalan nə deyim.
0: Amma sən qoşmamısan da,
1: mən qoşmamısam, mən onun üçün deyirəm. Bugündən etibarən söz verirəm ki, qoşacam.
0: İnanırıq, inanırıq ki, sözün üstündə duracaqsan. Aşıq Molla deyil, İzzətin Həsənoğlu küçəsidir yazıblar, bəli. Aşıq Molla bir küçə, ondan paraleldədir. Hətta daha irəlidədir.
1: Nə olur, bizə qocalırıq mı?
0: Yox, qocalıq deyil, sadəcə küçələr çoxalıb.
1: Küçələr çoxalıb.
0: Dördüncü maşını deyəcəm, amma
1: icazəsində. Amma misal, öbürü küçələri, misal, dəqiq bilirsən sən. Misal, öbürü küçəsindən hansı küçə gəlir?
0: Ha, nədən sonra?
1: İzzətdin Həsənoğlu'dan sonra gələn paralel
0: küçə arasında. Tatarxan Xoyskiyə keçir.
1: Yox, yox, paralel olaraq deyək. Gəldi Aşıq Molla Köroğlu Rəhimov, Aşıq Molla Sümə, ondan sonra İzzətdin Həsənoğlu, sonra hansı küçə gəlir?
0: Onu sən yaxşı bilərsən.
1: Mən yaxşı bilərdim, mən Bakı şəhərim, ya da yaxşı
0: bilərdim. Mən biraz oralarda az
1: olurum. Bilirsən, şey, məllim, sənətkar. Bilirsən hansı küçədir? Bax misal
0: o elitə baxır, onun işinə.
1: O elitdir.
0: O elitə baxır.
1: O da elə paralel də gəlir o şey çıxır da.
2: Əl-Əsəd usta kimi kəlbət də mən Zaqatalan deyəcəyəm. Bakını tanıya bilmərəm.
0: Sən də orayı da tanıyan bərsən.
1: Mən inanıram ki, amma o oraları tanıyır. Baxma, o ətrafda işləyir.
2: Şəhərin adı ilə yadımda qalmaz.
0: Bu obyektlə tanıyır.
1: Hə, obyektlə tanıyır.
0: O qapının rəngi ilə.
1: Qapının rəngi.
0: Desək ki, göy qapıdan falan deyək.
1: Göy qapıdan
0: orada yine olmuşam. Növbətini saxlayır. Eşidək.
3: Salam. Mən bilmək istəyirəm ki, deməli, motoru sökülmədən karbon təmizləmə edirlər. Hidrogenlə təmizləyirlər, səhv eləmirəmsə. Bunun yəni, hər hansı bir ziyanı var, yoxsa yoxdur ümumiyyətlə. Bu bilmək istəyirdim, məlumatınız varsa əgər. Çox sağ olun.
0: Salam qardaş, salamlar. Valla, karbon təmizləmədə ustalar bir qərara gələ bilmirlər neçə ildir və hələ də eyni şəkildədir. Çünki, məsələn, axırıncı dəfə hətta bizim Səbuh ustada deyəsən belə bir xidmət var idi ki, bəs məndə var. Sonra elə bizim Rəşad usta onu götürdü, yoxladı. Dedi ki, qardaş, mən yoxladım, gördüm ki, bu heç də deyiləni eləmir. Məsələn, bu nümunədə hətta ona dedi.
2: Əlbəttə, sökülüb təmizlənən kimi ki, olmayacaq. Ancaq istər-istəməz təmizləyir. 60%, 70% təmizləyir. Bu da, yəni, sökülməyə nisbətdə yaxşı sayılır.
0: Yəni, bir alternativdir, yəni.
2: Bəli, bəli.
0: Yüksək təzyiqli farsunkalar yuyulur mu, həm də əlavə edir?
2: Yüksək təzyiqli farsunkalar yuyulur, ancaq işləmədiyi halda təmir olunmur, yenisi ilə əvəz olunur.
0: Təşəkkürlər. Radiusdan yazan dinləyicinin əlavəsini eşidim.
4: Yox, sadəcə mən keçən həftənin 6-cı günü orada bir komplekt kumpo təkər aldım, razı şiroki. Soruşdum, dedilər, təkərə zəmanət yoxdur, amma siz dediyinizi onlar mənə təklif eləmişdilər. Daha soruşmadım qiymətini, amma təkərdən razıyam.
0: Lap amma yaxşı, əla.
4: Zəmanət yoxdur təkərə.
0: Yenə deyirəm, zəmanət yəqin ki, ona görə deyirlər ki, bir çoxları, indi bunu inşallah birinci gündə qonağımız gələndə zəmanət və sığorta tərəflərini mən, əgər vaxtınız olsa, bax elə bu vaxt, 7-8 aralığında birinci gün inşallah qonağımız gələndə danışarıq. Yəqin ona görə ki, zəmanət deyəndə bəziləri elə bax o sığorta halı kimi, biz mən bayaq dediyimi, gözləyirlər. Yəni, burada müştərinin bir gözləntisi yaranır. Ona görə də yəqin, çünki radius zəmanət vermirəm, yəni, bu sözü deyəcək şirkət deyil. Hələ Kumo ondan birbaşa işləyən bir şirkətdir. Ona görə ki, Kumo Azərbaycanda Radiusu rəsmi partnyor kimi tanıyır. Yəni də burada hətta Radiusun Kumonun zavoduna çıxışı var da, belə deyim. Bu baxımdan məsələ o deyil.

0: Sərə hər halda yəqin budur ki, yəni gözlənti nədir? Çünki təkər biz elə məhsullar var ki, o hətta mənim yadıma gəldi çox-çox əvvəllər biz bu mövzuda danışanda mənə belə bir misal çəkmişlər, çox maraqlı misal idi ki, geri qaytarılan mallar var, geri qaytarılmayan mallar var da. Yəni elə məhsullar var ki, o məhsul istifadə olunursa, əgər doğrudan da orada bir şey yoxdursa, o artıq geri qaytarılan ola bilmir. Yəni, əgər bu təkər quraşdırıldı, siz onu çıxıb sürdünüz, əgər həmin gün doğrudan da çıxanda, çünki görürsən də artıq bu, nə bilim, əyri gedir və s. və s. Onda hə, gəlirsən, zavod qüsusu, onsuz da belə halda heç rəyə düz kimi şirkətlər onu quraşdırmazlar. Amma əgər işdir şayət, belə, amma iki gündən sonra mən gəlib, misal üçün desəm ki, bu təkərdə şiş var, bu artıq yəni mübahisə mövzusu ola bilməz də, çünki bir gün sonra belə mən orada o şişi yarada bilərəm. Gedərəm sürətlə bir dənə çuxura tapıltı ilə keçərəm oradan və sonra bu təkər şişdi. Yəni bu halda biz deyə bilmirik də ki, bunun zəmanəti var idi axı. Bax bu artıq o sığortadır. Ona görə deyirəm. Növbəti səsli mesajı oxuyaq. Partizonadan 4-cü deməli, VIN-koda baxıb sizə deyəcəm. Təbii ki, eyni zamanda elektromobillərdən danışırsınızsa, elektroşarj aktiv olan SOKAR stansiyalarında sizə deyirəm. Bu, Babəkdir, Köroğlu Rəhimovdur, bu, hələ Bakı üzrə Ziya Binyado prospektidir, Bibi Heybət Məscidin yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Badamdar Maşın Bazarı, bu ərazilərdəki stansiyalarda var. Bakı Mərdəkən Qala yolu ayrıcı bölgələrə doğru da Göranboy, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərində SOKAR Petroleum bizə bu xidməti əlbəttə təklif eləyir.
1: Avtomobil alanda sənə 4 təkər, 1 sükan və onlarla problem satırlar.
2: Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Mənim avtomobilim Chevrolet Equinox 2018-ci ildi, 1.5 motordur. Səhər ilk işə salma zamanı hər şey tam qaydasında işə düşür, taximetr də yerində durur. İlk 4 saniyədən sonra, 4-5 saniyədən sonra fit səsinə bənzər bir səs gəlir. Sanki pilsos necə səs çıxardır, ona bənzər bir səs olur. Bu səs də 2-3 saniyə belə çəkir, sonra itib gedir. Bu nəyin xəbərdarlığı ola bilər, nə sıradan çıxmasını bildirir. Ustalardan xahiş edərdim, məlumatı olan varsa bildirərdilər mənə.
0: Əleyküm, salam. Ceyhun usta, buna şifahı cavab verə bilirsinizmi yoxsa?
3: Əlbəttə bilirik məs. Biz bura nə üçün gəlmişik?
0: Yox, elə şey var ki, ona siz sonra baxıb daha da dəqiqləşdirməlisiniz.
3: Burada bilirsiniz Aqif bəy, məsələ nədədir? Həmin plitsos səsi verən, elə plitsos plitsosa bənzər bir mühərrikcikdir, həmin səsi verir. O nə üçündür? Deməli, mühərriki yeni işə saldığımızda zəngin yanacaqdan işə düşür. Zəngin yanacaqdan işə düşdüyünə görə əlavə hava vuran bir balaca bir mühərrikcik var. Həmin mühərrikciyin səsidir. O da nəyə görədir? Ona deyirlər produvki katalizatora. Həmin katalizatorları ona görə havalandırır ki, zəngin yanacaq katalizatoru zədələməsin. Katalizator əgər zədələyərsə, 200 min işləməli katalizator 50 min kilometrdən, 60 min kilometrdən sıradan çıxa bilər. Yəni ekoloji ekoloji tələblərə cavab verməyəcək. Yəni katalizatoru sıradan çıxaracaq. Ona görə də soyuq mühərrikə əlavə katalizator sisteminə hava vuran bir dənə mühərrik var. Həmin mühərrikin səsidir.
0: Və həll yolu da ki
3: işləyəcək elə. Yəni o səsdən İçində pərlər var, samolyotun mühərrikinin pərlərinə bənzəyir. Təyyarənin, bəli. Həmin o pərlər artıq səs eləməyə başlayıb.
0: Deməli, bayaq Partizona ilə bağlı mən dinləyiciyə cavab verdim. Bəli, mən dəqiqləşdim. Onlar dedilər ki, bəli, Amerikada, yəni sizin Amerikadan, dediyi Amazonla müqayisə falan, yəni sizin gördüyünüz qiymət nədirsə, Partizonada da həmin qiymətdir. Hətta bəziləri daha ucuzdur, çünki korporativ müştəridir Partizona. Ona görə sizin hətta ayrıca başqa bir yerdə gördüyünüz detalı Partizona daha ucuz ala bilər. Partizonanın burada təbii ki marağı, yəni belə deyək qazancı, bu ekspres çatdırılma haqqıdır. Yəni əlavə ödəniş budur. Partizona burada belə deyək o çatdırılmadan qazanır. Və eyni zamanda da Çində də maya dəyərindədir. Bax bunu da əlavə elədilər. Təşəkkür edirəm. O ki qaldı bizim 4-cü avtomobilimizə Amerikadan alınıb. Bu Toyota Prius 2009-dur. Bu avtomobil haqqında da 21 servis qeydi və 2 sahibi haqqında var. Yəni bu avtomobil Amerikada 2 sahib dəyişib. Birinci, ikinci hamısı burada qeyd olunub və zamanət çərçivəsində görülən xidmətlər var. Vaxtaşırı, yağı, təkəri, filtri və s. hamısı var burada. Təkərlərin yer dəyişməsi olub. Amerikada nə vaxt olub? 2012, 13, 14 hamısını görürəm. Göndərirəm təbii ki, bunları sizə bir fayl kimi. Amma 2019-cu ildə oktyabrın 29-unda bu avtomobil öndən zədə görüb, yəni ön bumper qeyd olunub buradakı ön bumper zədələnib və eyni zamanda da bundan bir qədər sonra 2019 bir qədər yox hətta deyim sizə ki 2020 hələ davam edib sürülməyə 2021-ci ildə yanvar ayında eyni zamanda bu hadisə qeydə alınıb və ondan bəli 1-2-3 ay sonra avtomobil artıq deməli ən son 2021-ci ilin aprel ayında Amerikada qeydiyyat olub ondan sonra çıxıb hərraca hərraz vasitəsilə satılıb belə qeyd olunur və salam ondan sonra da yəqin ki avtomobil gəlib bura yəni bax belədir bu sənədi də biz sizə göndəririk təşəkkürlər yazırlar 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar ki axşamınız xeyir hər vaxtınız xeyir BMW F10 2 B47 mühərrik, dizel, qurum süzgəci ilə bağlı xəta gəlir ekrana, amma boğulma yoxdur, ədbulu da var. Qurum süzgəci yuduzdurmaq harda məsləhət və ya nə qatqı töküb sürmək lazımdır. Ceyhan usta, görürsünüz və ümumiyyətlə ona yəqin birinci baxırıq ki, neçə faizdir, düzdürmü?
3: Qurum süzgəcinin xətasının gəlməsi o demək deyil, yəni 100% qurum süzgəci tutulub. Yəni, içərisində tutqunluq var, yoxlamaq lazımdır. Əgər tutqunluqdan şikayət varsa, manometr, mexaniki manometr vasitəsi ilə biz onun müqavimətini ölçməliyik. Müqavimət əgər qaydasında deyilsə, o halda yuyulur. Yox, həmin süzgəcin məlumat verən bir sensor var. Sensor özü də düzgün məlumat verməyə bilər. O deməkdir ki, 100% sensor düzgün məlumat verir. Elə olur ki, sensorun özündə və yaxud sensora gedən boruları zədələnə bilir və yaxud da kimsə açıb bağlayıbsa, mühərrikdə iş görülübsə, tam yerinə keçirilməyib. Yəni, bu kimi işlər ola bilər. Ona görə də bir baxış keçirmək lazımdır.
0: Yəni, xəta gəlir, amma sürücü heç bir narahatlıq hiss eləmirsə, demək ki, vəziyyət hələ pis deyil də, mən belə başa düşdüm. Və yaxud siz deyən kimi heç bəlkə də belə xırda bir
3: xəta gəlirsə Raqif bəy üzərinə düşmək lazımdır vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır əgər dizel partikul filtrdə bir problem olarsa bilirsiniz BMW-dir dizeldir yanacağı verər mühərrikin daxilinə mühərrikdə problemlər yaranlar xərc artar ona görə də bu məsələni imkan qədər tez bir müddətdə aradan qaldırılsın. Nədən, orada nədəndirsə əgər də, yəni orada bir komponentlər ardıcılıqla yoxlanılmalıdır.
0: Baxa bilərsiniz, yəqin ki,
3: əlbəttə baxarıq.
0: Ceyhun usta yazın, nömrəni, ünvanı göndərək sizə və təbii ki, orada artıq daha dəqiq bilinəcək nə var, nə yox. Əgər olsa, o qapı şeyləri, xidmətləri nə yerdədir, yəni göstərirsiniz?
4: Öz axarında gedir, qapı xidmətləri öz axarındadır. Qapı dediyində ki,
0: qapı soğuranlar.
4: Qapı soğuran,
0: yox, qoyduq ona.
4: Vakum qoyduq da ona. Hə, qapı vakumları.
0: Qapı vakumları.
4: Qapı vakumları, bəli, öz axarı ilə gedir.
3: Həm məşədən pilisos deyiblər də, yəni elə deyiblər.
0: Yox da, onu bizim
4: Raqif bəy bəyənmədi də pilisos.
0: Bəyənmədi, qoydu. Bizim sözümüz deyil, mən onu yediməliyəm.
4: Vakum bizim sözdür. Dədə baba
0: da. Vakum beynəlxalq sözdür. Hə, yəni də. Mənim babam işlədirdi bu sözü.
4: Bilirəm, xəbərim var.
3: Avtodavotçi.
4: Avtodavotçi deyirdi. Hörsanda babası.
0: Yox, mənim babam Hörsanda deyil.
4: Xəbər idi.
0: Hörsan mənim atamın səhvi idi. O babamın səhvi deyil.
4: Deməli, artıq Hövsanı səhv kimi görür. Görürsən, müəllim.
0: Səhv idi də.
4: Razıyam.
0: Kim deyir ki, düzdür?
4: Razıyam.
0: Sənə deyirəm ki, kim gəldi, deyirdi, nə üstündə düşmüsən bura? Bu da deyir ki, deməli, səhvdir. Bir yerə ki, köçən adama sual versən ki, nə üstündə düşmüsən bura?
4: O dərəcə.
0: Ha, bu səhv deyil səncə.
4: Bax, onu bilmirdim. Bu təzə informasiya idi. Ha, məsələn, ayın 4-dən yazılan bir şeyi oxudum, avtomobil yollarından bağlı. Sentyabrın 4-dən itibarən Biləcər avtovağzal dairəsindən də belə deyək, yəni Lorinəsim Şamaxınkadan Biləcəriyə düşən yolda təmir işləri başlayacaq.
0: Bonusu yox, 4-dən
4: axşam saat 8-dən start veriləcək, axşam saat 8-dən.
0: Və tam məhdudiyyət olur. Biləcərin eniş hissəsində.
4: Bəli, Biləcərin eniş hissəsində. Yəni Biləcəriyə gedənlər alternativ yoldan istifadə edəcəklər.
0: Deyir ki, gözünüz aydın filin dişisi də gəlir.
4: Ay sağ ol. Alternativ yol aradır.
3: Alternativ yol Banu Çiçək tərəfdən arxadan.
4: Aa, düz deyin, şey tərəfdən, sol tərəfdən.
0: İndi baxır harda hara yersən.
3: Orada onsuz da xaos olurdu. İndi daha
0: inşallah ki sentyabrın 15-nə qədər heç olmasa.
4: Qəşəng bir alternativ yol var əslində qalanda. 9-un dağı yoxdur, xizə ilə düşəcək.
0: Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq, amma bu veriliş daxili sonuncu fasilədir və təbii ki, sizin suallar da ardıcılıqla gəlir. 050 442 91 92-yə. Bəli, 166 eyni zamanda multimodal daşımaları da unutmayın, çünki söhbət burada Cənub Şərqi Asiya istiqaməti, Gürcüstan, bu anbarlardan da gedə bilər. Bu yüklərinizi də siz təbii ki 166-ya etibar edin. Çünki onlar bu işin içində olduqlarına görə bilirlər ki, harda daha təhlükəsizdir, harda necədir, alternativlər nə mümkündürsə, bunlar hamısını sizə təklif eləyə bilirlər və təbii ki bizə də bu lazımdır. Eyni zamanda Radio Stəkər mərkəzinin ənənəvi 50% kimi endirimləri 3 gündür artıq başlayıb, amma həmişə də belə olur da. Yəni siz bu gün saytda baxıb 50% endirimdə bir təkər görürsünüzsə, düşünməyin ki onu 10 gün sonra da gəlib tapacaqsınız. Çünki onu sizinlə bərabər minlərlə adam görür və prinsip də burada belədir. Yəni bron falan yoxdur. Kim birinci getdi, o da alır və bəs olar.
1: Heç olmasa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə. Xoş xəbər alacaqsan. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
7: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
8: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Yollar həmişəki kimi qırmızıya aparı. Baku Electronics-də yalnız 4-6 sentyabrda nağd alışa 70% dək endirim fürsəti var. Üstəlik, endirimli qiyməti 18 aya dək komissiyasız, faizsiz bölərək rahatlıqla ödə. Onlayn alış-veriş et ya da Baku Electronics mağazalarına 7 Space və Motoverse-ə baş çək. Əsas odur ki, fürsəti dəyərləndirmək üçün gəl qırmızıya. Ətraflı məlumat üçün bakuelektronics.az və ya 143.
4: Cüdo dünyasının ürəyi Bakıda. 4-11 oktyabr. 100-dən çox ölkə 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şempionluq uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
6: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
8: Saat 8-23 dəqiqə işləyir, biz davam edirik. Yəni, cüzi yumşalma olan istiqamətlər var, bəli, amma hələ ki, qələbə dairəsindən düz Dərnəgül Böyükşor kəsişməsinə qədər tıxac davam edir. Məsələn, kənar dairəvi yolda nisbətən yumşalma var. Amma hələ də, bax, demək olar ki, Milli Məclis İnzibati binasının qabağından Mehdi Hüseyin küçəsi Aznəftə doğru uzun bir tıxac gəlir. Eləcə də Bayraq meydanı tərəfdən, eləcə də mərkəzdən Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır, Heydər Əliyev prospekti, yəni buralarda hələ ki pik saatı davam eləyir. 5-ci avtomobilimiz haqqında da Carfax-dan məlumat almışıq. Bu 2019-un Honda Accord-udur, onu da deyəcəm birazdan və təbii ki bugünün limitini tamamlamış oluruq ki, yəni də hər gün bunu eyni şəkildə edə bilək. Qardaş deyir, Prisos dedi, məndə iyul ayında servis, antifriz və əyləc mayesini dəyişdi. Ondan sonra ara sıra maşından uğuldayan naqlatqa, yəni əyləc bəndi gəlir, amma əyləc bəndləri yaxşıdır, ona ola bilər, qəfil bir saniyə olur, deyir. Əyləc mayesini, antifriz, əyləc mayesi dəyişilibsə, məsələn, ən azı əyləc sisteminə bir müdaxilə olub da belə çıxır. Amma
9: əyləc mayesini dəyişdikdən sonra səs gəlir.
8: Antifrizin buna ümumiyyətlə dəxli yoxdur. Yəni, ara sıra...
9: Yox, soyutma mayesinin də adiyyəti yoxdur bu səsə.
8: Ara sıra maşından uğuldayan Yəni sanki əyləc bəndinin səsi gəlir, amma
9: əyləc bəndləri uğuldaya bilir. Əslində qalsa uğuldamamalıdır əlbəttə. Bir də ABS sistemi özünü toparlayanda, təzə yığanda ABS sistemində bir mühərrik var. Həmin mühərrikin də səsi gələ bilir.
8: Onu eşitmək lazımdır.
9: ABS blokunun üzərindəki mühərrikin səsi ola bilir.
8: Və bu normal deyil, əslində.
9: Normal deyil, əlbəttə. Nəyə görə səs olsun ki maşında?
8: Hə, amma o səsi siz məsələn gəlib eşitdirə bilsəz ustaya, o daha dəqiq deyər. Çünki belə o çətin məsələdir ki, o müəyyən edəsin ki, bu da oradan da həmin o səsdir yoxsa yox.
9: Səslərə ümumiyyətlə qulaq asmaq lazımdır. Yəni deyilişdən, yəni biz onu dəqiq bilməyəcəyik.
8: Ola bilər ki, əks səda verir, məsələn, tamam başqa yerdə olan bir səs sizə başqa.
9: Avtomobildən söhbət gedirsə, 100% əks səda var.
8: Hə, ona görə də bu, yəni mütləq yerində yoxlanmalı məsələlərdəndir. Bizim təbii ki, servis partnyorlarımızdan biri də eyni zamanda Azertex servisi xatırladıram. Burada həm, yəni universal servisdir, xidmətdir. Xanım sürücüləri rahat yönləndirə bilirik, çünki bilirik ki, onlar gedib orada rahat otura bilirlər, xidmət var. Deməli gözləmə otağı var, oturub kameradan baxa bilirsən. Korporativ müştərilər öz yerində, təbii ki, burada həm də Lynx ehtiyat hissələri var və həmçinin də burada artıq Çin maşınlarına da, yəni BYD Changan kimi avtomobillərdə xidmət var. Ona görə 050 303 60 30 nömrəsini xatırladıram.
10: Rəqib bəy, mən kimi bir əlavəni bildirim. Bu 5 mərtəbəli nəyə görə yazdım? Bu mənim indi deyəcəyim tipli sürücülər üçündür. Bir gün, iki gün qabaq müsəlmanın dünəni deyək. Bir anında Elantra idi, ağ Elantra. Xanım sürürdü, gecə saat 9-da. Maşın işıqlarını, xarici işıqlarını heç bir gün yandırmamışdı. Tormuz verəndə arxa tormuz işığı yanmırdı. Dönmə işığından istifadə etmirdi. Yanında saxladım, dedim ki, xanım, belə sürmək təhlükəlidir. Sonsa dönmə işığını yandır, ümmi işıqları yandır. Heç olmasa bilək ki, bəs sən gəlirsən, sən yoldasan. Deyir, yoxsa məndən yaxşım biləsən, mən neçə ildir sürənəm. Getdi, dalınca qalyanvagini vurdu. Yəni, bu tipli sürücülərə, yəni, mən neçə ildir rol dalındayam, mən işıqları söndürüb maşını sürərəm, mən belə şumaxıram. Yəni, gedib qalyanvagini ortadan vurandan sonra da sən burada şumaxır olsun, içində sürücüsün fərq eləmir, yəni necə deyək. Sonsa bir dönmə işığın yandırına sürücülər. Biz bilək ki, flankəs dönür, flankəs belə eləyir. Torunuz verəndə qabaqdan sizə maniyə var. Nə bilim, bir işıqlara bir nəzarət eləyəyində. Bu, ümumi bir smaris kimi də deyim sizə. Yəni, biz buna səsləndirərdik, zəhmət olmasa. Kənan bəydən də çox sağ olsun mən göndərdiyim mesajları sizə bildirir. Yəni, biz birimizə hörmət eləməsək, inanın, heç kimi hörmət eləməyəcək. Mən sizə, siz Ceyhuna, Ceyhun Ələfsat ustaya, Rəşad ustaya, yəni məsələn dedim də bu adları.
8: Yox, təbii ki, yəni biri var ki, doğrudan da kimsə ola bilər ki, məsələn də avtomat rejimində olmayanlar var ki, onu da işığı yandırmaq, xüsusən də o yeni hava qaralanda, bir də var ki, artıq belə konkret, yəni əcəb edirəm yanaşması.
11: Bax,
8: onun da axırı da belə olur.
11: Bizim problem onlar, görürsün necə adekvat, düzgün, doğru informasiya verir. Yəni bu cür adekvat adama artıq söz deməyin özü belə tərbiyəsizdir.
8: Ayısı ol, hə. Hətta sən haqlı olsan belə.
11: Hətta sən haqlı olsan belə. Bu dur adekvat iradını bildirən, tənqidi yanaşan insana nəsə lazımsız, lüzumsuz artıq söz demək tərbiyəsizlikdir. Həqiqətən
9: niyə qəbullanmaq istəmir ki?
8: Yəni, dərhal...
9: Ən azı qadın deyə bilər ki, yəni yadımdan çıxıb çox sağ olun mənə xatırlatdınız da. Yəni.
11: Ego. Problem.
9: Bizdə bilsin nə var?
11: Bizim millətdə ego var, qardaş.
9: Bilmədiyimiz şey... Bir şey ki bilmirik.
11: Biz
9: demək istəmirik ki, arkadaş biz bunu bilmirik. Başımız çıxmır, rastımıza gəlməyib, oxumamışıq, görməmişik. Nə deyirsən, bilirəm, xəbərim var.
11: Yəni, problem bizdə var da, bu var bizə xüsusi belə
8: hətta bir şey adi deyirlər. Bir misalda birindən bir yol soruş, tanımır. Deyir ki, adi bu tərəfə geyir, oradan filan. Yəni...
11: Mən biləm, tərəflərdə olmalıdır. Yəni... Sındırmır da, çünki bilmirəm. Bilmirəm, yəni bu rahat bir şeydir.
9: Bilmirəm.
11: Yəni. Ustalıqda da bu var. Məsələn, mən şəhətlə bilmədim şey, çalışıram. Deyim ki, bilmirəm, amma çalışıram öyrəndə. Olur da, hamı hər şey bilməli deyil ki. Heç kim bundur ki, deyil də. çox mənəm mənəm deyən insanlardan biraz uzaq qaçmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm.
8: Hə, amma təəssüf ki, o həm də gedib kimisə özünün, yəni badına verir də. İndi getdi bir dənə qələm vaqini vurdu. Yəni o birisi yazıqda heç.
9: Dönmə işığına gələndə Raqif, dönmə işığına biz nəyə görə istifadə eləmirik ki? Kimdənsə qaçmırıq kimi döndüyümüz zamanı, döndüyümüz anı görməsən, biz tez küçə arası qaçıb evə çata, işarə verməyək, işarə ver. Arkadaş, dönmə işığını yandıraq da bu çətindir ki bunu etmək.
11: Atalardan gözəl bir misal var. Deyir, dəyirman öz işindədir, çax-çaxı baş ağrır.
8: Baş ağrıdır, ay sağ ol. Ceyonus da ekrana bildiriş gəlir, deyir. Kompüter qurum süzgəcini göstərir. Sürücü heç nə hiss etmir, boğulma filan. Bəs mən də onu deyirəm ki, bu ekrana gələn bildiriş var, ki qurum süzgəci, şəkil, ya nəsə də. Niyə gəlir o əgər orada? Yəni o ya gəlir ki, qurum süzgəcində regenerasiya getmir məsələn, düzdür? Yəni nasazlığı hardan götürür göndərir əgər orada yerində?
9: Qurum yox, o datchik differensialnego davleniya va sajov filtrin üstündə.
8: Həmin ekrana gələn sajov filtrdir. Yəni orada başqa şey yox, qurum süzgəci.
11: Ya datchikin özü xarabdır.
9: DPF-in müqavimətini görən sensor var. Hansı ki o tüstülər xarici edilən tüstülər xarici olunmayanda artıq bir təzyiq yanında həmin təzyiqi görən sensor var. Ona deyirlər datchik differensialnego davleniya sajova filtrə belə bir sensordur. Həmin sensor mühərrikin idarə etmə blokuna məlumat verir ki, DPF-də artıq tutulmalar var. Xarici etmə qazlarının müqaviməti artıb. Müqaviməti artıb.
8: Nə etmək lazımdır?
9: Həmin müqavimət artdığı halda da göstəricilər panelinə işarə çıxır ki, avtomobilin xarici etmə sistemində, eksoz sistemində problem var.
11: Avtomobil nə idi?
9: BMW M47 dizel.
8: B47 dizel F10-dan
11: sonra. F10-u sayan bilir.
9: Tamam. Bəli. Yəni, Raqif bəy, həmin məlumat gəlibsə,
8: axırı cizgi ələq verir, hə?
11: Məlum.
8: Nəsə onu demək istəyirsən, belə hiss edirəm
11: ki, yox, mən deyirəm ki, nəsə bir çətinlik olsa, birbaşa müraciət eləsin, alınmasa, o alternativ yolları var ki,
8: Nə edəcəksən?
11: Təmir eləyəcəm.
9: Adam
11: yox, təmir eləyəcəm.
8: Ləğv edəcəm. Kiçik kimi də. Ləğv edəcəksən.
11: Nəyi ləğv edəcəm?
8: Qurumsuz gəlir.
9: Ləğvə razı olmaz.
11: Qurumsuz gəlir and olsun, yəni nəyə inanırsan?
8: Bağlayacaqsan.
11: Nəyə inanırsan onun haqqı? Mən qurumsuz gəlirini çıxardıb ləğv eləməyəcəm.
8: Yox, bağlayacaqsan.
11: Nəyi bağlayacağam? Necə bağlayacağam?
8: Yəni deaktiv edəcəksən.
11: Qurumsuz gəlirsə mən
8: ad qoya bilmir bayağı da.
9: Deaktiv edəcəksiz, məlumat verməyəcəm, mühərrik dağılacaq.
11: Qardaş, qurumsuz gəlirsə mən əlimi də vurmayacağam.
9: Vurmayacaqsınız da.
11: Vurmayacaqsınız
9: da. Həm də vurmayacaqsınız, məlumat verməyəcəm.
8: Hədə məlumat verməyəcəm, orada da o çıxmayacaq.
11: Qurumsuz gəlsən, mən barmağımı belə...
9: Sən vurmursan ki, deyirsən, get filan yerə çıxartsınlar sonra.
8: O diş həkimidir, gəl nervisini çıxardın. Bax, sən onu eləyəcəksən.
9: Bəli, tam doğru, düz tapmışsın.
11: Yox, ona təklif eləyəcəkdim ki, yeni qurumsuz gəlsə alsın özünün üçün qoysun. Gözünüz hamımız necə yanlış fikirdəsiniz.
8: Yeni qurumsuz
11: gəlsə qurumsuz gəlsə
9: qurumsuz gəlsə 3500 avro kim verəcək?
11: Niyə verməyəcək, o nə deməkdir? Raqif, məsələn, Raqifin dinləyiciləri hamı verər.
8: O elə-elə başlayır mövzuya ki, bilirsən, əslində sən bunu almalısan. O da deyir ki, ay, 3500 avro falan filan, ayəsi olur. Nə eləmək olur? Usta başqa nə eləmək olar? Yəni, sanki elə, mövzunu elə fırladır ki, özü mənə yalvardı ki, götür bunu elə. Mən dedim ki, götür, olmaz. Mən
11: yalvar, prosumdur yalvar.
8: Olmaz, olmaz, olmaz, olmaz və elədim.
11: Yox, yox, mən hamıya təklif eləyəm ki, gəlin, yerində deyirəm, yurdunda deyirəm, gəlin, gedə yeni qurum süzgəcə alaq, qoyaq yerinə.
8: Yo, bir dəqiqə. Burada məsələ qurum süzgəcinin işləməməsindən getmir də mən belə.
11: Ola bilər datchikin özü xarab olsun.
8: Ola bilər sensor, ola bilər Adblue-nun, nə bilim, keyfiyyəti, kristallar.
11: Bu belə məsələ qurum süzgəcidir.
9: Burada 90% qurum süzgəcinin tutulmasından söhbət gedir. Qalır 10% digər komponentlər. Qurum süzgəci yolduqdan sonra bu maşın gül kimi işləyəcək. Bir də BMW-dir.
11: Yursa qurum
9: yenidən restart vermək lazım. Yenidən mühərriki idarə etmə blokuna bildirmək lazım ki, biz qurum süzgəcini dəyişdik və yaxud da yuduq. Yəni, blokda belə bir tanıtma var.
11: Yuyursan mı qurum süzgəcini?
9: Nə ilə?
11: Bilmirəm nə ilə. Səhərdən sən danışırsan, qurum süzgəcini yuyursan mı?
9: Qurum süzgəcini biz sökürük, çıxarırıq, veririk yuyan adama, yuyur, qaytarıb qoyur üstünə.
11: Kimdir yuyan adam var, normal şeydə problemsiz işləyir. Qurum süzgəcini. Varsa, xahiş eləm, bu nömrəni yönləndirin Ceyhun'a.
8: Yox, var, niyə?
11: Ceyhun'su, mən deyirəm de, Ceyhun'su da
9: sürüksün. Emrah var da, Emrah yurda.
11: Nə gözəldir, qurum süzgəcini sürüb, tüm məsuliyyəti götür boynuva. Ki, bir də o DPF çıxmayacaq ekrana, yuyulandan sonra həll elə zamatın işini geçsin
9: de. Ya, 100% iş yoxdur, Əlifsat üstə, amma 10 dənə qurum süzgəcindən 10 dənə qurum süzgəcindən biri geri dönüb olub belə bir. Mən ətraflı məlumat verirəm avtomobilin sahibinə. Deyirəm baxın. 100% iş yoxdur. 10 maşında yumuşaq elə olub ki, biri dönüb, sadəcə filtrin effektivliyi düşüb aşağı.
8: Əgər olsa da biz necə oturub, yəni onsuz da gələcəksən mənim yəni. Baba belə oturub.
9: Gəlməyəcək.
8: Ki onsuz da gələcək və yəni.
11: Gəlməyəcək. Mən də sənə deyirəm, işin məsuliyyətini götür boynuna. Müştəri gəlsin sənin yanına. Elə təhvil ver videoda çəkib, amma mən elədim. Dilimə görə dilçəyim. Yox,
8: birinci görə niyə verir? Yox,
9: onsuz da.
11: Yoxsa adam deyir ki 90% qorunsuz.
9: Birinci variant var da burada. Birinci variant da yulmalıdır da qardaş. Siz niyə belə yəni?
11: Mən də deyirəm də, mən nə deyirəm ki, götür elə, görüm effekt nə olur.
9: Birinci variant Raqif bəy.
8: Təbii.
9: Hə, yəni nə deməyəm, digər deyək ki, gətir ləğv eləyək bütün Salerkanın.
8: O da bizə nə deyəcək?
9: Sajerləri maşının rənginin üstünə çöksün. Maşının
8: hələ olsa dostlar ona deyəcək ki, bəli, biz onu yuyarıq filan. Amma bir az sonra yenə belə olacaq. Yəni ona o qədər belə o qara-qara sözlər deyəcək ki, o yazıqda fikirləşir.
11: Yumaq neçəyədir müəllim? Üzr istəyirəm, sənətkar.
9: Baxır avtomobilə.
11: F10-dan söhbət gedir də, başqa nə avtomobil var burada? Onun F10-dan söhbət edir.
8: 200 ətrafı.
11: Bax, siz neçəyə sökürsünüz?
9: 200-dən yuxarı olur.
11: Baxın, siz neçəyə sökürsünüz və Əmrah usta dediyiniz sənətkar...
8: Yəni, sökmədən də yumaq olur da.
11: Qurumsuz yazını.
8: Bu avadanlıq vardı, sadəcə işlədən yoxdur.
11: İçində də avadanlıq Bakı şəhərində, qurumsuz yerdə sökmədən.
8: Var, bəli.
11: Yerin dinəndə mənim yerimdir, mən gedim yuduzdurum.
8: Var, sadəcə işlədən
11: yoxdur. Asmotorsda mən sabah avtomobili göndərsəm, Asmotorsda qurumsuz yerdə yub təhvil verəcəklər mi?
8: Yox, avadanlıq var, usta yoxdur.
11: Qutardı da deməli yoxdur da.
8: Məsələ ondadır.
9: Üstündə dərman vuraraq qurum süzgəclərini yumaq olur. Bu, həmin dərmanlardan biz istifadə edirik bugünkü gündə. Amma yenə də avtomobillərdən fərqlənir ona görə ki, həmin qurum süzgəci vertikal dayanmalıdır. Bəli.
11: Razıyam.
9: Əgər
11: vertikal dayanmalıdır qurum süzgəci yuvanda, tamamilə haqlıdır.
9: Vertikal dayanmırsa həmin BMW-nin üstündə 100% vertikal dayanmır. Ona görə də sökülüb yuvmalıdır.
8: Amma gəlin birinci görə
11: ki, bu vertikal dayanır.
9: Sarentalarda nə bilim filan.
11: Orada da yenə mailliyi var.
9: Mailliyi var.
11: Mailliyi var. Düz olmalıdır.
8: Gəlin birinci görə ümumiyyətlə bu niyə belə eləyir və nədir səbəb? Ondan sonra inşallah
11: ki. Teyhun usta dedi ki, 90% qurumsuz yerdə tutulub. Elə oldu da söhbətimiz. Mən də deyirəm ki, Teyhun usta, onu neçəyə yuyurlar? Siz neçəyə sökürsünüz? Sonda effekt nə olacaq? Eləyək, video çəkiliş olunsun, deyilsin ki, qardaş, baba, mən bu qurumsuz yazının məsuliyyətini öz üzərimə götürdüm, filan qədərə yuyuldu, filan qədərə söküldü, yığıldı və bir il qarantiyə verəm ki, bu problem olmayacaq.
8: Yönləndiririk onu, mən indi növbəti avtomobil haqqında məlumat verim.
9: Başqa variant yoxdur.
11: Mən sənə razıyam. Effektdən söhbət gedirik. Effekt.
8: Bunun öz qarın ağrısı var, ona görə.
11: Qarın ağrısı da öyle. Gəlin rəsmiyyəti qoyaq qırağa, tam səmimi olar.
8: Odur, rəsmiyyəti qırağa qoymaq, biz onu
9: da qoyaq. Ləğv eləmək istəmir də maşın.
11: Çünki ki, ləğv eləməsin də təzəsini alsın, mən demirəm ləğv elə. Təzəsini al.
9: Var səndə.
11: Məndə yoxdur, sifariş edirəm. Mən qurumsuz yer satanam bəyəm.
8: Sən elə variantda verəcəksən ki, o məcbur olacaq, sən deyən eləmir.
11: Mən də deyirəm ki, eləmiyə, eləmiyə, yenisi ilə əvəz eləyək.
8: Cin lətfəsini bilirsən.
11: Cin lətfəsini bilirəm. Lazımdır. Cin lətfəsini.
8: Bax, odur. Söhbət odur, bax. Deməli... Deməli, mən sizə Castrol'un transmisiya yağları haqqında da qısa deyim ki, burada bax Transmax, ATF, yəni ustalar təbii ki, avtomobilə görə tövsiyə edirlər bunları. Eyni zamanda Transmax, ATF 6 var. Yəni bu bildiyimiz ATF 6-dır. Castrol'da bu Castrol Transmax ATF 6-dır. Transmax CVT var. Bu da bildiyimiz variator transmisiyalar üçün uyğundur təbii ki, Castrol yağlarında və eyni zamanda da bu yəni daha çox mexaniki biz belə həmişə bilmişik bunları, amma elə avtomobillər var ki, müasir avtomobillərdə onlar yəni bu tələbə cavab verir 80-90, 75-90 bu kimi avtomobillərə də yəni robotlaşmış transmisiyalar var ki, onlar üçün də təbii ki Castrol'dan biz bu təklifləri verə bilirik. Sokar Petroleum'la bağlı isə mən stansiyaları dedim, iş elanı ilə bağlı paylaşmışam. İkinci günlər yaxınlaşmaq lazımdır Bakı Olimpiya stadionunun yanında ki, nəyə görə? Çünki mən gördüm ki, onlar da bildirirlər ki, bizə qaynar xəttə daha çox zəng edirlər ki, bəs eşitdim amma mən hara gedim? Və o indi başa düşürəm ki, heç də hamı tanımır. Elələr var bölgələrdən gəliblər, heç bilmirlər ki, söhbət hansı tərəfdən gedir. Ona görə biz onlar üçün mən çəkiliş elədim ki, bax bura yaxınlaşın, ikinci günlər bu üç sənədlə yaxınlaşın və məssalam, yəni müraciət eləyin. 2019-cu il Honda Accord-u bizim 5-ci Carfax-ımız Partizanadan gəldi. Bu avtomobil isə daha çox yerdən zərbə görüb, maraqlıdır. Deməli, avtomobil 2019-cu ildə arxadan sadəcə vurulub. Sonra 2020-ci ildə 3 dəfə vurulub bu maşın. 2020-ci ildə önlən və soldan vurulub. Yəni o hissədən tutub da zərbə. Sonra isə 2023-cü ildə bu avtomobil yenə də öndən düz və tam sağdan qapıdan zərbə görüb. Yəni bilmirəm xəbəriniz var idi yoxsa yox. 2019-dan Amerikada, New Yorkda bu avtomobil daha çox sürülüb və xidmət görüb. Biz bu məlumatı da görürük. Və eyni zamanda indi təbii ki orada təfərrüatları var. Mən hamısını bir-bir deməyəcəm, amma bu hansı vaxtı vurulub və ondan sonra təbii ki davam eləyib, Maryland-da davam eləyib. Ondan sonra yenə də növbəti zərbəni görüb. Yəni axırıncı məlumat budur ki, bu avtomobil 2024-cü ildə eksporta gedib. Baltimore-dan 2024-cü ildə yanvarın 12-sində gedib və hətta bu avtomobilin recall da var, geri çağırılması da var. Amma ona çatdırıb ya yox Amerikada onu bilmirəm. Bu məlumatı da biz aldıq təbii ki, onu da sizə göndəririk və yenə də buna görə həm Partizona-ya təşəkkürlər, həm də siz də bilin ki, əlbəttə bu avtomobili Amerikadan hər hansı bir ehtiyac səsi lazımdırsa ki, bu onsuz da lazım olacaq, vaxtında daxil olub, indi bilinən şeyləri vaxtında almaq daha rahatdır da, tutaq ki, mənim kimi. Alışdırma şamı, silə, nə bilim, əyləc bəndi və s. Amma eləsə də var ki, indi Allah uzaq eləsində bir hadisə olur. Burada əlinin altında sənə təcili nə tapdın qoyacaqsan. Amma onu da qoyandan sonra özün başa düşürsən ki, bu o keyfiyyətdə deyil. Ona görə də biz indi bu müqayisələri deyəcəyik. Bu mövzuda çox sağlı çəkilişlərimiz də olacaq. Həm Amerika, həm də Çin bazarı bir daha xatırladıram. Çindən avtomobil və digər yüklər isə təbii ki, bu artıq 166 logistikanın işidir. Bayaq qeyd elədim, multimodal daşımalardır. Yəni yük nədir? Biz birinci bunu bilməliyik. Yük hardan gəlir, hara gedir? Bugünkü bu təhlükəli marşrutlardan 166 artıq öz təcrübəsindən bizə tövsiyəsini verəcək ki, məsələn, bu marşrut daha uyğundur, bu marşrut, amma biz onu da gördük ki, elə bu Çin dəmir yolu xətti hazırda bizim üçün ən təhlükəsiz marşrutdur. Şükür Allaha, onun öhdəsindən də çox yaxşı gəlir 166 və kimə bu mövzuda nə lazımdırsa sadəcə bu nömrəyə zəng eləmək kifayətdir. Bizim vaxtımız yavaş-yavaş yekunlaşır, amma qeyd edeyim ki, Salamzadə küçəsi və Dərnəgülün tıxacı hələ eyni qalır. Babək prospekti mərkəzə doğru çox az-az buraxırlar, bu tərəf sürətləndirilib, amma o demək deyil ki, mərkəzdə normaldır. Çünki Aznəftə doğru yenə hər üç tərəfdən uzun və çox sıx hərəkətlə biz bu sıxlığı görürük. Mərkəzdir, Bakı-Sumqayıt yoludur və yenə Koroğludan sonra Osokar petrolium kəsişməsində biraz ehtiyatlı olun. Eləcə də Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı hələ ki belə demək olar ki, Xırdalan kəsişməsinə qədər uzanır və Azadlıq prospekti də yenə 4 yol, ondan sonra bir də Mehdiabada tərəfi, orada ikinci sıxlıq var. Və təbii ki də indi hamımız da görürük ki, hələ ki bu indi belədirsə, görəsən ayın 15-dən sonra necə olacaq, bu qədər yükün altından necə çıxacaq, amma hər bir halda bizi ağır bir il gözləyir və bacardığımız qədər özümüz də hərəkətlərimizi minimum etməklə bu vəziyyətdən çıxaq, ondan sonra inşallah yaxşı olacaq. Belə, çox sağ olun. Ceyhun usta, Əli usta, usta, sizin üçün də yeni mövsüm xeyirli olsun. Mövsümün ilk efirində gəldiniz.
11: Xeyirli olsun. Doğrudan da şadam ki, həqiqətən də 14 ildir bu komandadayam. Bununla doğrudan fəxr edirəm. Misal, mən əslində qalanda, yəni bizim uşaqların da belə deyək, usta kollektivini bir çox yerlərə çağırırlar. Açıq danışaq da burada. Radio məkanına və yaxud başqa məkanlara, əslində ən çox da radio məkanına. Mən öz-özümə fikirləşirəm ki, indi bəlkə də səhv eləmiş olaram, amma yəni düşüncəm bunu, həqiqətən tam səmimi qəbul edeyim bunu. Yəni bir futbolçunun arzusu, ən böyük arzusu Real Madriddə oynamaqdır. Mən belə düşünürəm. Zaten mən də Real Madriddəyəm. Neynirəm başqa yeri. Mən Borussiyaya gedməkdən ötürü, nəm Arsenala gedməkdən ötürü, mən neynənsə, belə deyək də, cəlb eləməlisən. Əgər o yoxdursa, mən zaten Real Madriddəyəm.
9: Ancaq məndə elə təsəvvür yanır ki, mən Qarabağda oynayacağam.
8: Ya da qocalmısan, artıq sən qırağdan yaxşı pul verirlər ki, gəl bura, adım var. Sən desin ki, hədə gedim də biraz.
11: Yəni, yəni açıq səmimi, yəni. Mən zaten Real Madriddə oynayıram da.
9: Qarabağ futbol komandası deyə bura.
11: Aycan.
9: Qarabağ futbol komandası.
11: Qarabağ futbol komandası ilə biz fəxr edirik.
8: O dünya miqyasında
11: danışır. Sən belə cılız fikirləşsən, hə?
9: Mən
11: geniş fikirləşirəm.
9: Mənim üçün Qarabağ futbol komandası, qardaş.
11: Mən dünya müstəvisindən danışıram, qurban olum. Dünya müstəvisində Ronaldo açıq səmimi danışa. Qarabağ canımızdır, ciyərimizdir. Söhbət ondan gedmir. Amma onun arzusunda, xəyalında Qarabağda oynamaq yoxdur.
8: Özdə üstəlik sabah da var da.
11: Sabah da var, misal üçün. Bir dəqiqə sabah.
8: Bu dəqiqə sabah.
11: Bu dəqiqə sabah. Təşəkkürlər amma.
8: Uğurlar olsun. Ceyhun usta sizə də
9: amma
8: təşəkkürlər.
9: Amma Ceyhun usta elə demir Raqif bəy. Həmişə Qarabağ deyib, yenə də Qarabağ deyəcək. Ya bugün biz bunu öyle kimi Qarabağ deyən adamlar indi deyir ki başqası. Bir şey sonra yo, başqa biz, sonra başqa komanda çıxanda deyəcək yox o birisi, yo, digəri.
8: Cəmsdə bizi kim yaxşı təmsil edirsə, o bizim adam, o bizim canımız bir yerdən bir mənalı.
9: Bir yerə bax. Mən bir yerə.
11: Mövzunu başa düşdün mən bir yerə baxıram. Biz nədən danışırıq?
9: Nəyi?
11: Mövzudan anladım, xəbərin oldu nədən?
9: Yox, nədən danışırdın? Sən yadımdan çıxdı.
11: Heç nə, onda.
8: Sən unutma ki, o Zaqatalalıdır. Yəni onu Qarabağa həm də o bağlayır. Onu o Qurban Qurbanov sevgisi var orada, başqa da.
9: Ya bunu
11: anladım. Bu adam Qurban Qurbanov olmayanda nə olacaq? O da maraqlı.
8: Ha, onda artıq o da keçəcək Real Madrid.
11: Həyatdır da pensiya çıxacaq adam.
9: Yani, yox, işləyəcək narahat.
8: Onda artıq Real Madrid.
9: Narahat olmayın.
11: Narahat. 1-0 bizim xeyrimizə rəqib.
9: Sağ olun. Sağ olun. Salamat qalın.
8: Uğurlar olsun və inşallah indi Ağa ilə Şahin də hələ idmana başlamayıb da ki, mən deyim ki, birazdan gələcəklər, amma gələcəklər inşallah. Yəqin ki, yeni həftədən etibarən. Amma qeyd edeyim ki, bizim sabah iş həftəsinin sonuncu günündə inşallah növbəti qonaqlarımız olacaq. Hələ Kastrol üzrə daha çox həm Kastroldan, həm də təbii ki, Kastrol yağlarının satışını yaxşı bilən komandalarla da biz daha çox, daha dəqiq qiymətinə qədər məlumat verək ki, dinləyicilərimiz də bilsinlər ki, niyə biz bu mövsümdə məhz Kastrolla davam edirik. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
12: Azad Azərbaycanda reklam.
13: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
14: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
15: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
13: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
15: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
16: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
13: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
17: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
13: Bəs sən nə tökürsən?
17: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
15: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır.
0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.

0: Podcast-ı.
1: Radiusta Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radiusta.
2: Vöyen'le işleyirsiniz, tercili pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Judo dünyasının üreyi Bakı'da. 4-11 Oktyabr. Yüzden çok ülke 8 gün ərzində Milli Gimnastika Arenasında şampiyonluğu uğrunda mübarizə aparacaq. Biletləri itiket.az saytından və ya şəhərin kassalarından əldə edə bilərsiniz. Dünya çempionatının həyəcanını yerində yaşa.
2: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992. il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: 106.3 FM günün adamını təqdim edir.
1: Neçəyədir?
2: 45 manat.
1: Neçəyə?
2: 35 manat.
1: Necə?
2: 25 manat.
1: 25 manat? Vaa!
2: Neynim qurban da 25-ə veriblər
1: da. Bu da 25, bu da.
3: Bəs o əjdahadan niyə bizdə yoxdur?
4: Sənə əjdaha lazımdır.
3: Yox, mənim nəyə lazımdır?
4: Elə mənə də lazımdır.
5: Saxla! Aa, saxla!
6: Ay, sağ. Xeyr ola, ay Xəlil.
5: Xeyr ola inşallah. Atoğlar fermadan deyil.
6: Yox, oğurluqdur.
5: Oğurluq deyil, onda süt. Tez edə, tez, tez.
7: Unudulmaz obrazların müəllifi, milli kinomuzun əsas sütunlarından biri, xalq artisti Yaşar Nuri. Yaşar Məmməd Sadıq oğlu Nuriyev 3 sentyabr 1951-ci ildə Bakıda aktyor ailəsində dünyaya göz açır. İlk dəfə səhniyə 11 yaşında Toy Kimindir tamaşasında tapdıq rolunda çıxan az yaşlı Yaşar, məktəbli vaxtlarında yelkən verilişinin aparıcılarından olur. Ali təhsil almaq üçün Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu fakültəsinə daxil olur, tanınmış səhnə xadimləri Rıza Təhmasib və Əli Heydər Ələkbərovdan dərs alır. 1972-ci ildə ali təhsilini başa vurduqdan sonra İnstitutun tədris teatrında aktyor kimi işləyir. 1974-cü ildən Akademik Milli Dram Teatrının aktyor truppasına qəbul olunur. Bu səhnədə ilk rolu Aleksandr Vampilovun Övlad komediyasında Silva rolu olur. Bundan başqa o, Bağlardan Gələn Səs, Don Juan, Quşu Uçan Budaqlar, Dəli Yığıncağı, Sevil və başqa tamaşalarda yadda qalan obrazlar canlandırır. Yaşar Nuri'nin kinoda ilk işi 4 Bazar Günü filmində yaratdığı Seyran obrazı olur. 1989-cu ildə xalq artisti Fəxri adına layiq görülən aktyor bir çox filmdə rol alır. Yol əhvalatında Makintoş, Bəyin Oğurlanmasında İsrafil, Yuxuda Xəlil, Yaramazda Maşallah, Hər Şey Yaxşılığa Doğruda Əbdülqəni, fransız filmində canlandırdığı Atabala obrazları isə Yaşar Nuri'nin ən yadda qalan obrazları sayılır. Xalq artisti eyni zamanda Evləri Köndələn Yar, Qonşu-qonşu olsa, Yarımştad, Aç Hərflər, Yaşıl Eynəkli Adam televiziya tamaşalarında rol alsa da, ona ən çox məşhurluq gətirən 1981-ci ildə çəkildiyi Səni Axtarıram televiziya tamaşasında yaratdığı Elçin obrazı olur. Cəfər Cabbarlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin birinci dərəcəli mükafatına, Prezident təqaüdünə və Şöhrət Ordeninə layiq görülən xalq artisti Yaşar Nuri 22 noyabr 2012-ci ildə Bakıda gözlərini əbədi yumur.
8: Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan, bu dünyadan.
9: Sevirəm səni.
10: Bu ilin rəngləri fab.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSL-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində məktəbə Abşeronla başla kampaniyasına start verdi. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm Əl-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Volkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Volkart Bankovbaku ASC məhsusdur. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardır.
3: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
2: Onun adını çəkmə.
3: İkincisi Əhməd əmi.
2: Bəh, onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
3: Üçüncüsü də Aman oğlu.
2: Ay, onu da toyun mübarək.
4: Gəldim.
5: Allah sən saxla.
1: Yenə sarı işdə cin atın əmin. Hani? İsrafil, ay İsrafil, kədol gəl. Dükənəri bir zorları gəl.

0: Kız öz yaşına verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gene güreş kendiler. Herinde de bomba. Girir tolkanıya, özün de patladır gene kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabasını yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Fonograma saklayın! Saklayın fonogramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qısı getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Ezinem ay ay ay bir dəmə yer.
5: Ne oğlum? Ne göz kaşırırsan orada?
0: Ay yoldaş, biraz sayıştılar. Olar.
3: Göresen mangol turistleri mangol dublon qısı burada niye alır?
0: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
6: Oynama!
0: Oynamak lazımdı.
7: O əjdaha, karşıcə yenə peyda olur.
0: Sən əjda lazım.
7: Yo, mən neyimə lazım?
0: Elə mənə də lazım.
5: Hay cəmar! Hay oğradlar, hay cəmar!
7: Nə istəyirsin? Şərtiniz nədir?
8: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha, ya yok.

0: çadırlı, mənəm, Ay, mənəm, hidayət məlli.
1: Yəsən, ad içməsən, gedin işləməyə qoymayasın.
0: Ay, ki, necə vaxtı buradasın, gəlməsin, bir otura, sümrə alacaq söhbət eləyək.
1: Sağlı olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəmi, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ayda. Dağı. Çalışın. İndi güllaş var. Bütün kent gözlüyor.
4: Ne gülür?
5: Ben de daşım.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi Telefon Ulduz 11.22 premiumresidence.az
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 premiumresidence.az
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda. Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Məktəb alış-verişi edərkən avtomobil qazan. Abşeron Ticarət Mərkəzində. Məktəbə Abşeronla başla. Kampaniyasına start verdik. 21 avqustdan 13 sentyabra qədər məktəb alış-verişində 35% edək endirim. Bütün məktəb ləvazimatları sərfəli qiymətlərlə. Hər 50 manatlıq alış-verişə bir bilet əldə et. Dipal S09 və Şarm el-Şeyx səyahəti qazan. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Çörən sıxıcı olsa yiyəcəksən.
1: Balaca olsa yiyəcəyəm. Hamısını?
0: Hı-hı. Mən dünə yemədim. Evəcə saxladım özümü.
2: İndicə yiyib asmışdım, lap bu dəqiqə. Bütün zəhmətim hədər getdi, görürsən sən Allah, görürsən.
3: Hə, nə olur? Hə? Sizin ələtə yerə siz canilər, hamını canısınız.
4: Şamama! Aa, Şamama! Şamama, hey!
5: Nə olur Südabə, niyə qışqırırsan?
4: Bura bax, qoca vaxtında deyəsən xərifləmsən ha. Vedrəni hara gəldi vızıldadırsan, belədir şey olar, bir bax da.
5: Özü xalqın vedrəsini götürür, sonra da qışqırıb bütün həyəti dəng edir.
4: Kim götürür, mən? Bir dəlim o vedrəyə vursam, Allah mənə qənim olsun.
6: Nə məsusdur dadaqlarda.
5: Ay, babam, bu vedrə kimindir?
6: Dinə gəldik bəncə.
5: Kimindir,
6: hə? Ənəm atam uzaqlarda.
5: Al, dura qalsın, vedrədə
6: sindir.
4: Deyim, mən bilmirəm, onun vedrəsidir də.
5: Elə gözü məni görür. Mənim üstümə qışqırmaqdansa, ged öz uşaqlarıma göz ol.
6: Anamızın laylala.
4: Ə, başımara nə soğumsan? Yer tapmadın oynamağa.
6: Dərdə bozuldu.
7: Sağlığına bax lazımdır.

0: Fecho baixo. No, de bueno, hay que lisa. Es por la barama, hay que tapar.
1: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakararsan.
2: İtirmişəm, hamısını itirmişəm. Pulları da, kartışkaları da. Anam qaydanda öldürəcək məni. Hələ tapışmışdı ki, bəlk saxla.
3: Kərə kartışkamı itirmişəm. Şu da ağır ya.
4: Anamızın var.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show 7 sentyabrdan həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir meyidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

0: yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi, yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nələt eləsin şeytanı, bismillah.
2: Nənə!
1: Can nənə!
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? El Abbas, qadaların canıma. Dey görüm yuxuva nə girmişdir,
2: Nənə!
1: Can nənə!
2: Fərəco, Çokfoy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Baxsı, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciqəri yanmış bahar orada neynirdi?
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Baxsı, şəxsı! Onun babanda. O boydana atası ədəksizdir ki, o deyə İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərəm onun əlini sıxır.
3: Burası üçün bazar bir polisin
4: həyini... Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ açırıq.
5: Öpüb, gəl atıb, qəssəm atılacaq.
3: Ağabey, mənim polisin həyini göstərir birbirimizə. Ayın dörd,
6: aldığım natamam son məlumatları görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdım, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəcək?
3: Nə görüm Bahar ardadır? Onun yerini deməsən, sənin meydin çıxacaq buradan.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdücəyəm səni burada köpək alayım.
2: Bilmirəm, bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada Xəlilsən, Zəlisən, Məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əskik olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini eşit.

0: Alo.
1: Ha, Мэнэн.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Ольбиша, не понимаешь?
2: Аждар, что
0: Şirinəbdi.
1: Həmdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Səbələsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Atın mənə xoş triki eşidi bəsəbin ətdini daş coş keç qabağına qoyulan qaydaların üstündən bir addım da oyana Məni tərəfə daha bir addım at səni tərəfə qaçaraq gələcəm Söz verirəm bir daha xətrimə dəysən telefon nömrəni siləcəm
1: Boyfriend, girlfriend biz bunlar kimi deyilik fərqli Hamı eyni cür azab çəkir görmək istərdim fərqimi Boyfriend, girlfriend biz bunlar kimi deyilik fərqli Hamı eyni cür düşünürsə bəs mən kimə danışım dərdim

0: Saçım başım ağardı ay qardaş.
1: Hopa. Ha.
0: Cavan vaxtı gül kimi oğlandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Ay yetim şəkil kimi oğlandın. İndikindən iraq subay vaxtı.
1: Əriş.
0: Dünyanın hər yerini gəzirdin sən.
1: Yadıma gəlir dənizdə yay vaxtı. Bakıdan İrana qədər üzürdün sən.
0: Ey, sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətini aldıq biz.
1: Maraqlı günlərimiz olub sənlə. Gör neçə illər yola saldıq biz.
2: Həcəm, həcəm.

0: Mən də böyüyü oxuyur institutda.
1: Maşallah.
0: Kiçiyi də əskərliyə getdi.
1: Sağ salamat.
0: Gəncliyimiz nağıldı kaqbutda.

0: aldım. Oğlum evlənibdi, nəvəm var. Qız bu yaxınlarda nişanlandı. Bu mənə çatmağına hələm var.
1: Acan,
0: qız bu yax

0: ellərimiz zəngləşərdi arada qabaqlar. İndi də var evdə şəkillərimiz, görəsən harda durur uşaqlar.
1: Gəlisi bir dərədə.
0: İndi də var evdə şəkillərimiz, görəsən harda durur uşaqlar. Dünən köhnə məhləyə gedmişdim, heç kimi görmədim köhnələrdən. Mən ki həmən məhlədə böyümüşdim, hayf bizim köhnə məhlələrdən. Mən axı həmən məhlədə böyümüşdim, hayf bizim köhnə məhlələrdən. Sənə elə gəlmir ki qocaldıq biz,